Estudiora iritsi naiz, ta ez dut falta ximikorik. Hemen ola izaten da maiz, dena polizia kitorik. Geltokietan zenbatekaitz, bidaiak ez dira kitorik. Ez dut inoiz gorrotatu lauankako txakurrik eta ez maitatu bikorik. Mugan zer ikusi dudan, batzuk menturan da besteak fugan. Duintasuna bere esturan, da impunitateak amel bat eskuan. Galak, kontrorrazialak, ez errandiren igauza marginalak. Ala, pasaturik ala, irrifarre bat bota difrankoren itzalak. Estatu ilunaren mercenario, gaizki begiratzen da ez dena fio, ez dek balio. Beraien begietan, saradin eurietan bestela dio. Prest, ditu botereak ez dakit erratzen ez, agindu badu legeak. Erran pertsonatik zer duen olako jendeak, ez nuke jakinai nola zaintzen dituen bereak. Zuen eriak gure haotan, ez ditugu nahi. Zuen begiak auzotan, ez ditugu nahi, ez ditugu nahi. Zuen geriak gure sokotan, ez ditugu nahi. Zuen

Zuenkeria gure sokotan ez ditugu nahi. Zuen egiak lurrontan ez ditugu nahi, ez ditugu nahi. Kaskoak botak, mustroak arras, pelotak botaz, goiz eta arrats, beteriko kaz, ororako kapaz, dea brutropa, kaingeru kapaz, beraiek topa, beste entalkaz, joka eta zure faltaz, ez giten trompa, dataz, nola jendarmeek popo, nola ertzainek abakas. Bizitzako misio bat astiro, bizitzako misio eta soldatak igo, hemen ez da giro, nehor ez da fido, gorrotoak ez ditu behar mila motibo, periferian lau hilako berriro, egun garian hau ez datorra diro, ertzean bazira gaur beltz edo txiro, epaile lagunak erreskegin enditiro. Uda berri espainola, agros frantzia, saldu zaidazu nola ez den antzia, odolaren antzia, eskumuturrak harrika segurtasun ez jantzia. Armekin eroso, oso, ola oilo guztia ere otxo, batzuen kesua asko den mezuak, ea begiratzen dugu baina nok pizten duzua. Zuen eriak gure ahotan, ez ditugu nahi, zuen begiak auzotan, ez ditugu nahi, ez ditugu nahi. Zuenkeria gure sokotan,

tristura, su tristura ni. Tristura ba, tristura bi. Inoiz egin ote dio zu irribarre tristurari. Begirada irrikara, egin zenuen irribarta. Gaur goizetik falta zaizun

Maitea, ezin zaitut maite, baina nun biziko naiz zugandik aparte. Anaien aurpegian begirada hotza, Espainetan iraina, arrisko.

Ceutaren alde lemapean Espainiako banderak ereserkiak eta Pedro Sánchezen kontrako irainak nagusitu dira Estatu Espainiar mailan konbokatu eta eskuinak eta altora eskuinak gurean deitutako elkarretaratzeetan. Euskal Herrian ere elkarretaratze xenofoboak izan dira eta neonaziek auspotoriko istiloak izan dira Iruñean. Haiei aurre egiteko kolektibo antifasista eta antiarrazista kontramanifestazioak egin dituzte. Bestalde gaztelaniaren ikaskuntza etxe bizitza duinaren sarbidea eta LGTBI kolektiboaren eskubideak dira Nafarroan pertsona errefuxatuak.

0: Estatuek aurre egin behar dieten erronka nagusiak eta asteazken honetan hainbat neurri planteatu dituzte Nafarroko parlamentuan arazo hauei aurre egiteko. CPR Herrialdeko Errefuxiatuen Batzordeko zenbait ordezkarik egin dute agerraldia Nafarroko ganberan erronka nagusiak azaldu eta hainbat neurri proposatzeko. Abdullah Yesenarek hartu du lehen hitza erakundearen izenean.
1: Nuestra lucha principal se centra en el acceso a la vivienda, la salud mental, la inclusión social, el idioma, los derechos del colectivo LGTBQ+, y la convivencia ciudadana.
0: Bestalde zabalik jarraitzen du Azpeitian taksilari bat tiroskatu zuen gizona bilatzeko operazioak. Ertzaintzak hainbat etxebizitza miatu ditu, baina ez dute inor topatu. Poliziak ustezko hiltzailearen ibilgailua topatu zuen astearte bertan, tiroketa jaso zen txokotik 301 metrora. Azpeitiako udalak zurtzea eta errespetu askatu ditu ikerketak aurrera egin dezan. Eta nazioartean gutxienez 18 pertsona hil eta 78 zauritu dira asteazken goizaldean Estatu Batuakek Iranen aurka egindako erasoetan. Irango agintariek zehaztu dutenez, gutxienez 18 pertsona dira Estatu Batuakek egindako azken erasoen ondorioz hil direnak. Ilargi gorriko zuzendari provintzialak IRNA agentziari jakinarazi dionez, 4 pertsona hil dira, 4 urteko hor bat barne eta beste 78 zauritu. Horetatik 50 ospitaleratuta daude oraindik. Eta bestalde un langiletik orako enpresa pribatuak sortzea onartu du Kubako gobernuak lege berriaren esanetan komunitatea laguntzeko erantzukizun soziala izan behar dute zinbestean enpresa pribatu hauek. Pasa den ekainan Kubako gobernuak onartu zuen ekonomia iraultzeko 176 neurrietako bat da honakoa. Aipatutako enpresa pribatu hauek erantzukizun mugatuko elkarteak izan beharko dira eta ugazaba bat edo gehiago izan ditzakete. Eta kiroletan berri zierbena hori ondarribia bermea hogetaria lekitarra eta ondarroa lehiatuko dira kontxako banderan zuzenan sailkatuta zegoen donostiarrarekin batera. Gizonezkoen 24 trainere ukartu dute parte sailkapen estropadan eta favorito nagusiek ez dute utxik egin. Gaur emakumezkoen txanda izango da, arratsaldeko 6etatik aurrera, 19 traineru hariko dira sailkapen bila. Arraun lagunak zuzenean sailkatuta dago.
2: Eguraldia eta trafikoa naiz irratian.
0: Trafikotik aipatu dugu errepideak lase daudela, horrela jarrai dezatela goizean zehar ere, eta behin hori esan da eguraldiaren xetasun guztiak ezagutuko ditugu Iker Ibarluzaren eskutik.
3: Eguraldi eguzkitsuarekin jarraituko dugu ostegun honetan ere eta gainera temperaturek gora egingo dutenez jada lurralaren egoisurialdean bereziki beroa handia izango da. Zeruari dagokionez goizean barnealdeko bailaretan, kantauriar xurialdearen barnealdean eta Araba eta Nafarroa herrialdean behelainoa agertuko da, baina goizean zehar azkar batean desagertzera egingo du behelaino honek eta behin desagertu ostean zerua urdin geratuko da eta eguraldia eguzkitsua izango da lurralde osoan eta arratsaldean ez da aldaketarik espero, zerua urdin egongo da, apenas agertuko den hodeirik eta eguraldi eguzkitsua eta ederrak jarraipena izango du eta giro lasaiarekin amaituko da eguna. Haizeak goizean, aldakor eta ahul joko du lurralaren ego isurialdean ego ukitu batekin eta kostaldean jada ipar ekialdeko ukituarekin,

0: Informazioaren aria, Naiz Irratia. Egunon, goizeko zazpiak dira Naiz Irratian zaude. Ceutaren alde lemapean Espainiako banderak, ereserkiak eta Pedro Sánchezen kontrako irainak nagusitu dira Estatu Espainiar mailan konbokatu eta eskuinak eta ultraeskuinak gurean deitutako elkarretaratzetan. Euskal Herrian ere elkarretaratze xenofoboak izan dira eta neonaziek ospoturiko istiluak izan dira Iruñean. Haiei aurre egiteko kolektibo antifasista eta antiarrazista kontramanifestazioak egin dituzte. Bestalde, gaztelaniaren ikaskuntza etxebizitza duinera sarbida eta LGTBI kolektiboaren eskubidea dira, Nafarroan pertsona errefuxiatuek aurre egin behar dieten erronka nagusiak eta asteazken honetan hainbat neurri planteatu dituzten Nafarroko parlamentuan arazo hauei aurre egiteko. CPR Herrialdeko errefuxiatuen batzordeko zenbait ordezkarik egin dute agerraldia Nafarroko ganberan erronka nagusiak azaldu eta hainbat neurri proposatzeko. Abdulai Esanare kartu du lehen hitza erakundearen izenean.
1: Nuestra lucha principal se centra en el acceso a la vivienda, la salud mental, la inclusión social, el idioma, los derechos del colectivo LGTBQ+, y la convivencia ciudadana.
0: Bestalde zabalik jarraitzen du Azpeitian taxilari bat tirokatu duen gizona bilatzeko operazioa. Ertzaintzak hainbat etxe bizitza miatu ditu, baina ez dute inor topatu. Poliziak ustezko hiltzailearen ibilgailua topatu zuen asteartean bertan tiroketa gazuzen txokotik 301 metrora. Azpeitiako udalak zuhurtzia eta errespetua eskatu ditu ikerketak aurrera egiteko.

0: Eta nazio artean gutxienez 18 pertsona hil dira eta 78 zauritu dira asteazken goizaldean Estatu Batuakek Iranen aurka egindako eraso batean. Irango agintariek zehaztu dutenez gutxienez 18 pertsona hil dira Estatu Batuakek egindako azken erasoan. Ilargi gorriko zuzendari provintzialak IRNA agentziari jakinarazi dionez, 4 pertsona hil dira 4 urteko hor bat barne eta beste 78 zauritu. Horietatik 50 ospitaleratuta daude. Kiroletan berri Zierbena hori Hondarribia Bermeo Getaria Lekitxarra eta Ondarroa lehiatuko dira Kontxako banderan zuzenean sailkatuta zegoen Donostiarrarekin batera. Gizonezkoen 24 traineru hartu dute parte sailkapen estropadan eta favorito nagusiek ez dute utzik egin. Gaur emakumezkoen txanda izango da. Arratsaldeko 6etatik aurrera 19 traineru ariko dira sailkapen bila. Arraun lagunak zuzenean sailkatua dago.
1: Eguraldia eta trafikoa naiz irratian.
0: Trafikotik aipatu gute errepideak lasai daudela, horrela jarrai dezatela eta baina esan da eguraldiaren xetasun guztiak ezagutuko ditugu Iker Ibarluzaren eskutik.
2: Eguraldi eguzkitxoarekin jarraituko dugu ostegun honetan ere eta gainera temperaturek gora egingo dutenez jada lurraldearen egoisurialdean bereziki beroa handia izango da. Zeruari dagokionez goizean barnealdeko baiaretan Kantauriar xurialdearen barnealdean eta Arabata Nafarroa herrialdean behelainoa agertuko da, baina goizean zehar azkar batean desagertzera egingo du behelaino honek eta behin desagertu ostean zerua urdin geratuko da eta eguraldia eguzkitsua izango da lurralde osoan eta arratsaldean ez aldaketarik espero, zerua urdin egongo da, apenas agertuko den hodeirik eta eguraldia eguzkitsua eta ederrak jarraipena izango du eta giro lasaiarekin amaituko da eguna. Haizeak goizean aldakor eta ahul joko du lurraldearen egoisurialdean ego ukitu batekin eta kostaldean jada ipar-ekialdeko ukituarekin, arratsaldean iparraizea lurralde osora zabalduko da eta bolada biziak utziko ditu lurraldearen egoisurian, baina berezikin Nafarroa erdi eta egoan temperatura minimoek zertxoet behera egingo dute, 10 eta 17 gradu bitartean errendituz, maximoek aldiz gora egingo dute eta nabarmen xamar gainera kostaldean izan ezik ipar-isurian 23 eta 31 gradu bitartean errendituko dira maximoak eta egoisurian 32 eta 37 gradu bitartean temperatura maksimoetan freskoenak kostaldean eta bereziki Bizkaian neurtuko dira, altuenak aldiz Erriberan.
1: Informazioaren aria. Naiz Irratia, zuk nahi duzunean entzuteko aukera duzu egun osoan zehar. Bai irratia piztuta eta baita online ere. Goizean goiz hasi

naiz erratiko entzulea gaurko programan. Mexiko aldera inguru bideia eta Mexikoko talde baten inguruan izaiten arituko gara. Egia ez garela bere ibilbide osoan zehar ibiliko bere musika entzute, baizik eta haiek kareatutako disko berezi baten inguruan itzein dugu. Nola ez, Mexikoren inguruan itzeiten ari bagara, Mexikar internazional batzuk eta gainera gure herrian, bai Euskal Herrian eta bereziki Nafarroan influentzia handia izan duten batzuk o batzuen inguruan itzein dugu. Hain zuzen ere, Los Tigres del Norte taldearen inguruan. Los Tigres del Norte taldeak izugarrizko arrakasta lortu dute hemen Nafarroan, birak ere egin dituzte Nafarrako herri guztietatik denbora luzean zehar, bai Euskal Herrian ere, beste taldeen gan influentzia handia izan dute, adibidez Cojón Prieto Los Guajalotes taldea, Naparmex estiloen sortzaileak, Los Implekables, gaur egun ere aktiboki jarritzen duten Los Zopilotes Txirriauz taldearen gain baita influentzia handia dute. Beraz, nik uste dut nabarmen berezi bat eman behar diogula Mexikoko talde honi, alde batetik arrakastagatik eta bestetik ere gure herrian eta gure herriko kulturen izan duen influentziagatik. Beraz, gutxinaka talde hau aurkeztu baino lehen eta zeren inguruan hitz egin behar dugun aurkeztu baino lehen, goazen entzutera disko berezi honen barruan, suposatzen da, bueno, ba akustikoan, enplage deitzen dioten ingelesez akustiko han egindako disko batek o bat entzungo dugula, egia da baitare, bueno, ba aize

0: kontrabasko eta kordazko beste zenbait instrumentuen kolaborazio bereziak dituela. Beraz, musikaldetik oso, bueno, ba, aberastasun handia daukaten abestiak direla, eta baita ere bere kolaborazioak, baina guazen entzutera lehenik eta behin, pista moduan, Los Tigres del Norte taldearen lehen abestia, eta guk entzun abestia, Kontrabando y Tradición deitzen da, egia da, Los Tigres del Norte famatua direla, beraien abestien gatik, ez? Han drogekin eta kontrabandoarekin eta muga, Mexikoko muga, Amerikako mugara pasatzen zuten, pertsonen ingurura egiten zituztela abesti asko, eta hemen dugu lehen eredua, beraz, esan bezala, Los Tigres del Norte, horrein esan dugu ze diskoren barruan, o ze diskoen inguruan obesan da itse ingo dugun, eta lehenengo abestia, esan bezala, Kontrabando y Tradición.
1: Salieron de San Isidro,

0: cariño. Gracias, con todo gusto.
1: Bueno, euntaka dira Los Tigres del Norte taldeak kareatutako diskoak. Haiek hain zuzen ere, 1978 urtean hasien ziren taldearekin. Haien lehen diska Juana la Traicionera y Por Amor a Mis Hijos deitzen da. Egia da, lehen LP luzea, CCC deitzen dena, 1970 urtean kreatu zutela. Baina gaurkoan, entzungo dugun disko berezi hau, 2011 urtean grabatutako eta kaleratutako diskoa da. Perez bere izena da Los Tigres del Norte and Friends eta haiek akustikoan MTV taldearentzat egindako kontzertu berezi bada. Nik askotan entzun ditut sakabanatutak abestiak, baina gehia duela gutxi osotra entzun nuela eta kolaborazio guztiak entzun dituela eta baita ere, bueno, ba, adi egon nintzela haiek aukeratutako abestiei eta ze letrak zituzten eta zer esaten duten haien letetan. Denbora guztian haiek bueno, ba, Mexikoko eta Estatu Batuetako arteko harremanaren inguruan hitz egiten dute, abesten dute, nola mugalari izan behar dira Mexikako biztanleak Estatu Batuetara pasatzeko, haiek ere esatu dute, Estatu Batuetako Amerika, Mexiko eta Latinoamerika dela, eta ez bakarrik Ipar Amerika. Beraz, bueno, nik horren inguna hitz egiten dituen abestiak aukeratu ditut, lehenengoa ez haiek baitare aurkezteko zelako, baina bueno, urrengo abestiak horren inguruen edo tematika hori daukate, eta gainera aukeratu dituzten abeslariak, bueno, ba, oso famatuak diren abeslariak dira, eta nik uste dut askotan pentsa dezakegula abeslarien hauen inguruan ez daukatela pentsatzeko modu hori, guztiak Latinoamerikako abeslariak dira, eta bueno, batzuk famatuagoak, beste batzuk ibilbide alternatiboago batetik datoz, baina bueno, guazen lehenengoarekin oso berezia, eta aukeratutako, haiek aukeratutako lehen kolaborazioa, disko honi edo kontzertu honi hasiera emateko, Paulina Rubioren kolaborazioa izan zen, beraz goazen entzutera. Los Tigres del Norte akustikoan MTV-rako egindako kontzertu berezionetan zein grabatu egin zutena, tantzuguna bestia, Golpes en el Corazón.
0: Nuestra primera invitada se trata de una mujer incomparable que ha puesto el nombre de América en alto, Paulina Rubio.
2: La chica dorada viene.
0: La chica dorada.

0: diskontako urrengo kolaborazioa Argentinatik dator, hain zuzen ere Buenos Airesetik, bera baita ere, bueno, bera abeslari kantautore bada, egia da baita ere, ba, interpretazioaren mundua baita ere zenbait lan egin dituela eta baita ere horregatik famatua da. Bera 1971 urtean jaio egin zen eta bere izena Diego Torres da. Generoko, bueno, ba, pop latinoko oso artista famatua da eta Los Tigres del Norterekin baita ere kontzertu berezi honetan parte hartu zuen. Esan bezala Los Tigres del Norte 1978 urtean sortu egin ziren, haiek Rosa Moradako hiriko bizaleak ziren, Sinaloako estatukoa Mexikon, eta haien artean, ba, bueno, bi anai eta lenguzu bat ziren hasieran, lehenengo formazio horretan, bakarrik 14 urte zituztela. Egia da haiek oso familia, bueno, ba, txiro batetik zetoztela eta zuketela medio askorik, beraz anai hauek eta lenguzuak hasi ziren lanean musikan. Baina ez zen bueno, handik 8 urte arte bere lehen diskoa grabatu dituztela, hain zuzen ere 22 urterekin, ba, Estatu Batuetara joan zirelako San Josera, Kaliforniara, bere lehen kontzertu ematera, Mexikotik kanpo, maiatzak 5 batetan, eta muga zeharkatzera zihoaztenean, bapatean, ba, immigrazioko polizia batek esan ziren nortzu zarete zuek, eta haiek oraindik ez zuten izenik, eta Little Tigers deitzen zion, Tigrillos, baina esan ziren, bueno, zuek hemendik gutxira edo urte batzuetara aziko zarete, beraz, zuek Los Tigres del Norte izango zarete. Egia da oso berezia izan zela haientzako kontzertua, eta ba, kontzertu horretan kontzertu izan Josen izan da, eta gaur egun ere taldekideen bueno, ba, bizitokia edo bizi diren eria iria San Jose da. Beraz, guazen pixkat haien biografia entzun ondoren entzutera Diego Torresekin egiten duten abestia. Hain zuzen ere, mi buena suerte.
1: Diego Torres.
2: Bienvenido.

Bueno, orain arte entzun ditugun kolaborazio ezberdinak, lehenengoa Paulina Rubio den kolaborazio izan da, bera mexikar artista da, urrengoa Diego Torresena izan zen, hain zuzen ere Argentinatik datorren abeslaria, eta urrengoa Kolombiatik datorren hain zuzen ere, bera Juanes da, 1972 urtean jaio izen. Egia da bera oso famatua dela, gaur egun ere telebistako, Espainiako telebistako zenbait mainstream programetan parte hartzen duela, baina berak abesten duen abestia oso polita da, eta beraiek egiten duten metafora edo konparazioa pentsat letraren inguruan oso aperezia iruditzen zait. Haiek esatu dute La jaula de oro, aunque sea jaula, aunque sea de oro, seguirá siendo jaula. Tarietzako zakit, oso berezia o polita iruditu zaidan esaldi bat da, beraz hemen utziko zaituztet entzuten. Kontuan izan, letra, oso letra aberatsak baitira, ez direlako metaforan diz osatutako letra, baizik eta haiek bizitako edo bere inguruan bizitzen eta ikusten dituzten historioen inguruko letrak, eta pena merezi du. Beraz, aurrera Los Tigres del Norte, beraiek egindako akustikoko MTV-ko diskoaren barruan aurkitzen den La Jaula de Oro abesti.

0: Durrengo abestiarekin azken bolan neko polemiko izan den artista bat entzungo dugu. Berak baita ere Los Tigres del Norte taldearekin egin zuen kolaborazioa, bera Argentinatik dator, naiz eta aur egun Argentina eta Madrid arteko erdibide horretan bizi. Bera Andres Calamaro artista da, askotan entzun dugu programa honetan Andres Calamaro, ni Andres Calamaroren oso zalea da, naiz. Egia da, azken boladan, ba bueno, berak zezenketan aldeko apostu bat egiten duela, hasieran Vox atera zenean haiek zezenketak errespetatzea, errespetatu nahi zituztela esan zuten, eta berak horri kaso egin zuen, eta esan zuen berak haiek botatuko zituela, momentu horretan justo baita ere Katalunian debekatu zirelako zezenketa, baita ere Donostian, hemen Nafarroan gero eta eztabaida gehiago dago horren inguruan, eta berak esan zuen berak asko maite zituela zezenketak, orduan beraiei boto egingo zuela. Egia da, korte batera ziotela elkarrizketa osotik, eta berak esaten duen beste guztia ez duela zer ikusirik, ez da ere ez duena egiten inongo apoiorik o inongo apologiarik eskuineko muturreko ba, politiko talen alde, ez da ere boxen alde, baina bueno, naiz eta polemika hori izan, berak bueno, ba oso berezia den abesti bat abestu zuen Los Tigres del Norterekin, hain zuzen ere bueno, ba bestia hitz egiten du bakoitzaren pentsamenduen inguruan taberna baten barruan, nik uste dut ba, bueno, Los Tigres del Norte ko taldekiren bat o abeslariak bizitako o berak nola bizitzeko eraren inguruan egiten duela analisi hau eta letran plasmatzen duela. Berazkoa zen entzutera Los Tigres del Norte eta entzun abestia Andres Calamarorekin kolaborazioan La Mesa del Rincón.
1: Desde Argentina vamos a dar una calurosa bienvenida a nuestro gran amigo Andres Calamaro. Venga, Andres.

0: Bueno, gutxinaka, gutxinaka tagoaz programa berezi honekin bukatzen, eta gelditzen diren azken bi abestiak seguraski disko osoan zehar, bueno, ba, errebindikazio potenteenak daukaten abestiak izango direla, eta baitare kolaborazio hauek mundu mailan bai beletrengatik, beraiek izandako taldeengatik, emandako elkarrizketengatik seguraski, bueno, ba, kritikoenak diren kolaborazioak dira, hain zuzen ere, lehenengoa Puerto Ricotik dator eta entzungo duen urrengoa da bestea Estatu Batuetatik dator, naiz eta bere gurasoak ba mexikarrak izan, baina bueno, guazen lehenengoarekin, hain zuzen ere beraiek Calle 13rekin egiten dute kolaborazioa, naiz eta oholtzera igotzen dena Rene izan, gaur egun ere ba bakarlari bezala dauka berrak bakarlari bezala ilbide bat egin residente bezala, baina bera Calle 13ko bai konposatzaile eta baita ere abeslaria izan da urte askotan zehar, eta haiek aukeratutako abestia Amerika da. Esan bezala, Los Tigres del Norte bai kontrabandoaren inguruan, narkotrafikoaren inguruan egiten zituzten abesti asko, baina baitare askotan eskatzen zuten Estatu Batuei onartzea, ba mexikarrak eta Latinoamerika osoa baitare amerikarrak zirela, ez bakarrik amerikarrak, Ipar Amerika eta muga hoiek apurtzeko eskatzen zieten, eta horrela egiten dute kasunetan residenterekin, Renerekin, Los Tigres del Norte taldea entzungo dugun abestian, beraz aurrera América.
1: Aquí está esto que dice para ustedes. América. América.

0: Bueno, ni azken abesti hau ez nuen ezagutzen Amerika, baina, bueno, bai haiek egin dako arregloak eta gainera, bueno, barrenek sartzen dion raparekin igurztez honietzako abesti borobil bat sortzen dute eta guazen orain programa berezi honen azken abestiarekin. Ez duzen ere lehen esan dugu, ba, bera estatu batuetakoa dela naiz eta bere gurasoak mexikarrak izan, bera Rage Against the Machine taldearen abeslaria da eta bere izena Zack de la Rocha da, bera askotan egonda Zapatistekin, lehenengo geldiunea Rage Against the Machine taldearen ibilbidean izan zen bera Zapatistekin joan zelako bizpair urtez, duela gutxi duela bi urte egin zuten berri ere bira bat egiteko behintzat asmoa izan zuten, baina, bueno, berak baita ere istripu bat egin zuen zuen hankan eta bertan bera utzi zuten bira, baina badirudi ez dutela berriro behintzat bira horrekin jarraituko, baizik eta hor geldituko dela Rage Against the Machineko taldearen ibilbidea, zakiku hemendik urte batzuetara berriro bertatuko diren. Egia da bere basularia baita ere minbiziarekin dagoela gaur egun, beraz nik uste dut berriro holtza gainean ikustea talde guztia elkarrekin zai izango dela, baina bueno, horrelako kolaborazioak eta baita ere taldearen abestiak baditugu, niretzako diskonetako abestirik oberena, balde batetik letraren gatik, letra ez da goina gorrotoaren o ikuspegitik, baizik eta bueno, ba, realitatea eta historia onartzeko ikuspegitik. Beraz goazen entzutera programa berezi honen azken abestia, esan bezala Los Tigres del Norte, bere MTV-rako egindako kontzertuan Los Angelesen zuen azken abestia, Zack de la Rocha abeslariarekin, Rage Against the Machineko abeslariarekin. Beraz aurrera, Somos Más Americanos.
1: Bueno, vamos a continuar y vamos a traer al escenario una persona que lucha y pelea por todos los derechos de todos nosotros. Y él se llama Zack de la Rocha. Viene, ya lo digo. Zack, para ti. Bienvenido.
2: Hola, hola.

Bueno, ba, hau izan da dena, eta programa honi bukaera borobila emateko, guazen entzutera ere, ba, estatuen edo Latinoamerikako estatu baten revoluzioen inguruan izaiten duen abesti batekin. Ea bertxo bat dela, ezkadenekin egindako bertxo bat gaztereraz, Quilapayún taldearen hain zuzen ere, haiek Txileko taldea dira, oso talde baita ere, o bueno, ba, kantautor revoluzionarioz osatutako talde bada, ez, Víctor Jaraen antzera, eta baita ere, bueno, Los Tigres del Norte dituten bezala, ez, Latinoamerikako taldeak zeintzuk, bueno, ba, eskatzen dute haien eskubideak errespetatzea, eta kasu honetan Quilapayúnek egin zuen La Muralla abestiarekin, non, bueno, metafora bat egiten du denbora guztian, metafora muralla ireki, muralla hori itxi, egia Anabelenek baitare bere garaian, Espainiako abeslari komunistak baitare bertsua izuela, baina bueno, guk rege eta eska erara egin dugu, beraz hemen utziko zaituztet abesti, azken abesti honekin, ez bai dugu denbora gehiagorik bigarren abesti bat sartzeko, beraz bestirik gabe eskerrik asko beste aldean entzuten egoteagatik eta programa berezi honen parte izateagatik eta nirekin de Los Tigres del Norte taldearekin disfrutatzeagatik. Urrengo astean berrirore entzungo gara elkar beste programa berezi batekin. Beraz, eskerrik asko eta agur bero bat, hemen usten zaituztet eskabidean nen La Muralla abestiarekin. Aur guztioi!

0: Esta complejidad pueda desconcertar a muchos.
1: Uztailaren amaieran izandako sarrera masiboaren aurrean, segurtasun indarrek jarrera ausarta izan zutela nabarmendu du bizitzak lehenetsi zituztelako mugaren defentsaren aurretik.
0: Quiero decirle a los españoles y españolas y a esas fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado que como presidente del gobierno de España y como ciudadano español afirmo que hicieron lo correcto, que hicieron lo más inteligente y diría lo más valiente.
1: Sarrera hori zerkeragin zuen esatean, Marokoren arduraren frogarik ez dagoela berretsi du eta nagusiki sare sozialetan zabaldutako buloek eragindako gertakari bat izan zela ziurtatu du.
0: A día de hoy, ninguno, señorías, ha podido determinar si realmente hubo detrás de ellos perfiles sociales asociados a movimientos de protesta social marroquíes o también a los estados de Marruecos, de Rusia o Israel.
1: Eta auziaren izaera geopolitikoari dagokionez, Ceuta eta Melilla espainiarrak direla defendatu du beste behin.
0: Ceuta no es la frontera de España, Ceuta es España en la frontera. Recordemos, la única frontera física, Ceuta y Melilla, que tiene no solamente España, sino también Europa en el continente africano.
1: Presidenteak iragarri du aferaren gaineko txosten guztiak biltzen dituen dosier bat publiko egitea agindu duela herritarrek eta hedabideek libreki informazio guztia eskuragarri izateko. Eta afera honi lotuta Ceutaren alde lemapean Espainiako banderak, ereserkiak eta Pedro Sánchezen kontrako irainak nagusitu dira estatu espainiar mailan konbokatu eta eskuinak eta ultraeskuinak gurean deitutako elkarretaratzeetan. Euskal Herrian ere elkarretaratze xenofoboak izan dira eta neonaziek hauspoturiko istiluak izan dira Iruñean. Haiei aurre egiteko kolektibo antifasista eta antiarrazistek kontra manifestazioak egin dituzte. Espainiako udalerrien eta provintzien federazioak egin zuen Ceutaren aldeko deialdia Pedro Sánchezen kontrako igadura kanpainan beste koskatxo bat gora egiteko PP, Vox eta UPN bera elkartu dira protestaietara gurean eurek deitu baitituzte elkarretaratzeak, alabaina haien atzean eta beste zenbait puntutan eragile naziak eta fasistak atera dira kalera. Iruñean neonazien estetika zuen talde ultraeskuindar bat izan da mobilizazioaren gidaritza aldarrikatu duena, udaletxe parean elkartu dira Borgoinako gurutzea kamiseta beltzarekin. Remigrazioa eskatuz zabaldu dute pankarta, bertan izan dira UPN-ko Cristina Ibarrola, ala PP-ko Carlos García Adanero, Espainiar Exekutiboaren dimisioa aldarrikatuz. Mezu ultra hauen artean eragile antifasistak kalera atera dira bi aldetako protestak ordu berean izan dira iluntzeko 8:00 istilurik izan ez edin polizia dispositibo bereziak izan dira eta leku zaldatu dituzte zenbaitzuk. Bilbon adin nagusiko jendea zen gehien bat Espainiako nazionalismo eskuindarrak deitutako deialdian Espainiako ereserkia entzun da bandera espainolasko zituzten gainean. Oihu ezberdinak izan dira Sánchezen kontrakoak gehienak. Areatzan 150 metrotara ez zaitez etxaiz nastu lemapean mobilizazioa antifasista izan da, komunikatuan Ceutakoa tragedia humanitarioa dela eta egoera oso larria dela esan duten bere alako neurriak eskatu dituzte ezin delako zaurgarritasun betean kalean egon. Eta bestelakoekin aurrera, Euskal Herria Bilduko eta Benegako ordezkariek Espainiako estatuaren egoera korapilatxua aztertu dute asteazken honetan Bilbon egindako bileran eta kezka agertu dute bloke atzerakoiaren mehatxu autoritarioa gero eta handiagoa delako. Espainiako estatuan eta bereziki Euskal Herriko eta Galiziako herrietan eskubide politiko eta sozialak arriskuan jartzen dituen mehatxua hain zuzen. Ohar batean azaldu dutenez, Euskal Herria Bilduk eta Benegak elkarlanerako aliantzak josteko konpromiso agertu dute, zentzu honetan ezkresu iranistak eta benegak Espainiako estatua plurinazionala eta eleanitza dela itortzeko bidean aurrera egiteko egin beharreko lanarekin jarraitzeko borondatea eta konpromisoa agertu dute. EH Bilduk indar eta alderdi subiranistekin eta ezker konfederalekoekin aldebiko bilerak egingo ditu irailean zehar. Topaketa dinamikaren helburua da Espainiako estatuko egoera politikoa aztertzea eta nazioarteko testu inguru ezegonkorraren inguruko hausnarketak partekatzea, lankidetza eremu posibleak sakondu eta arakatzeaz gain. Arlo politikotik kaldendu zaipatuko dugu Zabalik jarraitzen duela Azpeitian taksilari bat tirokatu duen gizona bilatzeko operazioak. Ertzaintzak hainbat etxe bizitza miatu ditu, baina ez dute inor topatu. Poliziak ustezko hiltzailearen ibilgailua topatu zuen asteartean bertan tiroketa jazo zen txokotik 300 metrora. Azpeitiako udalak zurtzia eta errespetua eskatu ditu ikerketak aurrera egin dezan. Miaketetako bat landeta auzoko etxe bizitza batean egin du ertzaintzaren unitate bereziak ustezko erasotzailearen etxean. beste iruz

0: Palaulekutan ere sartu dira miaketak egitera. Hilketa asteartean izan zen iluntzeko 8ak pasata lekukoen arabera Volkswagen gris batek atzetik jo zuen biktimak gidatzen zuen taksia Mercedes Benz bat talkaren ondoren taksilari autotik atera zen eta beste bilgailuko gidariak hainbat tiro egin zizkion. Tiroetako batek biktimaren burua jo zuen. Larrialdi zerbitzuak berehala bertaratu ziren baina ezin izan zuten gaztea suspertu. Ustezko erasotzaileak Volkswagen grisan alde egin zuen ondoren. Hildako azpeitiarra da gazte eta DJ gisa ere aritzen zen. Eta Arabako Zaballako espetxeko zute batek eragindako kalteak Lakuako gobernuari egotzi dizkiote. Gertaera abenduan izan zen eta sei funtzionario hartatu behar izan zituzten keharnasteagatik prestakuntzarik eta ekipamendurik ez zutelako. Lan ikuskaritzak egiaztatu du detekzio alarma ere deskonektatua zegoela elak jakinarazi duenez. Ela sindikatuak jakinarazi du txostenak kausa ondorio erlazio argia ezartzen duela administrazioaren omisioen eta lan istripuaren artean. Dokumentuak zehazten duenez, ziega bateko zuteak eragindako larrialdiko eskuartzean, eskuartu zuten langilek ez zuten alako egoera larri bati aurre egiteko beharrezko prestakuntza informazioa ez da jarraibiderik. Gainera lan ikuskaritzak egiaztatu zuen ez beharra gertatu zen egunean zuteak detektatzeko soinu sistema erabat deskonektatua zegoela. Elak nabarmendu duenez, behin eta berriz errepikatzen den egoera da. Eta horrek agerian uzten du prebentziozko kudeak eta eredu bat langileen eta erabiltzaileen bizitza etengabe arriskuan jartzen duena. Horregatik, sindikatuak salatu du Eusko Jaurlaritzak ez duela borondate politiko eta ekonomikorik eta ez duela inbertitzen arazoari aurre egiteko behar diren baliabideetan. Laneko arriskuen prebentzioari buruzko legearen ez betetzen larritasuna ikusita lan ikuskaritzak alde batetik Eusko Jaurlaritzari eskatzen dio ebaluatzeko, banaka prestatzeko eta langile guztiak premiaz hornitzeko ekipamenduarekin eta gainera eragindako pertsonen aldi baterako ezintasunetik eratorritako prestazio ekonomikoen errekargu proposamen bat emateko. Eta bost seme alaba dituen Irungo emakume batek Kutxabankek etxegabetzea saihestu du. Senide batek banketxearekin etxebizitzaren erosketa arrazoizko prezio batean negoziatu ondoren. Beste 16 familia antzeko egoeran daude. Kutxabankek idazki bat aurkeztu zuen atzo Irungo bigarren instrukzio epaitegian Lorena izeneko emakume bat eta bere adingabeko bost seme alabak kalean ustearekin mehatxatzen zuen etxegabetzea urriaren 30 arte bertan bera usteko eskatuz kaleratzeak estop elkarteak jakinarazi duenez. Kolektibo horrek adierazi du denbora tarte horretan adingaben aitonak etxebizitza erostean negoziatuko duela bankuak eskainitako arrazoizko prezioan eta horrek behin betiko bermatuko duela familia horrek etxean bizitzen jarraitu ahal izango duela. Etxebizitza 2018an alokatu zioten jabeek emakumeari, horiek ezkutatu egin zioten Kutxabankek eskatuta hipoteka ez ordaintzeagatiko utzarazpen demanda bat zutela. Kaleratzeak estop elkarteak pozik hartu du familia horrek behin betiko bizitoki irteera izatea udalaren plataformaren eta familia laguntzaren laguntzari esker, etxegabetuak izateko mehatxu jasanezinari amaiera emanez, baina gogorarazi du egoera hau beste 16 familia jasaten ari diren berbera dela eta kontratuen amaieragatik eta ezkutu sozialaren erorketagatik eman dela hau. Eta ez behar baten berri iban behar dizuegu, Lapurdin asteazken honetan jatorri alemaniarreko bi turista hil baitira Bidarte eta Angeluko hondartzetan. Bi ordu eskaseko tartean 53 urteko gizon bat eta 71 urteko beste bat hil dira Lapurdiko hondartzetan. Lena arratsaldeko 3 aldera zendu da Bidarten surflari talde batek lagundu uretatik atera eta suspertzen saiatu ondoren bertan hilda. Bigarren turista pare bat ordua geroago hilda Angeluko hondartzan herriko alkateak baiezta duenez. Biondartzetan, amaitutzat eman daia da udako denboraldia eta beraz, ezen sorosle zerbitzurik horietan ez beharraren unean. Ekonomian, energiaren euskal erakundearen txosten baten arabera, energia elektrikoaren kontsumoa 147% zida uztailean euskal autonomia erkidegoan, iazko aldiberarekin alderatuta. Ilabete horretan, temperaturak nabarmen egin zuen gora, bataz besteko historikoa, ia egunero eta eremu guztietan, eta areagotuz, eta ondorioz, aire girotuaren eta izgailuen erabilerak ere gora egin zuen. Urteko metatuari dagokionez, erregistratutako azkundea, 104,6%-koa izan da energia elektrikoaren kontsumoa. kontsumoan, eta energia elektrikoaren kontsumoan ere igoerak izan dira zerbitzuetan, eraikinetan eta etxe bizitzetan, behin-behineko datuen arabera. Gas naturalaren kontsumoen aldakuntzei dagokionez, txostenaren arabera, urteko 7. hilabetean, 111,9% igo zen Euskal Autonomia Erkidegoan, eta urteko metatuan berriz, 0,7% jaitsi zen. Eta nazioarteko gaiei helduz esango dugu Zisjordania okupatuan palestinarren herri oso bat suntxitu duela onda makilenkin Israelek. 2023ko urriaz geroztik guztira 76 herri oso eraitsi dituzte. Betxelem izeneko gobernuz kanpoko erakundeak garbiketa etniko isila ematen ari dela ohartarazi du. Jirbeta Taban izeneko herriskara joan eta hango etxe guztiak banan-bana eraitsi zituzten tropa israeldarrek aste azken goizaldean. Hebron hegoaldeko mendialdean zegoen aipatutako herria Zisjordaniako hegoaldean. Gobernuz kanpoko erakundeak kaleratutako irudietan ikus daiteke hurbiltegiak, ukuiluak eta etxeak eraitsi zituztela 71 lagun bizi ziren herri horretan, 12 familia eta 28 adin txikiko. Jirbeta Taban erakundeak ohartarazi du 76. herria dela modu horretan eta impunitate zeraisten dutela sionistek. Guztira 4,931 palestinar euren etxetatik kanporatu dituzte indarrez Zisjordanian azken 3 urteetan eta hori garbi biketa etnikoaren parte dela salatu dute. Eta 100 langiletik gorako enpresa pribatuak sortzea onartu du Kubako gobernuak. Lege berriaren esanetan komunitatea laguntzeko erantzukizun soziala izan behar dute ezinbestean enpresa pribatu hauek. Pasaden ekainean Kubako gobernuak onartu zuen ekonomia iraultzeko 176 neurrietako bat da honakoa. Aipatutako enpresa pribatu hauek erantzukizun mugatuko elkarteak izan beharko dira eta ugazaba bat edo gehiago izan ditzakete. Aipatu enpresa pribatuek lokal edo establezimendu gehiago irekial izango dituzte Kubako beste provintzietan eta egiten dituzten diru mugimendu oro Kubako monetan eta banku bidez egin beharko dituzte.
1: Eguraldia eta trafikoa naiz irratian.
0: Eta albistegia amaitu horretik entzuleok informazio praktikoari erreparatuko diogu eta esango dugu eguerdiko 12 eta laurden emateko minutu gutxiren faltan ez dugula nabarmentzeko gora berarik Euskal Errepide Sarean, lasaitasuna gailentzen da, honen jakitun jarraian Iker Ibarluzearen ahotsean gaurko eguraldiaren nondik norakoak ezagutuko ditugu.
2: Eguraldi eguzkitxoarekin jarraituko dugu ostegun honetan ere eta gainera temperaturek gora egingo dutenez jada lurralaren egoixuri aldean bereziki beroa handia izango da. Zeruari dagokionez goizean barnealdeko baiaretan, kantauriar xuri aldaren barnealdean eta Arabata Nafarroa herrialdean behelainoa agertuko da, baina goizean zehar azkar batean desagertzera egingo du behelaino honek eta behin desagertu ostean zerua urdin geratuko da eta eguraldia eguzkitsua izango da lurralde osoan eta arratsaldean ez da aldaketarik espero, zerua urdin egongo da, apenas agertuko den hodeirik eta eguraldi eguzkitsu eta ederra jarraipena izango du eta giro lasaiarekin amaituko da eguna. Haizeak goizean aldakor eta ahul joko du lurraldearen ego isuri aldean ego ukitu batekin eta kostaldean jada ipar ekialdeko ukituarekin, arratsaldean ipar haizea lurralde osora zabalduko da eta bolada biziak utziko ditu lurraldearen ego isurian, baina berezikin Nafarroa erdi eta egoan temperatura minimoek zertxuet behera egingo dute, 10 eta 17 gradu bitartean errendituz, maximoek aldiz gora egingo dute eta nabarmen xamar gainera kostaldean izan ezik ipar isurian 23 eta 31 gradu bitartean errendituko dira maximoak eta ego isurian 32 eta 37 gradu bitartean temperatura maximoetan freskoenak kostaldean eta bereziki Bizkaian neurtuko dira, altuenak aldiz Erriberan.
0: Onaino ordulartekoak entzuleok informazio gehiago ordu batetatik aurrera ariaren informazioaren bigarren edizioan. Gero arte.
1: Informazioaren aria.
3: Etxean berrikuntzak egin behar dituzu? Behar duzun guztia daukagu. Sukaldeak, bainugelak, zeramika, armairuak, leioak, zoruak, ateak, denedarik leku bakar batean. Alkain Hondarribia eta Alkain Astigarraga. Erantzunik profesionalena eta aholkularitarik onena mota guztietako etxeetan espezialistak direnen eskutik.
4: Bai, Alkainen! Gaur herritarren zein bisitarien joan etorriak betetzen dituzte Donosteko kaleak. Baina duela 80 urte kale berdintxu horiek gerraren lekuko izan ziren. Bueno, hobeto esan da, gerra leku izan ziren. Lehenengo kapitulu honetan gatazka belikoen maparekin hasteak zentzu kronologikoa ere badu. Fusilamenduak, portxasko lanak, bombardaketak, atxiloketak zein lurperatzeak gatazka azaldu barik. Asaltzea ez baita erreza. 1936ko gerra modu askotan kontatu izan da. Eta gaurkoan Donostiako kaleetan bizi izan zenara hurbiltzen aleginduko naiz. Txarto zenbatu ez badut, 27 punto markatzen ditu gaurko oroimenaren mapak Donostiako udaleko webgunean. Urumea ibaiaren alde bietan kokatzen dira, baten batzuk alde zaharrean daude, handik gertu Alderdi Ederren eta gaur egun udaletxea den, baina garaian kasinoa zen eraikinean, Maria Cristina Hotela ere markatuta dago ekintza belikoak bertan gertatu zirelako, Groseko zenbait puntu eta Amaran beste horren beste puntua geri dira, Baurbieta eta Larramendiren bueltan, egian mapan markatutako gatazka beliko gune gehienak Poioeko hilerriaren inguruan daude, baina Aldakoenea aldean dagoen Behartzuena izpen konbentua ere markatuta dugu, eta azkenik Ametzgaina mendiaren inguruan zenbait leku aurkitzen ditugu, eta zelan ez, Loiolako kuartela. Puntu guzti hauetan, Uztailaren erdialdetik irailera, hainbat gatazka egon ziren. Jakina den moduan, 1936ko Uztailaren 17 eta 18an, Espainiako armadako ofizial monarkiko eta erreakzionarioek, talde politiko eta paramilitar fasista zein karlistek lagunduta, Bigarren Errepublikako sistema demokratikoaren aurkako estatu kolpea sustatu zuten. Estatu kolpe hau porrota izan zen, eta honen ondorioz, gerra hasi zen eta ostean diktadura. Albistea, estatu kolpearen albistea Donostiara iritsi zenean egoera nahasia izan zen. Ez zegoen argi hiriko militarrek zer jarrera hartuko zuten, eta Frente Popularreko alderdiak berehala mobilizatu ziren. Ezkertearrek, bai anarkistek, bai nazionalistek Donostiako armategietatik ateratako armak eskuatu zituzten, eta aldi berean agintarien batzorde bat sortu zen. Matxinatuen berehalako erasoaren aurrean edo erasoaren zain, populazioaren izen emate masibo bat lortu zen eta hiriko puntu estrategikoak zaintzen hasi ziren. Azpimarratu behar da, estatuko hainbat hiritan egun horretan bertan edo hurrengo orduetan militar matxinatuek agintea bereganatzea lortu zutela. Kuartela kalera atera ziren, gobernu zibiletako eta udaletxeetako agintariak atxilotu zituzten eta Errepublikaren aldeko erresistentzia zapaldu egin zuten. Baina hemen Donostian ezen hori gertatu. Horrengo egunean, Uztailaren 19an, gauean, tentsioa lehen aldiz borroka ireki bihurtu zen. Bulebar kalearen inguruan, irritar errepublikazale armatu batek, komandantzia militarrera zihoazen bi ibilgailu blindaturen aurka tiro egin zuen, eta soldadu bat hil zuen. Militarrek kasinoaren eta komandantzia militarraren artean metraiadore bat jarri eta parte zaharreko kale buruetan kokatutako milizianoen aurka tiro eginez erantzun zuten. Geroago komandantzia babesteko bi kanoi ere eraman zituzten.

tentsioa aldezarrean hasi zen arren ezen bertora mugatu. Irian zehar matxinotuen aldeko kotxe bat errepublikazaleen kontra tiro egiten ibili zen. Besteak beste Kontxan, Grosen eta Amaran. Bitartean, hainbat eraikinetatik, batirotzaile isolatuak jardunean egon ziren. Tiratzaile horietako batzuek hiriborrokarako prestaketa handia zuten. Eraikin edo solairu batetik bestera mugitzeko hormetan zuloak egin zituzten eta zenbait kasuetan barne patioetarako leioak egurrezko xaflez lotu zituzten. Grosan esaterako, talde batek Príncipe de Saboya hotelak eta Urumea frontoiak osatzen zuten etxaditik aritu ziren tiroka. Tentsioa eta armak inplikatuta zeuden lehenengo momentuak martxan zeuden arren, uztailaren 21ean kolpetik 3 egunetara egoera gehiago tentsionatu zen eta inflexio puntu moduko batera heldu zen. Herritar Errepublikazale talde bat Maria Cristina hotelaren aurrean bildu zen. Bertan Errepublika defendatzeko armak banatuko zirela entzunda. Hotelaren barruan ordea, matxinatuen, fasisten aldeko asaltoko guardiak eta guardia zibileko agenteak zeuden. Agintariek karabinero talde bat bidali zuten hotelera, Errepublikaren aldekoak ziren karabineroi eta kanpora zeuden herritarrei guardia zibileko agenteek tiro egin zieten. Momentu horretan bi pertsona hil eta hainbat zauritu zituzten eta karabinero eta herritar errepublikazaleetako batzuk gatibo hartu eta hotel barrura eraman zituzten. Hoteletik gobernu zibilaren aurka ere tiro egiten hasi ziren, eraikina pare-parean zegoelako eta egoera ikusita agintari errepublikazaleek defentsa antolatzen zeudenak hain zuzen ere gobernu zibila utzi eta diputaziora joatea erabaki zuten. Une hartatik aurrera Donostiako hainbat eraikin gatazkaren puntu bihurtu ziren eta gaur aztertzen gabiltzan mapa hau osatzen joan zen.

0: Loiarako kuartelean zeuden militar matxinatuek Donostia beren kontrolpean hartzeko operazioa abiatu zuten gaborretan. Hau da uztailaren 21-etik 22-ra bitarteko gaua. Helburua ezen soilik erdigunea okupatzea, hiriaren komunikazio bideak, zubiak, bidigurutzeak eta altuera estrategikoak hartu zituzten eta mehatxu baten mamua presente zegoen momentu oro, hiria bombardatuko zutela. Baina gai hau bombardaketak beste saio baten landuko dugu hobeto. Loiolatik ateratako zutabetako batek, izan bezala, Donostia beren kontrolpean hartzeko asmoz, Urumea ibaiaren ingurutik erdigunera heltzea lortu zuen. Eta behin bertara iritsita, hiriko puntu estrategikoak hartu zituzten, bata bestearen atzetik. Besteak beste, ba, kasinoan, gaur egun udaletxea den eraikin horretan, artilleriako soldaduak, hainbat guardia zibil eta falangistak gotortu ziren. Parean, komandantziaz militarra, gaur egungo goikoa jauregia dena, babestu egin zuten, baita klub nautikoa ere. Eta handik metro gutxira, Maria Cristina Hotela ere, matxinoen esku geratu zen ordurako. Ez ziren ordea erdigunera mugatu. Grosen, hiriaren mugimenduak kontrolatzeko ezin hobeak ziren hainbat pozizio hartu zituzten. Garrantzitsuenetako bat gaur egungo Euskadi plazan. Handik, Kolon pasealekua, Ramon Maria Lili, Miracruz eta Frantzia pasealekuak, baita Santa Catalina zubia ere bigibiztan zituzten. Alegia, Gros, Egia eta erdialdearen arteko pasabide nagusienetako bat kontrolpean zuten. Eta, ba, metro gutxira ere beste punto kritiko bat, Iztu eta kalea. Iparreko trengeltokiko lorategian metraiadore bat kokatu zuten. Handik, Gros eta Egia arteko igarobidea ia erabat itxiz. Hainbat miliziano hil zituzten eta 24 orduz baino gehiago Errepublika zaleen ibilgailuek eta gurutze gorriko garraioek ezin izan zuten normaltasunez alde batetik bestera igaro. Honi guztiari gitu behar zaio Printzipe de Savoia hotelean eta Urumea frontoiaren inguruan aurretik kokatutako tiratzaileak tiro egiten jarritzen zutela. Kale bat gurutzatzea bera ere momentu hartan arriskutsua zen. Ba, Agirre Miramon, Ramon Maria Lili edo Kolon pasea lekuko izkinetan agertzea nahikoa izan ziteken tiropean geratzeko. Helburua argia zen, Amara zeharkatu, erdialdera iritsi eta Donostia kontrolpean hartzea. Baina Larramendik kalean CNT-ko kideek bazekiten militarrak etor zitezkeela. Eta zein zeuden? Kalea barrikadekin itxi zuten, CNT-ko egoitzaren pareko Jesusen bihotza eskola konmentua eta Urbieta kaleko eskola publikoak hartu zituzten. Eta ingurutako teilatuetan zelatariak jarri zituzten. Moraza, Urrieta eta Larramendi kaleetan gehien bat. Fusilak etxean egindako lehergailuak eta botila su eragileak prestituzten eta han egon ziren zai. Goizeko 4:30 inguruan azaldu ziren militarrak Urbieta kaletik eta Moraza kalera iritsi orduko anarkistek tiro egin zieten. Aurrera egitea ezinezkoa egin zitzaien. Eta orduan, ba, militarrak inguruko eraikinetan sartzen hasi ziren, babes eske edo babes bila, 6-7 laguneko talde txikietan. Balkoietatik eta leioetatik milizianoei tiro egiteko. Printzkaletik Larramendi inguratzeko saiakera ere egin zuten, baina ez zuten lortu. Atzera egin behar izan zuten, Amarako parkeraino, gaur egun Araba parkea dena. Baina ez ziren erretiratu, morteroak prestatu eta Larramendi inguruko barrikadak eta eraikinak bombardatzen hasi ziren. Ibilgailu blindatu bat ere sartu zuten Urbieta kalean, portalak metraiatuz, CNT-ko kideen baliabideak mugatuak ziren eta momentu batzuetan munizio eskasia ere izan zuten. Baina Antiguako Guardia Zibilaren kuartelera joan eta granada kaxa batzuk lortu zituzten. Hala ere, euren kamioi blindatua suntsituta geratu zen. Goizalde oso luzea izan zen, 5 orduz egon ziren asko sobeto armatutako soldaduei eutxiz eta denbora hau funtsezkoa izan zen. Une une batez, merezi du Donostia osoaren egoerari begiratzea, ez? Militar matxinoak kasinoan zeuden, Maria Kristina hotelean, grosen tiratzaileak eta metrailadorak zituzten. Egian eta Polloen posizioak kontrolatzen zituzten, Ametzaga gainean kainoiak zituzten, eta Loiolako kuartela beren esku zegoen. Mapa begiratuta bazirudean iria itotzen ari zela, baina Amaratik esien pasa, eta denbora galtzen ari ziren. Egunak argitu eta ordu batzuetara, eutxi izanaren saria heldu zen. Eibarretik Milizano zutabe bat iritsi zen trenez, Añorgatik aurrera trenak poliki egin zuen bidea, barruan zihoazenek ingurua arretaz begiratzen zuten, eta ez zekizelako zer aurkituko zuten Donostiara sartzean. Eta gaz fabrikaren inguruan, Asaltoko guardiako agente batzuk ikusi zituzten errepublikazaleak zirela, eta trenaren aurka dio egin zuten. Eta bi miliziano hil zituzten. Baina treneko gainerakoek azkarrean zuzuten, bagoietatik jeitsi, trenbidearen ezpondan babestu eta atzetik harrapatu zituzten militarrak. Muraza kalinguruan azken erresistentzia egiten saiatu ziren matxinoak, esito barik, eta Loiolako kuartelerantz ies egiten hasi ziren. Morteroak eta armak atzeran utzita, eta ia aldi berean, bai barretik etorritako zutabearen beste zati bat aldapetatik azaldu zen. Bost orduz eutxi zute milizenoentzat, une hark zer esan nahi izan zuen irudikatzea ez da zaila, ez? Eta Loiolatik iria hartzera atera zen zutabea atzera zihoan. Momentu horretan egon zen Donostiako borrokaren lehen inflexio puntu handia. Estatuko beste hainbat tokietan kolpea lehen orduetan nagusitu zen bitartean, Donostian kaleko erresistentziak armadaren aurrerapena gelditzea lortu zuen. Eta fasismoaren aldeko indar falta hau aurretik jada somatzen zen. Emilio Mola, militar kolpistak, 1926ko ekainaren 8an, hau da gertakari hauek baino hilabete terdi aurretik, horrela esan zuen: hoy por hoy San Sebastián no existe en la conspiración, aunque en San Sebastián haya conspiradores. Berak bazekien kolpearen aldekoak egon alzirela, baina fasismoaren babesa eskasa izango zela, eta resistentziak, eta ikusten moduan resistentziak gelditu izan zuen. Guzti hau gertatzen zen bitartean, beste gatazka bat gertatzen ari zen Egia eta Pollo inguruan. Loiolako kuartela babesteko militarrek altuera eta baserri estrategikoak okupatu zituzten. Polloeko hilarriko hormak, behartxuen aizpen komentua, eta Moskoitegi, Lorentzio Enea, Txurko Enea, Otxoki, baserriak etxe izatetik lubaki izatera igaro ziren. Moskoitegin tiratzaile trebeak okatu zituzten, eta guzti hau ez zen izan mesedez eskatuz. Aurrerago gerra osoan zehar zein osteko diktaduran erakutsitako formetan trebatzen hasi ziren. Militarrek Moskoitegin bertako 27 urteko bizilagun bat hil zuten, eta etxeko ondasunak lapurtu zizkioten. Edo zibilia txikin, 22 lagun geratu ziren harrapatuta, horietatik 14 aurrak, eta 3 egun eman zituzten sukaldean babestuta. Kaleetara bueltatuz, grosen egoera ez zen hobea. Príncipe de Saboya hotelearen eta Urumea frontoiaren inguruko tiratzaileek kalea kontrolatzen jarraitzen zuten, iztuetan metraiadore batek Gros eta Egia arteko pasabidea moztuta zeukan, eta Euskadi plazatik, hori, Gros, Egia eta Erdialdeko bidigurutzea kontrolatzen zuten. Kaleetako gatazkak nahikoak ez baziren, uztailaren 23an borrokaren norabidea berriro ere aldatu zen. Eguerdi aldera, pasaiatik zetorren, 3. Torpedo ontzia Kontxako badian sartu zen, eta kasinoari tiro egin zion. Kalte materialak ez ziren handiak izan, baina efektua bai, barruko matxinoek bazekiten itxasotik ere erasotzen ari zitzaizkiela. Ametza gainako kanioiek ontziari erantzun zioten, ez zuten jo, baina badiatik urruntzera behartu zuten. Eta Urgul menditik bitartean, kasino eta komandantzi inguruko militarrei tiro egiten zieten, haien kanioia erabiltzea eragozteko. Arratsaldean iritsi zen eraso nagusia, esan bezala uztailaren 23ko arratsaldean, Eibarretik iritsitako milizianoek bulebarretik kasinoaren aurka egin zuten, eta tiro artean korrika iritsi ziren eraikinera. Barrura sartu ziren, eta bertan, kasino barruan, gertu-gertotik borroka egin zuten etxaila erori arte. Matxinoetako batzuek komandantzia militarrera ihes egin zuten, baina milizenoak atzetik joan ziren, eta komandantziak ere berehala amore eman zuen. Klub nautikoa ordurako jada utzik zegoen, eta hor berriro, merezi du mapan une batez gelditzea, ez? Bezperan militarrak hiri hartzera atera ziren Loiolatik, ordurako Amarako frontea atzera botata zegoen, kasinoa galdu zuten, komandantzia galdu, klub nautikoa utzi, eta hurrengo gotorloeko handia Maria Kristina hotela zen, eta ara joan ziren milizenoak. Hotelaren setioa bortitza izan zen. Amaran militarrei hartutako morteroa erabili zuten, blindatutako kamioiak Okendo kaletik gerturatzen ziren, hotelaren aurka tiro eginez. Barruan zeuden matxinoek gatibuak leioetara eta sarreako esian jarri zituzten, milizianoek euren kontratiro eginez ezaten, eta hotelari su ematen ere alegindu ziren, suhiltzaileen pompa bat hartu eta erregaia eraikinera botatzeko erabili zuten. Tiroketa hain izan zen gogorra, kamioia bera gidatzen zuen gizona ere hil egin zutela. Hala ere, zute txiki batzuk piztea lortu zuten, eta iluntzean azkenik barruan zeudenek ulertu zuten ez zela laguntzarik iritsiko, eta Maria Kristina hotelak ere amore eman zuen. Une hartan Donostiako matxinada ia galduta zegoen, eta handik aurrera posizioak bata bestearen atzetik erorez joan ziren. Uztailaren 23ko gaua iritsi zenerako hirigunea Errepublikaren aldeko indarren eskun zegoen, eta hori azpimarratzeak merezi du. Estatu kolpea hasi eta 5 egunera Donostian militar matxinoak hiria hartzetik oso gertu egon baziren ere, ez dute lortu. Kaleetako erresistentziak geldiarazi zituen antolatutako zibilak eta Errepublikaren defentsaren alde ari zirenak antolatutakoek atzera bota zituzten militar profesionalak eta golpistak. Ordutik aurrera borroka ezen Donostiako erdigunean nork kontrolatuko zuen erabakitzeko. Borroka Loiolako kuartelen ingurura mugitu zen. Egoera Uztailaren 24ean militarrek ametzagainako posizioa utzi zuten, eta errepublikoa zaleek berehala hartu zuten handik Loiolako kuartela zutelako begien aurrean. Poio inguruan borrokek beste egun batzuk iron zuten, eta baserriek jasango zituzten ondoriorik gogorrenetako batzuk bertan izan ziren. Setioa gero eta estuagoa izan zen, Uztailaren 24ean eta 25ean hegazkin txiki batek kuartela bombardatu zuen, 26ean Madrildik etorritako hiru motorretako hegazkin batek bi edo hiru bomba bota zituen, kuarteleko hegal bat suntxitu eta hainbat lagun zaurituz, eta gehien bat barrukoen morala are gehiago ondoratuz. Desertzioak hasi omen ziren, eta 27ean Guadalupeko kuarteletik ekarritako obus batekin egin zioten berriro tiro. Uztailaren 28ean azkenik, estatu kolpetik 10-11 egunetara, Loiolako kuartelak amore eman zuen, eta Donostiako altxamendu militarra zapalduta geratu zen. esan bezalan, estatu kolpea 17-18an hasi zen eta 28an, hau da 10 egunetara, kolpistak garaitu zituzten Donostian. Errepublikaren aldeko indarrek behintzat Donostian eta denbora batez gerra irabazi zuten. Hiria ez zen normaltasunera itzuli, gerra ez baitzen amaitu, hor zegoen ba tragediaren bigarren zatia, ezta? Ba Donostiako matxinada militarra garaitu arren, ba frontea kanpotik hirira hurbiltzen ari zen eta hiria bera ere parte batzuetan suntxituta zegoen. Abuztuan tentsioak eta indarkeriak jarraitu zuen, hainbat bombardak eta begon ziren, aurrerago beste saioren baten komentatuko dugunez, eta ba, adibidez, abuztuaren 28an, milizeno talde batek, Antonio Vivar Donosteko udaltzaingoaren burua atxilotzera joan zen, Konstituzio plazako udaletxean aurkitu zuten, eta Vivarrek tiro eginez, aurre egin ziren hainbat orduz, eta zauritutak konortea galdu ondoren milizenoek hil egin zuten bera, ez? Ba, gatazka bertan Donostian momentu horretan martxan ez egon arren, gerrak aurrera ziraun eta horren ondorioak ere eta tentsioak hirian igartzen ziren. Baina ordurako ba denetako mehatxu militarra jada ez zegoen Loiolatik. Indar frankistek bai Nafarroatik Altsasutik, Goierri, Tolosaldea eta iparralderuntz joan da zein Bidasoako korridoretik aurrera egiten jarraitu zuten eta horrela hurbiltzen ziren hiriburura. Irun erori ondoren, bidea Donostiarantz ireki zen, irailaren 6tik aurrera, Astigarraga eta Hernani inguruan borrokatu ziren hiriburura iristeko azken lerroetako batzuk, San Marko eta Txoritoki eta berriro agertu ziren gerran, Donostian evakuazioa prestatzen hasi ziren, biztanle asko kalde egin zuten, Errepublikaren aldeko indarrak ere erretiratzen hasi ziren, eta uztailaren amaieran garaile izan zirenek bazekiten oraingoan ezin izango zutela hiria defendatu. Estatuko hainbat lekuetan kolpea ordu gutxitan irabazi zuen bitartean, Donostian porrot egin zuen eta zenbait astez Donostiak gerra irabazi zuen. Baina garaipen hark ez zuen nahi beste iraun eta irailaren 13an tropa frankistak Donostiara sartu ziren. Goizean Errenteria, Pasaia eta San Marko hartu zituzten, eguerdi inguruan tropak hiriburura iritsi ziren, hiria neurri handi batean ebakuatuta zegoen ordurako eta fasistek hiria hartu zuten.
1: Naiz irratia entzuten ari zara. Bilbo aldea 82.2. Gasteiz eta Arabako lautada 81.5. Donostialdea 83.8. Gernika 86.7. Leitza 85.1. Bortziriak 103.1. Urola 81.8. Goierri 102.2.

0: eta goizereko moduan iritsi da oiotegiaren edo solasaldiaren ordua, eta horretarako nire ondo daukat lehenik eta bain Lander Martínez, egunon.
1: Egunon.
0: Zer moduz, osteguna?
1: Osteguna.
0: Asteazken esan behar nuen, nago astearekin ez dakidara zer egunetan bizena izan. Osteguna.
1: Osteguna eta ostearetik gertuago, bai, pintxo boteguna ere, baina bihar goiz hartu ergara, beraz gaur pintxo botea, akaso goiz pintxo botera, eta goiz etxera ere, hori da.
0: Vale. Eta ikasturte berriarekin batera irratiko uinetara itzulezego ere, Jonte Iriagunon.
2: Keixo egunon izela.
0: Zer moduztu, zer moduz osteguna?
2: Ondo, ondo, nire pixan astuta nabile, osteguna, asteazkena, asteartea zer den.
0: Asteartea ez, mesedez. Asteazkena, bueno, astearen herria da, baina asteartea oraindik astelena bezala.
2: Hori bai, pentsa goizan esnatzen zarela asteartea dela pentsatuz, eta gero konturatzen zara osteguna dela, orduan albiste hon.
0: Bai, hori gara, bale, horrela ere pentsatu daiteke. Bai.
2: Gainera, gehienetan egiak albiste txarrak izaten direnez, ba, egia albiste hona izatea, ez da, bai, ez da modu txarra.
0: Ez, egia da, bueno, horrela pentsatu erko, ez egunero esnatu pentsatzen astelena dela.
2: Hori eitruko nahi izan daiteke.
0: Begira. Hau, egoiri esango digu, zeberak esan zuen ikasturte berriarekin batera, bizitza filosofia berri bat zeukala. Ez dakit, esan nion, ez dakit zenbat irango dizun, baina, bai, esan zuen, ze esan zuen?
1: Bai, egunetik egunera, ez zeiola, importa gehiagiz egun zen, ez?
0: Hori da, egunean egunekoa, buruari buelta askorik eman gabe, eta bai, abertzen matiro.
2: Pentsatu gabe gaur astelena da, aste guztia torkita aurretik, baizik ez.
0: Hori da.
2: Landerrek esan duen bezala, aber gaur pintxo potere iristen
1: gara. Hori da.
2: Garrantzitsua da helburu egin garria jartzean horbere buruari.
0: Bai, ez, aurrera jarraitzeko igual. Jon, zuk ikasturte berriari begira.
2: Ba, justu, bai, hausia aipatu behar nuen. Bai, jakin behar nuen. Eta zen, justu hori, ia zuek olako ikasturte amaierak, urte hasierak, alako egizaten direnean, ia asmoen zerrendak edo egiten dituzuen, galetu nahi nizuen. Ikusi dut, egoiek baietz, bere buruan bai. Egizatez, ezarri dela filosofia berri bat zartzekoa. Zuek zaleak zarete olako, ez, eten badagoenean, bueno, ba, egun ontetik aurrera, ez dakit, erretziari utziko diot, hasiko naiz mendira joaten, hasiko naiz, ez dakit, izarre egiten, helburu dut, ez dakit, ez dakit, izarre egitea.
0: Nik helburuak jarri bai, bete ez. Orduan ez dut sinisten horietan. Uste dut denoi gertatzen zegula ez, urte astera doanean edo ikasturte astera doanean, edo batzutan nik aurrekoan esan nuen niri gertatu zait amaitzera zihoanean, orduan jarri nintuela pilak. Baina egia da, beti jartzen ditugula horrelako helburuak zerbait berria astera doanean, baina gero zeinek betetzen ditu. Nik behintzat nire inguruan ez dut ikusten horrela norbait fundamentuz jartzen denik gauzak betetzeko.
1: Nik uste dut, aukera hona dela berez, amar bat elmuga jartzea, orduan, bat bintza beteko duzu, ziurrenik. Ez dakit, presio gutxiagorekin ere, ez? Bakarra jarrita ere agian, kontrako agertza daiteke, bakarra denez, presio gehiago duzula. Ez eta bakarra dela betetzeko, baina nik esan duzunarekin joan, egia esan, duela denbora ez ditu dara jartzen horrelakoak, ez ja, ez nire buruari traizio egiteagatik ere esan nahi dut, ez? Agian kirola egitea, ba, lehenengo bi astetan kirola egiten aste naiz, eta gero pixkanaka hotza egiten du, hotza egiten duela edo gehiago egin eta agian agujeta txiki batzuk eduki eta esaten duzu, bueno, ba gaur atxedena eta pasata atxedena ere eta ba bueno, ni nahi gautez jarria esan, egunetik egunera egin behar dena, lehen aipatzen genuena, egunetik egunera.
0: Bai, izkin, gertatzen
2: di trukoa, Landeren trukoa, dela ez, jarri amar, helburu batzuk zaila beste gerezagoak eta hala bintzen zure hurra, bueno, bintzen ez dakit, egunero esnetzen baso datu hartzearena bete dut.
1: Hori da.
2: Beste egunero korrika egiten ez joan.
1: Gero hori, euneko amarrean bete ditzakezu, ba, agindako zinori, egazkenean, ez? Euneko amarrean bada behintzat ere, badago zatitxo bat.
0: Claro, elburuen arabera da, ez da bereina asteak irola egiten edo egunero urbaso bat edatea esnatu berritan.
1: Ure data ere oso garantzitsua da,
0: Claro, hidratazioa.
2: Horregatik, eta Lander gisa entzun bidetik, ona da, agian, abaniko oso bat jartzea, modu hortara, bueno, ez, bat emal bete, ze, karo, ez, olako elburuekin, bada, frustraziorako, ez, autofrustraziorako.
0: Bai, hori esan barruen.
2: Sentitzea kalamidadea, jo, esan nuen egin gunela, hau, eta hau, ez dut ezer egin, nire desastrea.
0: Horren arriskoa dago.
2: Bai, bai, bello, ekarri dizet adibide bat, bai?
0: Vale.
2: Gaur, bueno, ba, entzule jakingo dute, astenetan normaltasun ere itzultzen ari garela, gure programazioan, eta gaur osteguna denez, gaur itzuliko da gure sintoniara, punpaidez humore saioa ere, eta hauek ere alako desio zerrenda batekin abiatuko dira, eta aurrera pentsiki batek ari dizet.
3: Pero ez dakit zehazmo degun, ez dara demorali berriako.
4: Berguenta ajena, jendia txuriz, eta erramentek izton katoliko, apostolikoa geha dana, kaspeitiara hauek, utaiola errepente, loiola, zanigaziko loiola. Ez kontzea, bizian etzan ean, elza joan,
3: nena. Baitzun eskab, txiezu, jasigia lagunak iten. Igual beste bide badauke, punpaide zegoen, eta aztenga bodak ofiziatzen.
5: Orduan, proposatzen dizuet, gonbidatuak egitea. Tani pentsatut, ez dakit zergatik beti kuriositate handia izan dudarako, izan da, Arnaldo Otel.
3: Zergatik ez, Kike Amonak.
4: Bai, Itziber Garmendia bat, Ainhoa Victoria bat, Lorein Txausti bat guaien gulitzak.
3: Lorein Txausti. Asko gustatzen zait, Olaia Intziarte.
5: Maite Oroz, futbol jokalaria.
3: Sextoako, Hector. Hector, sextoako, punpaidez proposatu ziona euskitzeri.
4: Hector, de euskitzen bilak batea.
5: Jago Barrasate estenka.
3: Jago Barrasate...
5: Ez que badugu ja denbora dios horako.
3: Bueno, a ber, gero hieta.
5: No, no, tota madre, eh.
3: Gero nobita etorrikoa, eta guztua. Urteten jake, urteten jakena.
2: Da pixka bat, entzun duzu, eh? Lan aipatzekin nuena, ez? Egunero korrika egitera joan gona, ez da ero nobita etorriko da, legia, gero. Egunean paso bat urratuko dut, goizetan eta listo.
0: Esan dituzten izen kopuruarekin uste dut beste, hiru denboraldi egiteko gaitasun aukatela oraintxe bertan, eh?
2: Bai, baina entzun duzu, eh? Amaian Aixabineak esaten zuena, ez? Hori, gero norre etorriko den.
0: Claro, claro, ez dituzte izen txikiak izan ere.
1: Baina hori alena aipatzen genuen, ez? Hori da, ba. Amarri zen bota, hogei, horietako
0: bat
1: den bat, etorriko da, ez.
0: Bebe.
2: Eta uneko amarreko eketzen baia.
1: Hori da.
0: Claro, claro. Hemen, alare, Jon Zuetzara eskakeatuko, ez dakitzuk aurten baduzkazun helburua finkatuta.
2: Ba, ez zehatz. Zake, bueno, bai, pixkat, jatekoa, pixkat, ordenatzeko helburua, bai?
0: Beira, egoiek berdina esan zuen?
2: Ah, bai, bai, bai, ze beste, ze iaz hasi nintzen pixat bintzat gehiago estresak entzeko, ez? Ezkenan egun erokan pixat horrek gogaitzen hau, eta horretan bai hasi nintzen pixke bat, jateko kantolatu, gara iz erosketak inda izan, tartea duen elasai sukaldatuta dena presti izateko, eta baringo zori, ahi nintzen beste urte baten erretzeari guzti izan zen, lortu nuen, gero porrot berriz, eta normalen uda bueltan beti nire buruari jartzen diot, oraingo zaparkatu egin dut hori, baso atur eratearekin konformatu gara.
0: Bueno, bai, beste burua da ere, bai, bai, bai.
2: Bai, hemen oso zalea egizan, holakoak ezartzekoa, pixkanat lehen landarrak esaten zuen bitetik, ez, sentitzeko ere, ez, bizitza nahikoa presioa ditugu bestela ere, ez, nor bere buruari aritzeko, bai nire buruari esatu dizkio da, bueno, bauntan da bestean, eta hartan auta egin ezkero hobeto biziko nintzateke, eta segatzen ez holako bideak hartzen, baina ez, ez hola serio, ez dakit, zerrendate baten jarri, eta zure buruari ez gogorarazteko, ez dakit, frigorifikoan itxatxita jarri, eta gero egunero zure buruari esateko ia izi kalamidadea, ez, ez nahiz etxekaltariko.
0: Ez egia da, egia da, nik horretan erabat ados, lehen esan duzuen arekin ere, azkenean, helburuak finkatzea uste dut ondo dagoela, baina egia da, urte berrirako, edo bueno, ikasturte berrirako helburuak finkatzea, eta gainera askotan nahi izaten dugu urtea maierarako beteta izan, uste eta askotan ere kontra egin dezakela, ez baituzu betetzen, gero zure buruari jartzen diozun zama edo presioa handiagoa da, orduan batzutan ere kontrako bide horretara eramaten zaitu, orduan, hobeto helburuak ez jarri, alden gazak alden eta hoberen egin eta kitxo.
2: Modu horren aldekoan. Ia da, badu, inoiz pasa zait, imaginatzen lehen korrekaren esaten zu landaren, ez? Eta zure buruari jartzen duzu helburu demagun, astean lau aldiz egin dut kirola. Pasara astea, egun batean hotza zegoelako, bestean buruko mina dudalako, eta danalakoa, eta ezkenean geratzen duzu egun bakarra, eta zure buruari esan aldizu. Ba, ja ez dut bete, egun bateatik genez, ungo, torduan, ez, zer hori pasaten zara, eta agian, helbururik ez baduzu, ba, esan zu, bueno, gaur librena hau, gustora noa, eta badoa, ez, egultat ematera.
0: Baina, ikusi dut gauzak hobeto egiten direla presiopean ez badira. Bai, eta gehiago kirolarekin, zure burua pixkat behartzen baduzu kirola egitera, eta helburu jartzen baduzu astean hiru aldiz joan behar naiz, ba, segura eskitzara joango. Aurkituko dituzu beste gauza batzuk, bitarte horretan egiteko. Nik uste dut, nik behintzat presiopean horrelako gozetan ez dut funtzionatzen. Lanean bai, baina beste guztian esango nuke ez ez.
1: Gauzak guztua batik egin behar dira, ez nik uste. Modu organiko baten ateratzea ere ez, ez joan behar dudalako ezik eta joan nahi dudalako korrik egitera.
0: Hori da, bai.
2: Ahoz nago zuekin, baina dinez, iaia entzungo banu bezala nere lagun baten ahotxe entzuten belarri atzetik, horreintxe entzuten ari bada aritiko dena pentsatzen kakazarra, jarri barri da elburu zehatzak, autoexigentzia maia handia, kirolan aritzen da topera, eta ark bai bere buruari kontra egiten dio eta markatzen ditu elburu zehatzak, eta horretara doa buru belarri, eta gainera iruditzen zaio ala egin behar duela, eta horreintxe mikrofona irekiko bagenio ala egingo zigun, erdi hor bat egingo liguk ez dior.
0: Bai, nik uste dut askotzen dela bakoitzaren arabera, bakoitzak modu batera funtzionatzen dugu. Nik adibidez beti izan dut, nik nere buruari helburuak hartzea, ba, askorako askotan ez didala, balio, kirolarekin zer egin dut azkenean, ba, noa baitera apuntatu, obligazio hori sentitzeko, ze azkenean ordaitzen bali madutu janegin bar naiz. Ordan nire obligazioa hori da. Itzordu bat izatea bai ala bai, eta nire poltsikotik diru ateratzea, ni horra joan behar izateko, eta azkenean gustu hartu diot eta gustora joaten naiz, baina bestela ez dut funtzionatzen. Nik nire kabuz egin behar badut
2: Baina irei, orduan ari zaren elagunari arrazo dimaten, ez? Alegia,
0: bai, alde bat
2: zure
0: burua
2: behartu duzu, ez? Hola, bai. Izena manda eta dirutro kasu honetan, ez? Presio handiagoaz.
0: Bai, izan daitek ere. Kontra esanak denu ditugu.
2: Bai, noski. Ez den orzien, Bi edo iru kontrasan baino, bos kontrasan baino gutxiago dogmatismoa dela.
0: Ah, bale.
2: Kontorantu gara, bai, kontrasan izatea.
0: Bai, beharrezkoa dira. Bai. Lehen punpairezen aipatu dute ezkontzak, eta uste dut, landerzuk horrekin zer ikusi daukan zerbaitak argi duzula.
1: Bai, labur aipatzeko pegilekurnarekin komentatzenaren nintzen
0: hori, ez?
1: Eta ba, gai bat proposatu dit berak egizan nik ezagutzen nuena, Instagramen ikusi bentzuela bideo bat, esaten zuena, horrein podcast modu bat atera dutela, ezkontzetarako. Eta podcast horietan, ba, ekartzen dituzte, bai, bikotea edo beraien lagunak, eta egiten dizkete galdera batzuk bagian, pixka bat, esan dezakegu, konpromisoan jarri ditzaketenak ezkon gaiak. Orduan,
0: ezkon aurretik edo ezkon duta gero?
1: Ezkontzan zehar.
2: Etxen, Lander, egiten dute podcast bat,
1: bai?
2: Ezkontzan zehar entzuteko.
1: Ezkontzan zehar grabatzen dute, hori da.
0: DJ-a ordez podcasta grabatu.
1: Hori da, agian, badago DJ-aren zonaldea, ez dakit beste zer, eta gero podcastaren zonaldea, eta nizte dutxe bat entzun dute, orain entzungo dugula gazteleraz da, baina, eta galdera batzuk egin, itzen daite ezkera pixka bat, arriskutsuak, agian, ezkontza ba, azka arukatu daiteke, ezkongaien, harreman idilik hori beraz, entzungo dugu zatitxori.
6: Esto es lo más original que he visto en la boda en mi puta vida.
7: ¡Enfócale!
8: Vale, esto se trata de contestar las preguntas y ya está, ¿no?
9: ¿El neve era muy ligón o no se comía un rock?
10: Que no se ha comido ni la del parchís.
11: ¡Era muy ligón!
12: ¿Existe el amor para toda la vida?
13: Yo es que estoy muy solo.
1: Ba, entzun duzu, Neri egia esan, pilek esan denean, egin uno esan duretzen, Jo nik zu bezala egin dut, nola.
2: Lander, gero zeite dute, grabazio hori ezkon berri egin eman.
1: Ezkon berri eta dirudien ez sareetan igotzen dute, ez dudala topatu, horrein jaunan salseatzen pixka bat, baina dirudien ez badago ere aukera sareetan ikusteko, agian, ideia hona da ere norbaitek ezkon nahi badu aurretik sartzeko podcast horietan, eta ikusteko ea zer gertatu daiteken, ba, zerbitzua kontratatu edo ez jakiteko ere, baina, egia esan, original eritu zeite ideia.
0: Originala oso.
1: Esan dakoa.
0: Baina ideia ona ez dakit.
1: Arrisku bueno, txu izan daiteke.
2: Ni uste ideia ona dela, ezkonduta gutxira, horko olako podcast baten, etorri aldiren bombazuekin, ezkon berritan errezagoak dira kudeatzen, ez? Bikote gatazkak ere.
0: Igual ezkondu aurretik, ez?
2: Handi bi urt. Bueno,
0: duzu
2: espakizuna, ondo pasau duzu, eta listo, ez?
1: Nire zut, guzti guztien zezkigu sorpresa, ez? Zergatik aurretik, gian? Momentuan bertan, eta baina berandu, ja berandu da, ez?
0: Gauza da, podcastaren aurrera pein hori entzun da, sorpresa batzuk onak igual ez dira.
1: Bai, hori da kontua.
0: Behar bada aurretik egitea, sorpresa hondirik ez hartzeko ba, ideia ona, izango litzateke. Edo ez egin. Eta mantendu sekretua.
1: Ere.
0: Hori ere igual izan
2: diteke. Ziur aski, holakotan aterako dira berdin dezkondu edo ez, Bikotearekin, ba, lehenengo bost urtetan agertzez diren gauzak, zandik, hamar urtera eta hortik aurrera agertzen hasten diren azpiko barrunbe zikinoiek, bagia, bueno, leno estetik atera eta gero bada, kudeatzeko, bueno, ez, bakigu maitasun erromantikoak zer duen, eta hor, pixate, begiak txiribitas ditugula, berreza, kudeatu aldiren gaiak iran ikuste.
0: Bai, bai, hori, bai, ez dakit ezkontza eguna den oberena trapuzarak ateratzeko egia esan.
2: Jo, ba, aizet okortze gozo, ba, dela, bueno... entzumitu punpairezekoak esaten, agian dedikatu gartirela,
0: bodak
2: ezkontzetara, agian, nahi zerratitik zerritzua jarri gara dugu ezkontzetarako podcasta grabatzekoa.
0: Peileko onak baiet zio, egunon pei?
7: Egunon. Bai, bai, nik bere garaian proposatu nio publizitateko ere, hola, publi reportaje bat beste Davide batean egin zuten ahorra agian altzela egin, eta baina, zuen arrakastan dirik izan.
0: Ideian geratu
2: zen. Zuen arrakastan proposamenak.
7: Proposamena besterik ez.
0: Emango diogu belta bat.
7: Baina podcast hori bai, baina agian ez, joan zuke esaten zen un bikotea eta hori, baina bikotea ez, hor, bikotearen senide eta laguna eta azpiskarra jatzeko horra, horra la beti sortu saitxe polita.
0: Bai, kotillo emango zuen behintzat, ez kontzan. Eta zer esan ere, podcast horrek.
2: Eta arrakasta ziurtatu da du, eh?
0: Ah, bai, bai, hori, bai.
2: Seguro, eh?
0: Ez dakit da nada, nori okurritu zaion hori. Ege esan ez dakit...
1: Jendeak ez kontzitarako gero ez eta ideia raro gau ditu,
7: Bala, ni gabe, bueno, lindo bazen kasetari bat.
2: Hori, saman, peinik esan duena, ez? Txistoa jotzen dakienak, proposatzen diezko mero, txistoa jotzea. Gitarra jotzen dakienak, gitarra jotzea. Kozinatzen dakienak, zerbait kozinatzea, eta kasetari bat, eba, podcast bat egitea.
0: Claro,
2: ez,
0: claro.
2: Bakutza beretik.
0: Bai, bai, bai. Bueno, ea, hau, guretik ere zerbait ateratzen duguna, ezkontzatan, iberba da urrengoan punpairez ikusten duguna, ezkontza baten barrutitik izango da, ikusiko dugu. Garkoa hemen utziko dugu, egun hona izan?
2: Zondo,
1: berdin,
2: berdin, hondo izan.
1: Aio.

0: Informazioaren aria, naiz irratia.
1: Egunon, Euskal Herria, eguerdiko ordu batak dira, irailak hiru osteguna eta ariaren informazioaren bigarren edizioa entzuten ari zarete naiz irratian. Pedro Sánchez, Espainiako presidenteak agerraldia egin du kongresuan Ceutako krisia dela eta tentsio handiko giro bete-betean PPek eta Voxek asteazken arratsaldean egindako protesten ostean eta Auzitegi Nazionalaren bidez gobernuari ezkutatutako polizia txostenaren afera gehituta. Krisiaren irakurketa simplista baten aurrean faktore komplexuez mintzatu da agintaria.
2: Estamos ante un episodio en el que confluyen numerosos actores e intereses y varias cuestiones sociales, tecnológicas y geopolíticas. Yo entiendo que esa complejidad pueda desconcertar a muchos.
1: Honekin lotuta, Ceutaren alde lemapean Espainiako banderak, ereserkiak eta Pedro Sánchezen kontrako irainak nagusitu dira Estatu Espainiar mailan konbokatu eta eskuinak eta ultraeskuinak gurean deitutako elkarretaratzeetan. Euskal Herrian ere elkarretaratze xenofoboak izan dira eta neonaziek auspoturiko istiluak izan dira Iruñean. Haiei aurre egiteko kolektibo antifasista eta antiarrazistek kontramanifestazioak egin dituzte. Bestalde, Euskal Herriko testu inguru politikora begira, EH Bilduko mai politikoa.

0: Aldi berarekin alderatuta, bestalde arrantza profesionalaren araudia eguneratuko dulakoak. Ekimenaren helburua 1984ko urteko araudia flotaren eta arrantza baliabideen egungo errealitatera egokitzea da. Bestalde, Zabalik jarraitzen du Azpeitian taksilari bat tirokatu duen gizona bilatzeko operazioak. Ertzaintzak hainbat etxe bizitza miatu ditu, baina ez dute inor topatu. Poliziak ustezko hiltzailearen ibilgailua topatu zuen asteartean bertan tiroketa jazo zen tokitik 301 metrora. Azpeitiako udalak zurtzia eta errespetua eskatu ditu ikerketak aurrera egin dezan. Eta Zaballako espetxeko sute batek eragindako kalteak Lakuako gobernuari egotzi dizkiote. Gertaera abenduan izan zen eta 6 funtzionario hartatu behar izan zituzten kea arnasteagatik, prestankutzarik eta ekipamendurik ez zutelako. Lan ikuskaritzak egiaztatu du detekzio alarma ere deskonektatu da zegoela, ela sindikatuak jakinarazi duenez. Nazioartean berriz, Zisjordania okupatuan palestinarren herri oso bat suntxitu du ondea makinekin Israelek. 2023ko urriaz geroztik guztira 76 herri oso eraitsi dituzte. Betselem izeneko gobernuzkanpoko erakundeak garbiketa etniko isila ematen ari dela ohartarazi du. Eta bestalde 80 general kaleratu ostean Pete Hegseth, Ameriketako Estatu Batuetako gerra idazkariak Pentagonoa zatitu du. Kaleratze hauek estatuko goi agintari militarren 10% dira. Ez da kasualitatea gehienak emakumeak eta beltzak izatea, The New York Times egunkariak zehaztu duenez. Eta dakizuen moduan, entzuleok eguerdieko ordubiak eta bostetatik aurrera kirolaria saioa izango duzu entzungai Jon Garate lankidearen gidaritzapean, eta hemen da gaur aipatuko dituen gaien aurrerapena egiteko. Eguerdion, Jon.
1: Eguerdion, bueno, ba, Realak ezin izan du garaipen batekin amaitu txapelduna ligako ibilbidea. Chelsea huts eta bat nagusitu zen atzo zubietan, erabat nagusi izan zen norgeiagoka batean. Ainhoa Moraza.
2: Nik uste dut kriston esfortzua egin dudula taldeak. Uste dut gure maila ba, non dagoen jakiteko ere balio behar digula horrelako partidoak. Orduan, ba, bueno, hemendik aurrera begira, eia da, ba, markagailua pixkat ja zaila genuela, baina, bueno, behintzat nik uste dut gerturatu diren jendea ba, bueno, pixkat jarri ditugula gurekin eta horrek asko lagundu digula, eta, bueno, eia da taldeak ba, partido oso landua egin duela.
1: Bueno, dena den, Europako ibilbideak jarraipena izango du, Europako pankasu honetan, zozketa ostiralean izango du final 16-renetako aurkaria ezagutzeko. Eta gizonezkoen taldeak ligako itzordua du gaur, Realak 6. jardunaldiari dagokion partida jokatuko du anoetan, iluntzeko 9:00 Celtaren aurka. Hector Fort eta Mamadou Sarr dagoeneko deialdian dira, biak jokatzeko moduan Matarazoren esanetan.
3: If they are both fit, I think it is important to take them with...

0: música.
1: Joder, guacho, qué pila cosa, ¿eh? Pásate eso, bro.

Eguerdion, entzuleok, eguerdiko iruak dira, iraiak iru osteguna, eta naiz irratiko albistegia entzuten ari zarete, ongi etorri. Euskara Orain lelopean, kanpaina berri batek, helduen artean euskararen ikaskuntza sustatuko du Nafarroan, doako A1 eta A2 mailekin eta diru laguntzekin gainerako mailetan. Joan den ikasturtean, matrikulazioa 132 igo zen eta A1-aren kasuan 144-eraino. Nafarroan, helduek euskara ikastea sustatuko du kanpaina berri batek, berritasun gisa, A1 eta A2 mailak doakoak izango dira eta gainerako mailek 465 eurorainoko diru laguntzak izango dituzte aurrez aurreko ikastaroetarako toki entitateek ematen dituzten laguntzekin bateragarriak izango direnak. Kanpaina Nafarroako Euskara Sailak abiatu du Euskara Bidearen bitartez, helduei euskara irakasten dieten 35 tokiko erakunderekin eta eragilerekin lankidetzan. Zubiarte Euskaltegi Publikoa, Hizkuntza Eskola Ofiziala, Kurrutiko Hizkuntza Eskola Ofiziala eta Eka, Ika eta Baian Bi Euskaltegiak besteak beste. Euskara Bideko zuzendari gerenteak azpimarratu duenez, joan den ikasturtean 1800 pertsona inguruk egin zuten euskara ikasteko autua Nafarroako euskaltegi eta zentroetan, azken urteetako goranzko joerari eutsiz. Pasaden ikasturtean 132 azkundea izan zen matrikulazioetan, 144-koa A1-aren kasuan. Goranzko joera horri eusteko jarri da martxan kanpaina berria, bereziki hiru kolektibori zuzenduta. Lena, euskararen ezagutza duten eta maila hobetzeko asmoa duten pertsonena da. Bigarrena, euskara ikasteko interesa duten baina urrats hori emateko autua egiten ez duten pertsonek osatzen dute eta gogorarazten zaie inoiz baino erraztasun gehiago dituztela hori egiteko, eta hirugarrena herrialdera iritsitako migratzaileena da eta hori ere euskara ikasteko gonbita egiten zaie zailtzat jo dezaketen arren.

aipatuko dugu ere ingurumen sailaren bitartez zertzaintzaren ikerketa kriminaleko atal nagusia bi pertsona ikertzen ari dela Mexikoko ajolote espezieko 17 alde berreskuratu eta gero uretako anfibio espezie hori galtzeko arrisku kritikoan dago. Ertzaintzak paketeria zerbitzu baten bidez bidalitako bi urbotilen barruan bi ajolote bizirik berreskuratu zituenean abiatu zen ikerketa. Segurtasun sailak aditzera eman duenez garraiatu zituzten baldintzek

Erreferendum baten inguruan egindako adierazpenek Ostiral Santuko akordiotan berariaz jasotako aukera bati buruzko eztabaida ireki dute berriro, Dublinek azpimarratu du unea iristen denean Londresek prest egon beharko duela kontsultari aurre egiteko. Europar Batasuneko atzerri ministroek duela egun batzuk Biglon egindako bileran Jere McKenty Irlandako kanpo arazoetako ministroak adierazi zuen oraingoz komunitateak batzea lehentasun duten arren etorkizuneko egoeratzat jotzen dutela bozketa eta honako hau jakinarazi zuen. Gure alderdiaren barruan ekintza plan bat lantzen ari gara unea iristen denean prest egon gaitezen ziurtatzeko, prest egon gaitezen mugari buruzko kontsulta edo erreferendum baten gai eta emaitza desberdinei erantzuteko eta horiei heltzeko. Ordezkariak berretsi zuen gainera Ipar Irlandako estatu idazkariak baduela horri buruzko prerrogatiba bat, baina Ipar Irlandako herriak erabaki behar duela hori eta gehiengo bat egon daitekeela uste bada bakarrik jarraitu beharko luketela galdeketarekin aurrera. Horrela McKentyk Irlandako zein erasuma batuko agintariak interpelatu ditu etorkizunean berriro batzeko aukera iragarri baitzuen. Burhamen adierazpenei buruz galdetuta Ed Miliband erresuma batuko kanpo arazoetako ministroak ez zuen baloraziorik egin. Eguerdiko iruak eta lau diren honetan ez dugu aparteko gertakaririk nabarmentzeko Euskal Errepide sarean, beraz hemendik utziko dugu informazio gehiago arratsaldeko bostetatik aurrera, naiz irratian, bihar artea.

Kaixo, Asier Etxeberria naiz, puntutakoma proiektuko sortzailea, eta hau beste bat programako azkeneko saioa da niretzat. Bueno, lau saio izan dira guztira, abenduan grabatutakoak, eta bere momentuan proposatu zidatenean kriston erronka polita iruditu zitzaidan, batez ere nire helburu nagusiena Euskal Herriko talde txikiak ezagutzea zelako. Orduan, bueno, saioa zaratago niretzako izan da ariketa oso ederra. Esfortzu handia suposatu dit, saretaz gain, bueno, beste leku remoto askotan topatu behar izan ditu dalako, talde hauek, esaterako altza txikietako karteletan. Eta guztira okerrez banago izan dira 26 talde. Orduan, bueno, bastante zerrenda luzea da, eta luzeago, askoz luzeago izan liteke oraindik. Azkeneko saio honetan ordea, nahi izan du zentratu puntutakoma proiektuko erreferentziak izendatzen. Gehienak Euskal Herritik kanpokoak dira, horregatik bakarrik eskaini diot saio bat, bai, nahi izan dudalako lokaltasunetik eta txikitasunetik landu saioa. Baina, bueno, azken finean, bai izan direla hainbatean proiektuan eragina izan dituzten taldeak, orduan interesgarri iruditu zaitere. Talde batzuk handiak eta zagona dira, beste batzuk ez, baina, bueno, espero dut guztia gustatzea, edo gehiena behintzat. Aurreneko taldea aipatuko dana, The Death Pirates da, eta barkatuko diazuen nire ingelesa ez, baina izo oso trebea, haber zire ditzen zaizuen.

Bueno, entzun dugun kanta The Death Pirates-en Clementa. Eta, bueno, zer esanik ez. Esango nuke hau puntutako maren referentetako bat dela, dudigabe. Batez ere, diskako azkeneko kantak ez ordenean, baizik eta sorkuntza... sortu nituen azkeneko kanta horien dako, bai, eta nik uste etorkizunean ere buruan ditudan horientzako referenta izaten jarraituko duela. Londreseko taldea da 2011-akoa eta besteak beste aipatu nahi nuen MacDiz artista, badela sortzaietako bat. Geratu izen honekin MacDiz ez da bakarrik talde honetan edo proiektu honetan ibiltzen, bai, badauka beste proiektu personal bat, musika desberdin batekin, baina oso originalarekin eta divertigarriarekin, eta horrez, bai, iztu beste hainbat proiektu, ikusentzunezkoenak, eta, bua, zoragarria da, egite dituen ilustrazioak eta bideoak, benetan, geratu izenarekin eta kuskusatu ze zoragarria da. Bueno, zer nabarmenduko nuke hemendik, batez ere psikodelia, oso kanta psikodelikoa da eta orokorrean The Death Pirates-en estiloa, bueno, norazko norabide honetatik doa. Kanta honi dagokionez bastante musikala da, letra gutxi dauka, baino indar handiagorekin, instrumentuen presentzia, bueno, la hostia da eta oso kanta dinamikoa, bai, nola pasatzen duen parte lasaiegotatik edo, bai, letra sartuta, parte kaineroagoetara, hor, adibidez, aipatu daiteke Fuza, bai, Fuzaren presentzia. Eta, adibidez, nik aplikatu nuen gauzetako bat, puntutako man izan zen, erabiltzen duten vibrato efektu hori, vibratoa da, ez dakit, muie bat hartu, bai, eta egingo luken zarata, bai, hola, pixkate, ez dakit nola san, teknikoki, baina, bueno. Gora eta bera desafinatuko balu bezala pixka bat, bai, hori da efektua. Eta honen ondoren entzungo dugun urrengo taldea Riven Skirt da.

Ribbon Squid eta kantaren izena Wrong Planet da. San bezala, nire inglesa ez da berena hartzen ari naiz traduktorea jakiteko nola eskatzen den. En fin, talde hau azkeneko astean ezagutu dut eta kriston indarra dauka. Montrealetik datoz, Kanadatik, eta taldea arrunkaztea da. Esango nuke, 23tik edo hasi zirela kantak ateratzen, eta entzun duguna da bere azken eta album bakarreko parte. Bueno, entzun dugun bezala melodia asko zilunagoa da, aurrekoarekin alderatuta, eta ez dakit, zer nabarmendu beharko nuke izango litzateke kompasen, bueno, kantaren atal berean kompas desberdinak nahaste dituzela, eta jarraitzeko apur bat nahasgarri izan daiteken arren horrek engantzaten dit. Ikaragarri gustatzen ahotsaren modulazioa, bai, eneskaren ahotsaren modulazioa, eta nola nahaste dituzten ere gitarra distorsionatua, zaratak, eta gitarra akustikoa parte beretan. Bueno, esan bezala, azkeneko albuna entzun gai dokazue, ustut Bite Down izena duela, eta honekin urrengo taldea zautuko dugu, Basement.

Basement taldearen Promise Everything. Talde hau lagun baten sare sozialetan topatu nuen, eta pixkat miatzen egon ondoren, ikusi nuen 2009-tik ja musika kaleratzen hasi zirela, orduan nahiko ibilbidea daukate. Ingalaterrati datoz, Ipswichetik, eta, bueno, nik uste dut hau askoz ere primitiboagoa dela soinua. 80garren hamarkadako rock alternatibo eta grunge soinuetara gehi hurbiltzen da. Eta ez bakarrik musikalki, baita ahotsa ere, ahotsaren agudo urratu horiek oso nirvaneroak dira. Ez dut esan nahi nirvana izan denik gruntxaren sortzailea, baino bai, bueno, erreferente nagusietako bat. Kantari dagokionez, bueno, estribio oso pegadizoa egiten zait, burua astintzeko behin da berriz, eta basuaren soinuak ere garreta ditu dit. Bai, batzutan basu bat bastante desapercibido pasatzen du, batez ere igual bazakit musikari ez denarentzako, baina bai kantonetan joder, arreta ditu dit. Diska goiti berantzutekoa da, okerrez banago 2006an edo atera zuten, eta luzea da, orain entzuten ez direna bezala. Bueno, urrengo taldearekin jarriko gara, Daystar.

Daystar taldea daukagu hau, eta kantaren izena, aber, ongi esaten den horrela, LMN, BB, LMN da. Ez dakit nola oskatzen den, ez dakit zer esare duen, eta ez dut esportu handirik inbertitu hori ikertzen. Bueno, geratuko da pixkat inkognituan. Bueno, talde honi buruz esango dudan lehendabiziko goza da, gora panderetak. Super fana naiz. Eta esango nuke, talde honen azkeneko diska kanta guztietan sartu dutela pandereta. Oso, oso guapo geratzen da. Bueno, talde gazteara 2020an sortu ziren, eta estatu batuetatik datoz, Texasetik. Bueno, entzun dugun kanta asko zera alaiagoa da, dantzagarriagoa, eta, bueno, esango nuke baita ere toke disko batekin edo, orduan, askori aurreka baino gehiago gustatuko zaie. Igual, pentsatzen egonez talde hauek edo zerrenda hau gutxiri gustatuko zaiola goitik bera. En fin, asko pasatzen zait hau. Niretzako kriston zerrenda da, eta gero jendea, ba, bueno, ez du asko gustoko. En fin, bueno, ala ere, talde honi dagokionez, entzun dezakegu ere disonantzia txiki batzuk dituztela kantetan zehar, eta zarata psikodelikoak ere efektu berezi batzueken orduan. Haiek euren buruari denominatzen dioten neo-sitch kontzeptua gustatu zait. Eta honekin entzungo dugun urrengo taldea New Dat da.

New Dad taldearen Rubosh. Talde hau Tiny Desk saio batean ezagutu nituen, bideotan noski, naiz zuzena joan. Eta, joder, iduritu izan oso, oso interesgarria. Piskat miatzen, ikusi dut Galwayekoak direla, Irlandakoak. Eta 2020an sortu zirela, orduan, hau ere, talde gaztea da. Arritzena, behintzat batzuetan eta soilik batzuetan algoritmoak horrelako perlak ez horren mainstreamak ezagutzeko aukera ematen dola. Baina, bakarrik honetan laguntzen du edo gauza gutxi batzuetan. Talde oso lasaia ematen du, egia esan da, zuzeneko batzuk ikusi dut eta esango nuke kantau dela ezagutu dudan, orain arte ezagutu dudan repertoriotik indar gehien transmititu didana. Ahotsaren modulazioa asko gustatu zait, batez ere hor ja urratzen bukatzen denean eta oiuak botatzen dituenean. Eta baita ahotsari sartzen dioten delay efektua. Gainera, ohartzen baldin bazarete kanta osoan gitarrak riff bakarra erabiltzen du. Osa da, melodia bat errepikatzen dela kanta osoan zehar, eta horrek eragiten du ere bukle batean sartzea. Eta bestalde, gustatu zait asko, nola, ze lineak egite dituzten basuak eta gitarrak, eta batez ere kombinazioak, haien arteko kombinazioak. Ze, baduride bakoitza duela bere kasara bai, bere bolara, eta batean gurutzatzen sortze dute nola biteko efektu berezia. Oso, oso talde txuguna. Orain arteko talde hauek izan dira ez horren ezagunak edo mainstreamak, baino ezin dut ukatu beste talde askoz ere ezagunagoak ere erreferentziazkoak izan zaizkidala. Beraz, entzungo dugun urrengoa Hole da.

Hole taldearen Violet entzun dugu. Hole ezagutzen ez duenarentzako entzun mesedez, kriston taldea da, erreferentzia bat izan zela esango nuke. Kaliforniatik datoz eta 1989an sortu zen taldea, orduan kriston ibilbidea doka. Okerrez banago 2012an edo eten zuten utzi zuten kontzertuak emateari. Eta esango nuke ere grunge estilaren aitzindarietako bat izan zirela, sub pop bezalako zigilloetan egoten, egonda. Grunge-aren melodia iluneak ditu, bai, undergroundaren esentzia, nola bai, naiz eta gero nahiko mainstream bihurtu zen. Baino, joder, gero ere badauka beste aldea, bai, alde xamurra edo, eta oso argi ikusi daiteke Courtney Love abeslariarekin. Courtney Lovek transmititzen duen energia eta mala hostia diskan, gero zuzenekoetara ere eramaten zuena. Nik uste dut gero orekatzen zela kanta batzuetan, bai, bezalako kanta batzuetan transmititzen zuen xamurtasunarekin, bai. Orduan dikotomia horrek marabiatzen nau, bai, nola zaren kapaza pasatzeko alde batetik bestera benda berriz. Bueno, entzuten ari garen erreferentziako hartu berrenez, bastante kainero agirela orokorren eta igual diskan, bai, dipuntutako maren diskan disko osoan ez dela transmititzen, igual lehendabiziko partean gehiago, bai, baina bigarren partean ez. Esan bezala, hauek azkeneko erreferentziak dira, batzuk zeharkakoak, baino gehienak esango nuke azken aldian topatzen ari naizenak. Orduan, bueno, zerren esan nahi dut honekin, ba, igual etorko diren urrengo kanta pixka kainerbagoak izango direla. Eta nola ez, ezin dugu Hole entzun Nirvanan gogoratu gabe.

Zer esan genezake Nirvanari buruz? Nik uste gehienok behintzat entzun dugula, behin gure bizitzan. Gainera Kurt Cobain abeslaria zendu ondoren, horren inguruan sortu zen sasi marketing eta merkantilizazio guztia izutzeko izan zen. Ta horrek eragin zuen, ba bueno, gaur egun Nirvanaren kamiseta bat daukan jendea izatea, jakin gabe zer den Nirvana, do behintzat entzun gabe diska bat goiti bera. En fin, ez duen kanta ezagun bat jarri nahi kakotxen artean, noski. Nirvana ez delako bakarrik Smells Like Teen Spirit. Orduan, esan bezala entzun dugun kanta Aneurysm da, eta topatu ezakezu euren album famatuenean edo, Nevermind izenekoa. Bueno, gruntxaren aintzindearietako bat bezala, Nirvanak zarataren apologia egiten zuen, argita garbi. Eta kantanetan ere entzun dezakegu, distorsionatu egi dauden gitarrekin, bateria apurtzailearekin, basuaren linea kruduekin edo. Eta, bueno, esango nuke jarraitzen dola izaten kriston erreferentea talde askorentzako. Taldearen interesen kontra olatua sortu zen musikaren industrian bere garaian, eta bueno, hori izan zen besteak beste Kurt Cobain bere buruaz beste egitea eragin zuena. Orduan, bueno, hemen ere ikusi dezakegu ez dakit musikaren industrian oraino heldu daiteken, eta zergatik ni bentzat jarraitzen dut apustu egiten underground zestenaren gatik, nahiz eta esan bezala Nirvanare underground zetik sortu zen. Bueno, kanten zerrendarekin jarraituko dugu, eta orain entzungo duguna, Frankie and the Witch Fingers.

Frankie and the Witch Fingers and Death Silence kanta. Bueno, Kristo Martziana da. Indianati atoz, estatu batu datik, eta, bueno, 2013 aurrera musika kaleratzen hasi zirela, irakurri dut. Bueno, ezin daukatu talde honek daukan psikodelia, de hecho dirudi mongi zaku bat jan izan balute bezala komposatzen dutela. Eta, are gehiago, bueno, Silozibeniako kartelean ezagutu nituen, baino zoritxarrez ezin izan nintzen kontzertura joan. Ahots gora beratxuak asko, arreta asko dituzian, eta abeslariak demostratzen dugu jarrera ezinbestekoa dela, eta askotan afinazioak baino gehiago inporta duela. Honako kanta honi dagokionez, bueno, oso dinamikoa da, oso dantzagarria, ez naiz kapaza gelirek entzuteko, eta nik uste dut puntutako marekin egite dituan edo egin nahiko nituzken kantei dagokienez efektu hori bai dantzagarritasun hori bilatu nahiko nukela maiz. Sufrokaren kutsua daukala esango nuke ere, eta bueno, gitarra efektue presentzia handia daukatela argi dago, futza, riberfa, trimoloa, bueno, hau frikientzako detailetxo bat. nahi derarentzako esango nuke Key Expen zuzeneko oso txukuna daukatela, beraz, bueno, bideoak YouTubeen edo Kiexpen webunean ikusi ditzakezu. Entzungo dugun urrengo talde askori sonatuko dizuez, azken aldian indar handiarekin ari dira petatzen. Idols.

Idols taldea entzun dugu, eta kantaren izena Never Fight a Man with a Perm da. Bueno, Bristol Ingalaterratik datorren taldea da, 2009-tik martxan daude. Eta zergatik esan dut, azkenaldian petatzen ari direla bastante. Bueno, taldea kriston indarra daukalako eta polemikoak direlako, musika politika egiteko erabiltzen dutelako, eta ez zeharka bakarrik, eta kantak oso esplizituak eta deserosoak egite dituztelako, eta hori gustatzen zait asko. bueno, are gehiago, honako bezalako kantetan badirudi abestu ordez diskurso bat botatzen ari direla. Bai, aukeratzen dituzten gai sozialen artean, adibidez, badago, bueno, maskulinitate hegemonikoarena, eta bueno, entzun behar baduzue, gomendatuko nizueke Brutal Imps diska. Musikari dagokionez, erritmo oso dantzagarriak egite dituzte, buruak astintzekoak, hemen argi dago bateriaren tometako presentzia, bai, eta horrek ere eragiten du, ba bueno, esan bezala dantzagarria izatea, bai, eta buruak astintzea asko. Eta melodiari dagokionez, bastante iluna dela esango nuke, bai, postpunkaren ezaugarrietako bat. Bueno, eta listo, gutxi gehiago, ez daukat astirik askoz gehiago kontatzeko, jarraitu alko nuke beste ordu betez, baino denbora agortu zait. Orduan utziko dizue eta azkeneko talde batekin, Mannequin Pushy, talde hau bai dela kriston erreferentzia hein handi batean, entzungo dugun kantaren izena I Got Heaven da, eta bueno, espero dut disfrutatu izana aurreko saioetan ere, eskerrik asko zuen arretaren gatik, eta ongi segi.

0: irailaren 13an Leitza biziz beteko da. Talo eguna, 16ka plazaola eta Mendialdeko azoka ibiltaria. Goizeko 9:30etan 300 korrikalarik 16ka plazaola lasterketari ekingo diote. Lekunberritik Leitzara, plazaolako bide berdetik. Eta goiz osoan zehar Leitzako plazan, taloak, azoka, artisautza, herrikirolak eta giro paregabea. Iraiaren 13an, denok Leitzara. Informazio gehiago plazaola.eus webgunean. Plazaola partzuergo turistikoak eta Leitzako udalak antolatuta, Nafarroako gobernuak diruz lagunduta.
1: Arratsaldean edo gabon entzule, 8ak puntuan hemen naiz irratiaren informazioaren ariaren 3. edizioan zaudete. Gaurkoan Espainiako Kongresuan Ceutako krisiaz hitz egiten daitu dira eta espero moduan ikamika handia Alberto Núñez Feijó eta Pedro Sánchezen artean. Arrazoian hitzak egon daitezkela guztionen atzean adierazi du Pedro Sánchezen Ceutaren arazoaren atzean eta, bueno, egun ura baino lehen Igeriaz ere jende asko hasi zela pasatzen. Egun hartan polizia migratzaileei aurre egin ala ez erabaki behar izan zutela esan du eta kontra egingo balute jende asko hil zitekela.
2: Estamos ante un episodio en el que confluyen numerosos actores e intereses y varias cuestiones sociales, tecnológicas y geopolíticas. Yo entiendo que esa complejidad pueda desconcertar a muchos.
1: Sánchezek ezagutzen etzen datu bat ere mandu, Madrilen Marokok duen enbaxadore abuztuaren 22an deitu zuela atzerri ministroak Rabatek, Ceuta eta Melilla Espainiaren parte etzela esan ondotik. Espainiako gobernuak ez duela ezer ezkutatzeko, baina Marokori pasatako egozteko froga sendorik ere ez dagoela esan.
2: A día de hoy, ninguno, señorías, ha podido determinar si realmente hubo detrás de ellos perfiles sociales asociados a movimientos de protesta social marroquíes o también a los estados de Marruecos, de Rusia o Israel.
1: Iragarri du polizia txosten guztiak egingo dituela publiko eta erreferentzia egin dio ere aste artean ezagutu zen txosten bati. Egun hartan Marokoko agentea zeudela honen atzean aipatu zuen Espainiako poliziaren txostena. Gero ezagutu da Tardon epaileak hilabete lehenago eskatu zuela eta ondoren eskuinak edabidetara filtratu. Espainiako gobernua txosten horren berririk ez zuela defendatu du eta ikertu egingo duela. Guztiz kontrako diskursoa Feijóren partetik. Migrazio politiketan erabateko aldaketa egin behar dela esan du Sánchezek jakin bazekiela zer gertatuko zen eta Marokori zergatik dion beldurra galdetu. Uste du Marokok Pegasusekin Sánchezen mugikorra zelatatu zuela eta orain mehatxupean.
3: La operación salió de Marruecos. Fue consentida por Marruecos y hay indicios de que Marruecos la coordinó y el gobierno lo sabía porque fue advertido de ello.
1: Ondoren Euskal Alderdiek ere eduki dute euren hitzartzea egiteko aukera, EH Bildu eta EAJ migrazio fluxuak beti egon direla esan du eta krispazio eragiteko estrategia koordinatua dagoela uste du Mertxe Aizpuruak. Euskal Herria harrera herria dela ere gehitu du.
4: Estados Unidos e Israel con Marruecos como ejecutor han logrado los objetivos que buscaban. Se buscaba una confrontación política y social y se logró. Se buscaba deslegitimar las políticas migratorias basadas en derechos en favor de políticas migratorias reaccionarias y se ha logrado. Se buscaba un enfrentamiento interno y una fractura en Europa y se logró. Se buscaba convertir la inmigración, pilar de la internacional reaccionaria, en el centro del debate público y social. Y también se ha logrado. Y la propia ciudadanía marroquí y ceutí han sido utilizadas para lograrlo. Usted y su gobierno han sido el chivo expiatorio de toda esta estrategia.
1: Maribel Bakero jeltzale berriz, Sánchezi beranduari dela esan dio eta migrazio politikak kudeatzeko eskumena eskatu dio.
5: Es lo que genera más crispación y posturas polarizadas. Y no podemos convertir las plazas de Euskadi en escenarios de la polarización española entre derecha e izquierda. Planteamos y defendemos una gestión responsable, ordenada y humanitaria de la migración, no improvisada. En mi partido no compartimos la tesis de los que presentan a las personas inmigrantes como amenaza, pero tampoco la de aquellos que solo ofrecen buenas palabras, pero no tienen ninguna propuesta de gestión realista sobre la migración.
1: Sánchezek Europa mailako migrazio politika bat egin behar dela defendatu du eta ez tokian tokikoa. Hola, txokoan, takizunez,

jabea koldarrak izaten, enaizak erra eta baratzarik ez dut. Baina egin nahi nuen, egin nahi nuen, egin nahi nuen, egin nahi nuen, egin bar nuen, egin nahi nuen, egin bar nuen.

Gabon berriore naiz erratiko entzuleak bi aste hemen elkarrekin egon ondoren ez dugu potatoren ibilbearekin jarraituko hori urrengo egunean egingo dugu urrengo astean barkatu hobesan da eta goazen gaur bueno, ba, Euskal Herrian eta baita de Nafarroan musika asko kaleratu egin bai da 2025 eta 2024eko tarte bueno, 2024eko bukaerako tarte honetan eta goazen entzutera pixka talde guzti horiek egia da baita ere ni eskabianekin egon izela kontzertuak ematen azken bizpairu hilabetetan 2024an ez genuelako asko jo eta bueno, ba, topagune bezalako edo, bueno, jaialdi handietan eta talde askotako jaialdietan egon gara eta bueno, ba, talde asko eta talde estilo ezberdinetako asko entzuteko aukera izan dut egia da batzuk bakarrik bere izenaz ezagutzen nituela adibidez Tok bezalako taldeak, Sukena bezalako taldeak, eta, bueno, zuzenekoan entzuteko aukera izan dut, asko gustatu egin zaizkit, eta, bueno, pixkanaka talde guzti horien musika entzuten ari dut, eta da talde berria direla, bizpair urte, la urte, gutxi gora bera, darmaten taldea dira, talde asko COVID garaietik atera egin ziren, bai hemen Iruñan adibidez, eta baita ere, bueno, nik uste dut Euskal Herria mailan momentu horretan, Eta bueno, gutxinaka joan naiz talde guzti horiek berriro ez, bueno, lehen dabiliz entzuten, naiz eta bere izenak jakin edo zagutu. Beraz, bueno, ba gaur pixkat errepaso handi hori egingo diogu, askok Nafarrako eta Nafarruztakoak dira, eta beste batzuk Euskal Herrikoak. Beraz, bueno, ba, asteko baita ere goazen diska atera berri duen beste artista batekin, bera Madrildarra da, bere hasierak musikari bezala, Bueno, Mala de Souna Madrilgo auzoan izan ziren eta institutuan eta bertan Mala Hierba taldea sortu egin zuen. Egia da Mala Hierbarekin ez zutela arrakasta handirik izan eta bere beste institutuko lagun batek Buenas Noches Rose taldea zeukana Ruben Pozo hain zuzen ere, bueno, ba berarekin elkartu egin zen eta Leiva eta Ruben Pozo Pereza sortu egin zuten. 1989, 2000 urtean eta 2001 urtean bere lehen diskoak eratu zuten Pereza izenarekin, BMG-rekin, egia da gero bere, bueno, ba, arrakastarik handiena 2005 urtean etorri egin zela zuzen Animales diskoarekin, bertan, bueno, ba, oso ezagune izan zen Princesas abestia zegoen eta gutxinaka urrengo hiru diskotan, alde batetik bi urtetara atera egin zuten aproximaciones diskoan 2007 urtean Estrella Polar abesti edo jita aurketzen zen eta bukatzeko 2009 urtean, bueno, ba nik uste dut Aviones diskoan, ba Perezak daukan abestirik arrakastatxoena edo ezagunena kaleratu egin zuten, hain zuzen ere Lady Madrid abestia, eta, bueno, ba, pixkat, bai arrakasta hoiekin, 2011

Roberekin, eta guk, bueno, ba, disko horren barruan aurkitzen den abesti bat entzungo dugu, programari hasiera emateko, eta gero san bezala, Uzta Nafarra eta Euskal Herriko talde berriak entzungo ditugu. Beraz, guatzen entzutera, san bezala, Leibak kaleratu berri duen gigante diskoaren barruan aurkitzen den El Polvo de los Días Raros abestia. Zeme.

Bueno, ba, bizan da Leibaren azkeneko diskaren abestia, niretzako abestirik oberena. Eta guazen orain Bilbo aldera, hain zuzen ere Ezkerraldera. Eta bertan bere garaian duela urte asko Desorden taldea sortu egin zuten bi taldekidek talde berri bat sortu egin dute duela urte bat gutxi gora bera, okerrez banago, bueno, beraiekin hitz egin duen agatik. Uste bat dute urte terdi, bi urte gehienez daraman proiektu bat dela eta disko bat kareatu egin dute, disko honen izena Laurbe da eta okerrez banago zazpi astiz osatutako disko bada. Egia da nik duela gutxi ezagutu ditu dala, hain zuzen ere esan bezala, ba, kontzertu hoietan beraiekin oholtza partekatzen. Eta, bueno, niretzako izugarrizko taldea da, egia da mendik gutxira sortuko berriro ere kareatuko dutela epe bat,

iruzpalaba besti berri baidituzte, baina guk, bueno, ba, ezkerraldetik datorren talde hau, Txuleria Jodera inzuzen ere, bere zuzeneko oso potente eta berezi edo behintzat erakargarriekin, guk haiek kaleratutako Laurbe disko horren barruan aurkitzen den abesti bat entzungo dugu. Haiek euskeraz eta baitare gazteleraz egiten dituzte abestiak, beraz guazen zutera, bueno, ba, a disko honetan aurkitzen den niretzako, bueno, abestirik onena edo bizpairu honen artean dagoena nire uste apalean. Beraz, aurrera, ezkerraldetik esan bezala, Bilboko ezkerraldetik, Txuleria Joder abestia, hori taldea barkatu, tantzugun abestia, Infernuan.

infernura zoa, zabizan da txuleria joder, eta guazen orain Iruñaldera, eta hurrengo bi taldeak Iruñerrikoak eta inzuzen ere Atarrabiakoak dira, Iruñondoko herri, bueno, txiki baina potente batekin kultura aldetik behintzat, eta hurrengo taldea Nasker taldea da, baina guk entzugun abestia Zeilore da, eta inzuzen ere abesti hau haiek topagunera erako, hemen berriozearen, duela bi aste gutxora bera, bueno, aste santu bitartean ospatu dintzen topagunerako egindako abestia, bertan baita ere, bueno, ba, Chill Mafiaren barruan zegoen Flaco Funkiren kolaborazio egin dute, eta bueno, ba, bi, bai, bera bakar ari bezala eta Nasker taldearekin batera sortu egin dute topagunerentzako abesti hau, beraz guazen entzutera beraiek egindako proposamena. Jadanik duela bi egun entzunuela lehen aldiz, naiz eta bai topagunean bizpairu aldiz entzun, baina bueno, gainetik eta ez nintzen horretara, beraz, bueno, guazen guztion artean entzutera urrengo abestia, esan bezala Zeilore deitzen da, eta iruindarrak diren Nasker taldea eta iruindarra den bueno, ba, Flaco Funky musikari eta artistak egindako kolaborazio bata. Beraz, aurrera!

Bueno, esan bezala Atarrabiako herrian geldituko gara eta aurrengo artistarekin berak bueno, gaztearoan zenbait taldekin ibili zen gitarrista bezala, adibidez Bonbatu, gero baita ere, bueno, gaur egun okerez banago oraindik ere bueno, plaza talde batetan, Gabezin plaza taldean oraindik dirau gitarra jole bezala, baina berak bere bakarlari bezalako proiektu batetan dabil, egia da berak baita ere entzun berri dugun Nasker taldearekin egin zuela kolaborazio bat, eta bera puntu Takoma proiektu bezala aurkeztu egin du, okeraz banago 2008 batean EP bat kareatu egin zuen, eta bueno, pues duela urte bat, gutxi gora bera, bai, bilabete batzuk, nik uste dut urte bat pasein dela, Naskarrekin kolaborazio bat kareatu egin zuen, eta handik gutxire baitari berak indako beste abesti bat kareatu egin zuen, eta duela hilabete bat, kaleratu dizuen bere azken abestia. Okerez bana, nik uste dut berak disko baten atzean, bueno, disko bat egin behar duela, egia da berak grabatu inditu instrumento gehienak, bueno, baterian kolaborazio bat egin du, baina berak abesti, bueno, mitiko baten bertxe bat egin du, eta bigarren mailakoak bezala aurkeztu egin du. Beraz, guazen entzutera, esan bezala Etxebe, Iruñerriko musikariaren bere bakarlari bezalako proiektu aurrera, puntu takoma.

Bueno, orain Gipuzkoara Donostialdera eingo dugu saltu eta bueno, antigotik datorren o bueno, sortu egin den talde bat entzungo dugu. Haiek Hirukote badira eta bueno, bere lehen lana Oker ez banago 2023 garren urtean karatu egin zuten, noiz arte deitzen den abesti bakarra single moduan. Gerora diskoa, edo bueno, EPA hobe esan da, 6 abestiz karatu egin zuten, noiz arte baita ere deitzen zena, 2023 garren horretan, eta hiru single edo lau kaleratu ondoren, 2025 garren urtean bere lehen disko luzea, 7 abestiz osatutakoa, karatu egin dute. Disko hau ez banaiz deitzen da, nik ez nuen taldea ezagutzen, baina bueno, Spotifyetik badakizuen nola bidaltzen dizuen, ba talde batetik bestera, eta bueno, ba talde gazte hau ezagutu indut, esan bezala, Antigo auzotik datorren taldea, beraz, bueno, guazen entzutera. Haiek Indabe taldea dira, eta beraiek kaleratutako azken diskoaren barruan, ez banaiz deitzen dena, 2025 garren urtean kaleratu intzutena, bere bigarren abestia entzungo dugu, hain zuzen ere, Banoa.

Bueno, ba, bizan da indabe taldea antigotik, nik ustut talde honek emango duela zer itzein hemendik aurrera eraganean. Beraz, bueno, ba, prestegon gara haiek kaleratzen duten gauza berriak eta kontzertuak ikustera joateko, okerez banago hemen Iruñerrira datozte ostira lunetan, txantreako jaetan, beraz, bueno, saiatuko nahi zain ikusten, eta, bueno, ba, hemendik nire gomendazioa aste honetan. Guazen orain tok taldearekin, ikusten nuen tok taldea, bueno, ba, COVID garaian sortu gintzela, Thatcher bezalako, Chill Mafia bezalako, talde guztiekin batera, baina egia da, behin interneten behiratuta, bere lehen disko, bere lehen singela, bere lana, 2018 garren urtean kalatu dizutena, Zaratak saltzen zena, gero Badau epe bat egin zuten, eta bere lehen disko luzea, egia da, Zirazun deitzen dena, eta 2021 garren urtean kalatu dizutena, amaibi abestiz osatutakoa, eta nik ustut, momentu horretan egin zirela ezagunak Euskal Herria maila, eta orain bere momentu, bueno, ba oso goxo batetan daude, aurrek urtean ametxeen batean, bueno, barrakastean dia izan zuen abesti bat, abestia, hobesan da kalatu dizuten, eta jaioak hilte zor 2024an kalatu dizuten, eta nik ustut orain daudela bere momentu gorenean, duela gutxi indute Thatcher batera, Thatcher taldearekin batera Bilbo Kafe Antzokia eta gainera bete egin dute, beraz hori seinale ona da, niri gustatu egin zaizkite zuzenekoan, eta bere musikatik agian ez dira, bueno, ba, bueno, baina bueno, naiz eta hori iruditu, diruditu, ba, txosnagune batetan baitare nik ikusitu funtzionatu indutela gaueko 12 ordu batetan, beraz, bueno, guazen entzutera, haiek kareatutako, bueno, do, esan dako bere lehen abesti arrakastatxoan ikuste, beraz aurrera tok Bilbo ingurutik, eta entzugun abestia ametxen batean.

Berrio bagoaz Gipuzko aldera, hain zuzen ere Oñatira, eta bueno, ba, azken hilabetetan arrakasta handia lortzen ari duen talde bada, beraiek 2023an kaleratutako guztia gordetzea ezinezkoa da diskoarekin. Duela gutxi baita ere Kafrantzokean egon ziren ostegun batetan, eta okeres banago, bueno, goraino zegoen Kafrantzokia, beraz, bueno, batokekin bezala, ez, horreako gauza gertatzen direnean, talde bat Euskal Herria mailan handitzen ari den seinalea da, eta seinale oso ona da talde batentzako. Eia, nik ez nituela ezagutzen, oso abesti famatu bat daukate deitzen dena, nik uste dut, ba, txosnetan nik entzuna neukana, baina, bueno, ba, gutxinaka hasi naiz beraien 2023ko disko hau, ba, sakontasun gehiagorekin entzuten, bai guk gaurkoan 2025garren urtean oñatiarrak diren talde honek kaleratu duen azken abestia entzungo dugu. Beraz, besterik gabe, hau da Sukena taldea, hemendik gutxira segurazki Euskal Herriko plaza guztietan egongo den taldea, tantzugun abestia, ahotsu.

zen orain lehen entzun dugun indabe taldearen zako haien hitzetan inspirazio izan den talde bat, hain zuzen ere Etxekalte taldea. Ea nik ez, bueno, ezagutuan nituen ikusi egin ditudalako txosnaren batetan haiek zuzenekoan kontzertua ematen, baina egia ez duela, bueno, oroitzapen handirik eta uste nuen beste rollo batetako talde bat direla, baina bueno, guk goazen entzutera haiek lan kaleratu indako azken lana, ia da 2022an pasagin direla 3 urte haiek kaleratu induten azken lan horretatik, beraz, bueno, besterik gabe, goazen entzutera indaberentzako inspirazio izan den taldea eta izugarrizko talde bat, dudarik gabe, beraz, goazen entzutera haiek kaleratutako azken abestia, hau da Etxekalte taldea, eta entzungo duen abestia, nor da, norbera.

Bueno, ba, berriro Nafarroa bueltan, Iruñara bueltan, eta guazen orain Barniz taldeak, bere abestetan umore asko sartzen duen taldean, ikustu gainera beharrezkoa dela horrelako zerbait, horrelako proiektu bat Euskal Herrian, ez? Ba, taldeen joera gero eta gehiago izaten ari dago, izaten, bueno, ba, ari du hori gara, ba, ez dakit abesti tristeak, abesti reflexibo hoiek sentimenduen inguruan hitz egiteko, eta hori justo kontrakoa ditu dute, hitzak hartu, hitzekin hitz jolasak sortu, eta bueno, ba, txandalari edo bueno, ba, atortxu rock bezalako, ba, jaialdi batetan dauden txanda guztiak betetzeko abesti bat sortu bere, bueno, ba, zakit paradoja askorekin eta metafora askorekin, beraz, zakit, entzutekoa eta letran baitare barreta jartzeko abesti bat, beraz goazen entzutera atortxurentzako, ba, txandalariak lortzeko sortu egin duten abestia hitz joko askorekin. Hau da, Barniz taldea, Iruñatik, eta entzun gona abestia, txandalari.

Guan bukatu dira larmaren hiru orduak. Muki marroiak, kalimotxo espainak, Lujan biren hileak, Andoniren legainak. Besapea garbitzeko hanbipur labanda, trotzitik ederrena fardatzeko txandan. Zalantzan ze txanda, ladidas, ketxuak, kasuan, kasu, jantzena ez kasual.

0: Bueno, ba, izan da Totxurrokek aukeratu egin duen abestia txandalariak animatzeko eta txandalariei deialdi bat egiteko, ez dut komentatu, Otanok egin duela ba, abesti honen produkzioa, bera Txakur Drio taldeko partaidea da, eta bueno, beste gabe komentatzearen, eta guazen orain, bueno, ba, Euskal Herrian eta Nafarroa mailan soberan ezaguna den talde batekin, haiek Los Zopilotes Txirria ustaldea dira, eta 2025 honetan duela gutxi gora bete hiru aste hilabete bat, ba, disko osoa igo inzuten YouTubera, eta bueno, hor bota zein zuten beraiek sortutako azken musika guztia, beraz probestuko dugu iruindar talde bat dela, nafar talde bat dela, eta entzungo dugu haiek egindako azken lan hau, bere, bueno, haiek egindako disko honen izena Caminos de Guanajuato deitzen da, eta guk, ba, disko horren barruan aurkitzen den abesti bat entzungo dugu, besterik ez, hemen utziko dugu programa hau Euskal Herrian eta Nafarroa mailan egindako abesti berrien inguruan, eskerrik asko beste aldean entzuten egoteagatik beti bezala, eta hemen uzten zaituztet Los Dos Pilotes taldearen Maldito Amor abestiarekin. Agur bero bat, guztiei!
1: Hoy tengo

0: Abator musikaria.
1: Kaixo, entzule, ongi etorri musikariaren saio berri batetara. Gaur gurean, bueno, agenda kontuak izango ditugu batetik, osteguna da, ostiralari begira jarriko gara, eta bestetik, bueno, motorra berotzen joate aldera, Itxaso Leonen tarte bat ere izango dugu entzuteko moduan, ba, hori, zuei eskintzeko duguna, hemen, zuen etxean, musikaren etxean, ongi etorri musikariara.

konzertu eskainiko duelako Peti irekin batera Aljibean, Bilabonan. Bueno, bortxe, txoko berezi horretan, konzertu bikoitza ostiral honetan, Afrika Bibang eta Peti.

Eskarrek asko taldea. Kaparrak eta ostikokagrekin batera Elorrion izango dira. Elorrioko jaien baitan. Eskarrek askorean zakurranda luza duzuea.

Eskar, Rokestedia, horrelako lantzen dituzte eskabidean taldekoak dira. Eta paramondrasekin batera izango dira, Hondarribian, Hondarribiako jaetan, bentan arituko da eskabidean taldeak. Hau, herrikutxuna diskoko despedida kantua da.

0: Horxe, gide ezagun aurrera.
1: Eguzkiaren indarra.
0: Bueno, bauek, rumba doinua gira. Alarma morea, Zeberioko jaietan izango da.
1: Dantzan eta matxinada.
0: Eta beren udaberrian kantua da.

gozat egin taldea. Txikitako kantak kantua. Bueno, ba, trapagan izango dira, mertxe ere izango da, bueno, beste emete kontu ere izango dira, trapagaranen. Baya gozategi ere bai.

0: Neomak, Lastura Korbain lana aurkezten dabil. Eta horrengo geldi aldia Lekeitio nehingo du San Antolin egunarekin, eh?
1: Kateak austura.
0: Bueno, ba hortxe esan da bezala, izango da Lasturak Orbain. Hau Orbain bera deitzen da. Bueno, San Antolin egunarekin esan du, San Antolin festetan, esan nahi nuen. Lekeitio.

Legeetion segitzen dugu, eta kasu honetan Sahi taldekoak izango dira, izpazterrarrak. Bueno, Legeetiorekin ere lotura badute, eh? Barnera esan kantua da hau. Sahi, azte honetan bertan aurkeztu izango taldea, bueno, ba, Legeetion izango dira, bia...

0: Nacho Vegas. Bueno, Nacho Vegasek kontzertu hobrenago eskaini behar zuen, kafe antzokian Bilbon. Baina teknikarien grebarekin elkartasunera adieraziz, greba horri elkartasuna adieraziz, teknikariei elkartasuna adieraziz, bertan behera utzi, eta, bueno, beste data bat bilatzea erabaki zuen.
1: Recuerdas cuando
0: data hori iritsi da.
1: Brillante.
0: Eta kantu berriak aurkeztuko ditu. Hau, piedras semipreciosas deitzen da.
1: Pusimos cimientos de Agatha y Hans.
0: Bere bida semipreciosas lan berriko kantuetako bat.
1: Sin dejar
0: single moduan ezagutu genuena. Nacho Vegas.
1: Puerta.

giza zarata. Hori da Anariren azken lana. Eta lan horrekin dabil, batera eta bestera. Bueno, ba, urrengo geldialdia bihar izango du Alba eta biak atzutuko dira Izturitzen. Besna Bulovic kantua duzuela.

Galiziako proiektu bat. Aeronabe adolescente tabadaban izango da bihar. Julere edo sortua Daniel Barkarzelek asiera otan bakarkako proiektu zen, orain talde moduan. Eta, bueno, borrelako duñuak entzengo gira, hau bere sueño con salones llenos lana da. Kantuaren izena berriz, brilla, brilla. Aeronabe adolescente tabadaban.

Hortxe ba, aeronabe adolescente proiektua. Bagoaz aurrera, bagoaz Oñati aldera. Baina bezu Oñatiko taldea, eh? Hau, talde donostiarra da. Zeatik ez, BSB, eta Nafarroa Mila Bostehun eta Hamabi, gero, aipatuko hirugarren, laugarren taldea zein den. Zeatik ezen kantu hau, errudena entzun dezagun.

Malko taldea, hori da, oinatien, herrian arituko dena. Malko taldearen Min Mugak diskotik ateratzen dugu kantua berriz. Segurtasun neurri zorrotzena. Lekuz kanpo, Malkorena, oinatien, izango gira. Atzeko kaleko jaietan.

Ariz Navarrako jaietara guaz. Ariz Navarran, gezurrak, lukiek, eta irugarran batean bai. Lukiek, Subaru bat doble filan, hiru diskotik ateratzen dugun kantua. Biar Ariz Navarran.

estilo aldaketa Ariz Navarran barniz taldekoak ere izango direlako. Eta ukantu honekin azaldu genituen, rap laurden. Listen to this. Iruñatik Gasteizera, barniz.

Kaso León segidan. Ganibet, xorieri kantuarekin. Bueno, Ganibet taldekoak izango dira kontzertu, zentrala, lezaman, aurretik xauken, elektrotxaranga izango baita, eta atzetik zirkinik beze romeria. Xorieri, haien lehen da biziko arrakasta nola baitere. Eta beti esango dugu, izan hori eta bai.

0: Beno, osteguna badagunez, ostegunero lekez, Itxaso Leon ere gurekin da, kaixo Itxaso, zer moduz?
1: Kaixo ostegunon, zer moduz, ni ondo.
0: Nire baina, nire ezkesatuko, bueno, biharrainera badakigu, zer daukagun?
1: Bai, arranda pubet.
0: Bai, eventua, esan nola ditere. Bueno, eta bueno, azken aurrekoa. Ikasturte honetan, Itxaso.
1: Ah, bai, azkena, osea, torna aztekoa da udatik aurreko azkena.
0: Hori da.
1: Bai, kontuan gero, hartuko dut, txatuko naiz, gauza udatiarren batek hartzen.
0: Gero jai aldiak datoz.
1: Bai, ja.
0: Eta beste martxa bat, musikariak atxeden hartzen du, kostala-kosta ziko da. Bai.
1: Programazio aldaketa, udako bai, programazio.
0: Hori da. Eta no, programazio aldaketa hori denez, ba, normala baino lehenago bukatzen duena ni izaten naiz. Zer, gainera koek pixka bat gehiago luzatzen dute, baina, pasa honaz, udak eskakizun bereziak ditu, bai musikariari, bai musikari dagokionez eta baita irratiari dagokionez ere, hortaz, ba hori da, egokituko dena, eta esan duzu udatiarra goetorko zarela, baina,
1: bai.
0: Bueno, justu, ekarri dituzu lehendabiziko biak, bueno,
1: badute. Ez dira oso udatiarrak.
0: Ez?
1: Bueno, ez da, osea, bai, badira, osea,
0: este
1: badira baino. Udan etorriko diren diskoen aurrera penak, eta hori, bai, baina.
0: Hortara, noaz, justu lehendabizikoa iaz izan zen protagonista, eta bigarren aukera espaldin manez,
1: bai.
0: Aurten.
1: Bai, esan liteke. Ezke behitu, zalantzan diak izan ditu eta bestien aukeraketarekin. Alde batetik, pentsatutan eukalako hainbat abesti zerrenda egin ditut mentalki badakizu saiatzen naizela puntu komunak bilatzen,
0: bai.
1: eta gainera zuk ere gustuko duzula puntu komun horiek bilatzea. Ordua maneukan aukeraketa bat, agian, kantu martxosagoena, edo udatiarragoena, ba, neuzkan ere bertako artistena, kalegia euskal musikata,
0: bai.
1: Baina, bueno, betiko askotan, badakien ez zuk dagoeneko, ez dakit, zati hori kubritzen duzula, edo, ba, saiatu naiz apur bat ekartzen, lehenengo biak behintzat, nahiko mainstreamak, eta, ba, aitzaki modura ere, musikaren munduan, ba, maila globalago batean, ez, gertatzen ari denari begira jartzeko, orduan azkenean hortik jo dut.
0: Bakutza bere modua du egiteko. Gurtatzen zait, nola biltzen zareten batzuk eta besteak, pentsatuz nik zer jarri dudan, eta
1: bai,
0: horren kontrara,
1: hori,
0: eta horren kontrara joaten saiatzen zarete, eta gurtatzen zait,
1: Bai, ez da kontra joatea, oza, ez lego getxartu ere errepikatzea, baina ez dakit, ba, agian egunero, edo, aste honetan entzun zaituen entzule batengan pentsatuz,
0: bai,
1: interesgarriago iruditzen zaidala, ez delako proposamenak ekartzea, edo, segurazki bertakoak kurrituta daude, eta, orduan, bai, azkenean hauek izan dira hautatuak.
0: Bueno, eta lehen da bezikoa, Charlie XCX, eta esaten dudana, iaz.
1: Esaten egin zen markatu, ez naizela errepikakorra, baina ez que ba naiz, artista hau askotan ekarri dutia, ben baino iagotan.
0: Ba, eta iaz data hauetan eta ibili ginen berarekin gora eta bera, ba, primavera zaunden izango zelako, eta
1: duela bi urte ateraztuen prat, eta hori izan zen bere buda.
0: Bai, eta, bai, eta, bueno, primavera zaunden aurten ez da izan, baina ziur, primavera zaunden aurten ere jarri izan balute, berriz ere, bere zale guztiak han izango zirela,
1: Bai.
0: Badu fandom de xentea, eta bueno, batzatik ibiltzen direnak. Esan duzu, disko berria dakar laurtan?
1: Disko berria dakar, bai, baina falta da oraindik ustailan, hogeita lauan.
0: Ustailan.
1: Ilabet eta piko falta da oraindik. Baina, bueno, izango denez ere udako protagonistetako bat, ba, ja, aipatuta utz dezakegu. Badakit hau ere, ekarri zenuela beste, disko honetako beste aurrerapen bat, lehenengoa rock music, tertulia batean. Ba, eske gogoratzen dut, justu, nirea ez bestelako ordutegi batean egon nintzen aste batean eta tertulietan sartzen egon nintzela goizetan eta hoietako batean proposatu zenuen rock music izan zela lehenengo aurrerapen kantua bigarrena.
0: Horren esaten duzula bai. Gure esatu nozula, bai, eta hau, bai, SX26 ere, ikusi dut noiz, bai, ez tegit jarri dudan, ojo, igual jarri, bai, pasa egiten zaizkitain, beste azkenean, zukuntun hartu astero zemakantu berri ez zuten diren, eta badago, eta gainera azkeneko hilabetean, nazioartean, bastante potente hoak izaten ari gira, Euskal Herrian baino, san nahi dut, emariari dago kionez, askoz gehiago ateratzen ari gira gauzak, gainera, fenomeno bitxi bat, eta ustalia bueltan badatuz desente, eta hori ez dut ulertu bereziki, ze udaberria bai izaten da normalean ekaina aurretik esan izan dugu, ez? Gramiei dagokion, ez? Akaso horregatik da, kontuz? Ze, karo, ekaina aurretik ateratzen diren diskoak, 2008 zazpiko gramietan sari banaketan parte hartzen dute, baina ustaila ostekoek, ja 2008 sortzira arte itxeron behar dute.
1: Abai?
0: Bai. Horrela funtzionatzen dute.
1: Uste dut, honi buruz behin itzien zini dela, bai, baina... Bai.
0: Eta hortaz, ba, Charlie XCX-ek egin doa puztua 2008 sortziko.
1: Ja, baina, abian badakielako, edo bere eta eldeak badakielako...
0: Zeintzuk datozen eta zeintzuk izan diren horretu.
1: Bai, eta badakitela produktu bat egiten denboran iraunkorragoa izango dena, adibidez, Brad Summerrest,
0: bai.
1: Gehiagotan itzien dugu honetaz, biztegiraren mundu bai. Iragankorrean eta kultura iragankorrean bagauzak berehala kadukatzen direla, baina Brad Summerren bueno, produktua eta hori inguratzen zuen guztia jakin zuten lusatzen urte betez edo urte tapiko, ostia di urtez eta nik uste dut horretara jolastu nahi dute. Agian badakitela 2028 arte tiroi apur bat izan dezakela.
0: Eta usaitu dezakete ez disko aterako diren, zeinek atera duten orain, hortaz bueno, azkeneko urteak, azkeneko magila beteak hartu, eta protagonismoa zenbateren jo izan dezaken edo ez, ze klaro, hemen gauza importante bat sartzen da tartean, eta bai, Charlie XCX mundu mailan oso ezaguna dela, eta oso maitea dela, baina britaniarra dela, Grammy begira. Eta horrek pixua du, esan nahi dut. Zalantza baldin badute, estatu batu garru bat eta britaniar baten artean, estatu batu eta ere joaten da, normalean, sarian. Uh-huh. Eta hori dena kontua.
1: Bai, horrela izlatzen da, normalean.
0: Bai. Hortaz, nik uste dut hori dena kontuan hartu beharreko zerbait dela. Bueno, kontua da, SS26, ez dakit summerrekin zerbait duen?
1: Spring Summer 26. Hau da, modan erabiltzen den formula.
0: Bai.
1: Uda berria uda, Spring Summer, SS eta urtea.
0: Eta AV bikoitza zango ditzake, Autumn Winter.
1: Autumn Winter, AV bikoitza, eta bai, SS, kasu honetan.
0: Autumn Winter edo Fall Winter?
1: Fall Winter, uste dut Fall erabiltzen dela formula horretan.
0: Nik Autumn ikasi nuen, baina gero Fall...
1: Bai, uste dut erabiltzen dela estatu batu arra, oza, Fall.
0: Ados.
1: Bai, FW bikoitza. Eta kasunetan, SS. Eta bueno, oraindik gaudenez SS 26 horretan betean sartuta, oraindik ez denez uda, lehenengo parte horretan gaude, 2026ko udaberrian, berehala uda etorriko da. Ba, bueno, ja, izenburua bakarrik gustatzen zait delako etorkizunera dira ohoratuko duzun bat, ez? Osea, oso ondo kokatzen duela beste atera denunea, eta, ba, bueno, 2026ko udaberri eta uda sesoian gaude, ez dago zalantzarik.
0: Nik esango dizut, badirela hainbat gauza, zuk esan duzu ez, etorkizunean gogoratuko duzun izen bat.
1: Bai.
0: Niri iraganeko izen bat etortzen zait ez pairi gabe, eta hau da, ez irakurtzen dudan bakoitzean, naziak
1: bueno,
0: etortzen zait.
1: Ja, hombre, bai, niri ere etorri zaskite, baina bueno.
0: Eta ez dakit horrekin ere provokazio, horrekin ere jokatu nahi izan ote duten. Charlie XCX zerbait bada, niretzako provokatzailea bada.
1: Bai, baina, osea, nik uste dela modaren munduan nahiko normalizatua dago en formula bat.
0: Baina justu ez, bikotasun hori, ez, dualitate horrekin jokatze hori ez dakit.
1: Ba, baliteke ez dakit. Baina, bueno, honek badauka azalpen bat ere, izenburu honek, eta, bueno, ustailaren 24an aterako duen diskaren izena izango da Music Fashion Film. Portada ere atera du.
0: Hori ez nekin.
1: Bai, portada ere atera du. Eta portadan ez dugu Charlie ikusten ditugu Marc Jacobs moda diseinatzailea, John Cale musikaria, The Velvet Undergroundeko taldekidea, eta Martin Scorsese zinemagilea edo zuzendaria. Music Fashion Film, iruren ordezkaritzak ikusten ditugu, eta por zertu, hemen pene eman didala, irurak gizonak izateak, burba eta raroa, baina bueno, ondo, sin más, iru hien ordezkaritza bat. Eta
0: letra mota ikusi dut nik ez zerarena, diskoarena, baizik eta singelarena, eta bada oso boge.
1: Bai.
0: Boge.
1: Bai,
0: eta konkretuki boge niretzako, letra mota.
1: Nik uste dut, saiatzen dela ere egiten abesti zehatz honetan, bueno, erreferentzia egiten dio albumaren tituluari, aipatzen da, esaten du, zuzenean itzuliko dut letra, esaten da esaten, 2026ko udaberria eta uda, mundu amaituko denean ez daukagu estertarako esperantzarik, eta gero momentu batean ere esaten du, ez musikak, ez modak, ez filmek, ez daituzte salbatuko, horre egiten dio referentzia horri. Orduan,

0: Helfa eta Lucian Pagés agertzen omen dira. Hau da, guzti egiten moda munduko pertsonak.
1: Hori da, moda mundukoak izango dira. Nik ideiaren dirik ez daukat. Baina, bai bezatu nahi zela.
0: Begirak, boga ipatu dela. Bai. Karin Rothfeld hau da bogeko zuzendaria Parisen.
1: Hau da. Bale, orduan bada hor bogeren erretan
0: zuzena. Anthony Baccarello hau Yves Saint Laurenteko zuzendari kreatiboa da. Mm-hmm. Eta Farida Helfa agertzen den norden. Bueno, a ver... Jean-Paul Gaultierrekoa. Zenbat diru egon daiteko? Zenbat diru egon daiteko nien bueltan?
1: Asko.
0: Ez? Osa, pentsatzen jarrita... Fua...
1: Asko, nik uste dut hemen, eske ez dakit oso argi dago momentu kultural bat markatu nahi izan dutela, markak eta kapitalismo horrekin bat etorri direla, eta ez dakit, Charlie Seisek edo bere taldeak erabaki dezaketela nora, momentu kulturala norantz bideratu, maila globalean diote, agian guri ez dugu emestera egiten, baina bueno, benetan.
0: Baina bada beste gauza bat, eta hemen, zuk aipatu zenuen hemen, eta berez ere esango dizut. San zenuen, Ozenpika, skinny, moda, augustia, ba, justu hori zerrekin lotzen da askotan, ba, pasareleko
1: modaren
0: modarekin, justu pasarelakoarekin, ez?
1: Bai, garai batean ere egon zen heroin txik delako hori kasu horretan, ba, bueno, drogatu egitez direla.
0: Kate Moss,
1: skinny egoteko, Kate Moss,
0: bai. Bat, entzun behar izan du hori, gero inoz ez taiakin behar eta zer, baina Kate Moss izan da horren irudi, ez? Nola baiter skinny,
1: bai.
0: Total horren irudi, nik uste dut bere izan dela batez ere, ez? Txisteak ere egiten ziren, gogatzen ez Family Guyan, telesailean, aizea, egite zuten askotan aize bolada bat, aize ufada bat, eta Kate Moss eramaten zuela eta sartzen zela arrakala batetik, eta txiste pila egiten zituzten Kate Mossen inguruan. Bueno, baina
1: bueltan da.
0: Baina bueltan da, eta etzet kasualitate bat iruditzen, justu disko hau gaitegi horren bueltan egotea orain. Etzet kasualitate bat iruditzen. Ez dakidana da, justu aipatu dituzunak ez, diskoaren azalean agertzen diren hiruak, loturarik baote duten honekin, ez dakit, belbetan herria hondek.
1: Beitu, John Cale-ek badakit lotura duela txarrirekin, agian gogoratuko duzu urte hasieran aipatu genuela Wuthering Heights, kumbres borrasko zazpimaren soinu bandarako disko atera zuela Charlie XCX-ek, ba, John Cale-ekin batera, oza, musika John Cale-en azten. Orduan horre euki dute aurrektik ere lankidetza bat, baina ez dakit beste aukeraketan ondik etorri den, edo...
0: Well, Marc Jacobs bestak beste Louis Vuittonen ibilitakoa dela, ez? No, bere ba, kontura da bila espaldian, baina bueno, horrek ere zer ikusik izango du. Eskorsesen, begiratu, ba, jakineko nuke, ea zein izan diren, berak zuzendu dituenen artean, zein izan diren emakumezko aktoreak. Horrek, orentxe bertan da, justu, atentzioa arreta ez, horra nahi dut jarri. Bueno,
1: bai.
0: Begiratu beharko genuke.
1: Ideiarik ez, ikusi dudan beste kontu bat da, duela gutxetera, duela... bueno, hemen uste dut ez dela estreñatu, baina estatu batu eta, bueno, ez dakit non zer realetan estreñatu duten, baina A24, hogeita lau ekoestetxearekin batera atera du dela gutxi Charlie XCX-ek dokumental bat mokumentari itxurako. Arduan berak ere izan du hor bere sartze txikia zinemaren munduan. Bueno, kasualitatea ez dut uste izango denik.
0: Ez, hemen ez da bezer kasualitatez.
1: Eta baita ere, fijatu naiz, tracklistean, agertzen da 11 abestiko zerrenda eta atera dituen biak dira justu lehenengo biak, ez? Diskan lehenengo biak izango direnak. Lehenengoa rock music deitzen zen, bigarrena Spring Summer 26, orduan fijatu naiz lehenengoak musikari egiten diola erreferentzia, titulutik hasita, bigarrenak modari, orduan hirugarrena zalantzarik gabe zinemaren ingurukoa izango da.
0: Begira, igual izango da Cumbres Borrascosas eko kantua.
1: Ja, bai, ez dakit horrekin lotuko duen nolabait, ze John Cale-ere agertzen den esuen.
0: Horregatik.
1: Bai, bai.
0: Eta
1: esan du disko ni buruz, saiatuko dela egiten rockaren birrasmatzen moduko bat.
0: Ados.
1: Ikusi beharko, entzun beharko.
0: Hemen diskoaren, ingeles ez dago tazkarrirako hori beharko litzatik ez, baina diskoaren inguruko testu batean, bai agertzen da, Wuthering Heights agertzen da, horren baitan.

0: hortaz, bueno, akaso zerbete egon daiteke. Eta, bueno, ikusiko da, ikusiko da. Orain bitxikeria moduan, jakin edut Brad, ze datatan atera zen, esan dut.
1: Ba,
0: ekainaren zazpi batean atera zen, begira.
1: Ba, bai, udaren hasiera zen.
0: Ba, udazalea.
1: Bueno, udazalea horretik.
0: Alegia, udazalea dela hortaz.
1: Bai.
0: Charlie XCX diskoak ateratzeko garaia. Bueno, ba, ez ez 26, esan dugu bezala. Hau da, bere kantu berriena, entzun dezagun.

0: Hortxe beraz, entzun dugu kantua itxaso, eta bukatzeko modua da bitxia, eh? Esan behar dago. Eta gero, bueno, ba, bere elementu elektroniko guztiak ere gehitu dizkiola. Eh? Mm-hmm. Ez dela soilik gitarra bat, eta...
1: Ez, elektronika horre ongo da.
0: Hori bai, bi kantuak...
1: Segurazki kantu guztietan.
0: Bi kantuak entzun da, nahikoa sotila iruditzen zait, edo...
1: Rokarena?
0: Ez, eta orokorrean kantuak ere ez direla braten unibertsokak inondik inora ere, hau da, guztiz unibertsoz aldatzen gaituela. Hau da, nire sentsazioa behintzat, eh?
1: Bai, eta nik uste hori dela asmoa.
0: Ba, hori ere logikoa ditzateke batzuetan, ez? Bai, bueno, ikusoko dugu, ja. Ea zerretortzen den, ze bira mota egiten duen, akaso egingo du, zera, pasareretako bira. Mm. Bai, imaginatzen duzu?
1: Bueno.
0: Elizateke erokeri bat izango. Ikusuta gainera sarrerek zenbat balio duten gaur egunak artista guenak.
1: Ja. Yeah.
0: Ba, akaso ordainduko duten tokiak izango bira horiek.
1: Jo, nik bai ikusten dudala olako... badakizu bezena toki hauek olako pasarela bat daukatenak
0: bai
1: ikusten dudala pasarele hori egiten
0: ba, eta pasarela horretan desfile bat montatzen igual,
1: desfile bat montatzen bai atera ditu estatu batuetako datak baina bueno, ba, momentu hori estatu batuetako biratxoa da
0: eta non?
1: A ber, estatu batuetako erietan
0: esan edut talde bat azken urteetan badagoelako tendentzia bat Las Vegasen esaterako residentzia modukoak egitekoa eta ez kontzertu bat bezik eta igual zazpi, zortzi kontzertu residentzian modan daude
1: hauek, bueno, kontzertu bakarrik
0: dira Lula Paluzan azten da
1: Filadelfia
0: Chicago, Lula Paluza Uztailaren 31
1: Toronto, bai, ez, a ber, zein begirar izara?
0: Tour dates, hemen Charlie XX, eta begira, Ridingen ere bai, da Litzeko festivalean
1: ez da, ni beste batekin hau, bitzen du North America 2008
0: ni bere webore aldean hau, eh? Eta gero ikusten dut Brooklynen
1: bale, izan daiteke orain ikusten nahi zarenak ze data dira?
0: Ba, Uztailetik aurrerakoak,
1: bale. Ez que uste dut ni begiratzen nahi naizena dela Music Fashion Film Tour aurrerago etorriko dena diska hori kaleratu ostean. Bere Instagramean ari naiz,
0: Ah, dos, bani...
1: Eta ipintzen du North America 2026, eta ba, dira irailetik aurrerakoa. Bai,
0: hori da. Ba, horren hau.
1: Bueno, Los Angeles, Atlanta, Las Vegas,
0: hori Brooklynen bi, Toronton bat, Bostonen bat, Washington, Austin, Texas, Atlanta, Georgia. Berez ere Austinera bueltatzen da, hau da bitxia. Mm-hmm. Ostiral batean egiten du Austinen, urrengo, gero, azte artean Atlantan, eta berez ere Austin ere itzultzen da. Bueno, San Diego, Inglewood, Kalifornian
1: Nik ez dakit, hor nolakoak diren distantziak, baina, bueno, uste dut nahiko...
0: Honek egazkin jaz egingo ditu.
1: Uste dut distantzia potoloak izan direla horre...
0: Eta bukatzen da Las Vegasen, un momentu ez, oizuk daukazuna ere bertan da?
1: Las Vegasen...
0: MGM Grand Garden Arena.
1: Itxoinatera naiz, berriro ira.
0: A ver...
1: Azkena, Las Vegas, bai...
0: MGM, hor bak, ez zer egiten denez?
1: Ez.
0: Oskarren sari banaketa.
1: Ah, bai.
0: Claro.
1: Ze gutxi daki den.
0: Oskar, bai, ez? MGM-en egiten
1: bai,
0: dira.
1: Bai,
0: nik esan morduko bentsat. Bai. Esan edut, Oskar Awards, behiratu harko nuke, baina nik bentsat esango nuke, Metro Goldwyn Mayerren aretortan egiten dela azken urteetan, sari banaketa bentsat. Bueno, nireko segur. Esan edut, zinarekin lotura duela, legia, horrek ere.
1: Bai. Barduan, bai, ez da kasualitatea.
0: Hori zen.
1: Ziurrezet, horre Oskarren egoitzen amaitzea.
0: Bai, horrengo urtean, martxaren 14 banatuko dira horrengo urtean. Ah, bez, begira aldatu egin zen. Metro Goldwyn Mayerrenatik Dolby Theaterera pasatzen egia da, Las Vegasen egin zen urteren batean, baina egia da, Dolby Theaterren egin dira.
1: Bueno, balio digu, zinemaren egoitza batean.
0: Bai, hori da, hori esan nahi nuen azkenean. Bukatu egiten dela, ez dela tartean, ez? Kasualitatez bukatu egiten dela hor. Hori zen pixka bat.
1: Por cierto, aipatu duzula artista batzuek egiten dutela leku batean erresidentzia du. Ez dakit horretaz ari zinen, baina
0: datorren asterako neukan zuri proposamen bat egiteko.
1: Vale.
0: Egon zarela badakitu.
1: Vale.
0: Eta
1: orduan isilduko
0: naiz. Eta Garazi Kastaño aste buru honetan egongo da.
1: Ah, vale.
0: Hortaz zu Bartzelonan izan zaren ez, eta bera Madrilen izan.
1: Ez, ni Madrilen.
0: Azure Madrilen, bai. Abia Madrilen. Ah.
1: Bigarren, Malilgo bigarren datan.
0: Ah, uste no, claro, ya denbora pasaren ez uste nuen Bartzelonan zela zure.
1: Ja, bai, bai, o sea, lehenengo etarikoa izan zelako, egia da horren ja, hainbat data dara mala.
0: Bai, datorren astean, baneukan egun batez eguerdi patean, ea sartzeko.
1: Sartu atera. Kremailera txoa jarriko dut.
0: Bai, hori, ez da sartu atera txoa bat egiteko. Esan edo, ez dizu lapurtuko ez egizar. Hau da, ez duzu prestatu beharrik, kontatu egin behar dugu zer ikusuzu, takitio.
1: Primera.
0: Hau da, ez du lanik eskatzen. Baina, bai, noski, holako zera bat egon da gero, eta polemika egon da gero. Bueno, Bad Bunny zari gara, bada espada. Hori izango dugu. Bad Bunny zari garela, eta itxasok spoiler asko egin ditzake, baina azte honetan bukatzen da ian?
1: Azte honetan, baietzu uste dut, nire neba ere badoa justu igande honetan, ez dakite garaztiren data berdina den, baina ez dakite jadatorren astera begira badagoen, baina apurren bat gara daiteke ez dakit, astelen aste artean, baina igandean bertan amaitzen da.
0: Astelena amagusta da,
1: astelena, agian astelenean, bai.
0: Astelena azkena, bai.
1: Baina hortik, bai, amaitzear.
0: Bitxia da, zergatik ez dagoen kontzerturik ostiral eta larun batez.
1: Aztenetan ez?
0: Ez, enbaten duen ez, ez?
1: Ja,
0: ba... Akaso atxeden, atxeden hartu beharko du, edo Madrilen promotorak beste zerbait izango du, edo bate daki. Ba, egizu, aurreko nire nintzen BBK Lifeen hogei urtetako kartelan errepaso egin zuen ez tegizenek. Eta badakizu berez 2020an pandemiak urtean etorri bertzela.
1: Bai, gogoratzen dut, bai.
0: Egida, egida.
1: Bai.
0: Orduan oraindik ere etzuen olako
1: bumik.
0: Horrelako bumik etzuen izango, eh?
1: Baina ez... Ez, ia da, a ber, nik uste dut, bai, dagoeneko, bueno, bai, bai, oso artista ez dagoen eta mainstreama zen, baina nik uste gaur egun, bueno, ez horrelako formatu batek ez lukela jasango bat guen, bueno, ez que esarrerako ere alagurtuko lirateke,
0: eta espazio handiago bat ere akaso beharko litzateke, edo prezio garestiagoak.
1: Bai, espazioarena, bueno, bai, bai, bale, betiko moduan bete espazio bat, baina hori, prezio garestituko litzateke, sarrerak bere alagortuko litzateke, ez dakitzen zuen.
0: Ez dakitzen bat kobra dezakean bat.
1: Gaur egun. Ja, ez dakit, baina, bueno, 2020an ere, gogoratzen dut une hartako bat buniren muma, aterazuen jago loke medala gana dizkanik pandemian asko entzundakoa etxean, eta hor zegoen Safaera bestia dela, nire gustukoenetako bat, bueno, honi buruz eritzein dezakegu datorren astean, baina Safaera, niretzat izan zela itxialdiko kantuetako bat. Eta bai, horre de gumbandia izan zuen.
0: Bueno, Ba, hori, ez? Datorren astean, eguna definituko dugu, eta egiten dugu zerbait horren inguruan ere. Bueno, urrengoa, esaten nuen, ez, protagonista izan dela egun hauetan, okerraz pane, primavera esan den izan da?
1: Bai, izan da,
0: bai,
1: eta gainera sorpresas.
0: Horregatik.
1: Atera da.
0: Horregatik, Olivia Rodrigo zari gara. Ez, hori egin zidean, pixka bat horrela. Ba, nik aurten kale egin dut, primera sondera, eta egin batean eskerrak esan dion nire buruari. Ze, ikusi nuen gorilaz, ze hor dute egiten. Gorilaz egin nahi nuen joan batez ere. Eta gorilaz izan zen, harun batean goizeko ordu bat eta hogeian. Eta, nahi izatekotan gainera, sarean ikusi ziteken.
1: Ah, bueno, eta ikusi zenuen.
0: Ez, ordu bat edo gaizan.
1: Ikusi dituzu hori lastekoak Pedro Sánchez-ekin.
0: Bueno, Pedro Sánchez jende askorekin.
1: Bueno, jende askorekin, bai, baina justu hori nahiko idealizatu da.
0: Bai, imaginatzen duzu, han justu parean tokatzen zitzaidela joan izatekotan.
1: Ba, ez dakit. Oso bipgune batean egongo esten zuen.
0: Bipgune azten, baina esan edut. Patxi López de Killersen kontzertuan aldamenean izan nuen bebe kaletan. Bai, nahiko grazioso izan zen hori. Ikusi gombertzen, gizona. Dena ematen.
1: Bai, oso zalea zen.
0: Bai, denak zekizkien. Esan denoen, baina ze kristo. Bai, Patxi López ez dena zekizkien. Bueno, edo ikusi dut Ortuzar Argentinan gozate girekin dantzan. Bueno, nik gauza ondia, horako gauza desinti ikusitako naiz.
1: Jode, nik horatzen dut iaz ikusi honuela bebe kaletan. zuten Denis Itxaso bipea.
0: Baina,
1: bueno, bai.
0: Baina, ez gogoratzen.
1: Ez nuen ikusi bere saltzan, horre.
0: Ba, eta nik gogoratzen dut, pantomima fulekoak ikusi genituela.
1: Bai.
0: Eta kasualitatea, oraintxe, ba, lasturrak eramaten ditu. Zer, lastur,
1: bai.
0: Humor egintzan ere sartu da. Eta,
1: ja, bai, harritu nau, lasturrak.
0: Eta, bai, ez zen kasualitatean egotea pantomima fulekoak.
1: Ez.
0: Ikusten? Hemen ez errezta kasualitatez pasatzen olako tokietan, Itxaso.
1: Networkinga goten da horre.
0: Flipantea da. Bai, bueno, Olivia Rodrigo esan dugun bezala protagonista izan da, baina ez duk esan duzun moduan, oraindik ez du lanik atera.
1: Oraindik ez, baina, bueno, ateratzear dago, ja, minutu batzuetan, ez dakit haure zordutan emitituko den, adortuta piko, ez dakit, baina bai, ostiral honetan bertan aterako du. Eta, gogoratzen dut, bueno, lan honi buruz itzen genuela ja, ekarri nuelako lehenengo single hori, Drop Dead, eta hau bigarrena da, bi bakarrik atera ditu, The Cure, eta bihar aterako denari begira. Orduan hemen, hainbat gauza komentatu nahi nuen, Olivia Rodrigok duela, pues ez dakit, iaz, edo duela jabete batzuk, ez dakit, denboraren zera galduta daukat. Iaz edo, The Cure-ekin kantatu zuen zuzenean.
0: Hori da kontua.
1: Haiekin kantatutakoa da. Eta badakite, bueno, harreman ona dutela, ez dakit zer. Orduan, abestia bateratzera zijoanean, The Cure, iragarri zuenean, pentsatu nuen, ahi ama, kolaborazio bat izango da, baina gero pentsatu, ez zeukan zentzuan dirik, zeizten buru horrekin kolaborazioa izatea, ez, baina bai susmoa izan nuela hor, zerbait egon zitekela. Gainera, ekarri nuen bestean, atera zuen lehenengoan Drop Dead, aipatzen zen ere The Cure-en abesti bat, Just Like Heaven. Eta hor, referentzia ikusi nuen. Eta hain zuzen, pasaren egunean iragarri zuen, bihar aterako duen lan horretan, singela, izango dela Robert Smithekin kolaborazio bat. Gainera dela Olivia Rodrigoren lehenengo kolaborazio bat, norekin eta Robert Smithekin, osea, izbitzen zait. Kristona.
0: Hemen, begiratzen ari naiz, eta, bueno, aurreko diskoak Sauer eta Guts, estetikoki lotura zuten, more kolorea, eta hori guztia.
1: Bai.
0: Bietan ere ahoarekin zerbait eginaz, ez, gutxa zuloa, baina justu ez, baina, bueno.
1: Ba, honetaz hitz egin da, ikusi dut jendeak egin dituela editak, diskagerriaren portadak fondo urdina duelako, bueno, zerua da ikusten dena.
0: Zerua, bera buruz bera,
1: bai, kulunka batean.
0: Hori da.
1: Eta jendeak egin ditu editak, bazuk esan dakoarekin, tonu moreago bat, edo lili
0: hau da, morea da bere kolorea eta bere zaletuek morearekin jarraitzen nahi dute. Aizkia guztatzen zen. Hau da, Charlie XCX-en brat berdea den bezala, ez lehen esan dugu.
1: Hori da, kolore errekin identifikatzen duela jendeak.
0: Alera ikusten ari naiz eta erreprodukzioak orokorren esaten du, ez? Bueno, guri hemen, gure artistengan erreprodukzioak niri bost importari date. Baina industrian hain sartuta daudenen kasuan begiratzen ditut erreprodukzio kopuruak eta.
1: Bai.
0: Eta ikusten ari naiz, eta, bueno, Sauer eta Gutzen artean sekulako aldea dago. Ez dakit, badirudi Saueren geratu zela bere fandom gehiena, behin eta berez entzuten diskoa, bai, ze 2.000 milioitik gora, ia 3.000 milioiko 3.000 milioi reproduzio. Hori, astakeria bada,
1: aurreko bidizketakoek guztiak dituzte,
0: bai, gutxiena dituen, gutxiena dituenak
1: 10 zifra, denak dira 10 zifrakoak.
0: Gutxiena dituenak bigarren, zeran, Gutzen 2000, hemen ikusten ez, 247 milioi erreprodukzio dituela. Gutxiena dituenak. Gero Gutz Spilda atera zuen baita ere, eta orduan kaso banatzen dira erreprodukzio kopuru eta hori guztia, baina
1: Leitu Drivers Licensek uste famatuena dela,
0: bai.
1: Ez dakit hori irakurtzen, 2.800.000
0: hori da erreprodukzio
1: berronda
0: hori plataforma bakarrean, kontuz hori ere esan behar dagoela.
1: Bueno, bai, plataforma honetaz ari gara baina.
0: Bakarrean, eta borradik esaten dut, ez? Drop Deadek dagoeneko 126 milioi erreprodukzio ditu, The Cure gaur entzongo dugun honek ia 80 milioi. Aztakere bat.
1: Pasada.
0: Bai, aztakere bat. Eta hori, bideoklipak kontutan hartu bat, zekar, bideoklipak ere izango ditu.
1: Bai, noski.
0: Bideoklipak ere izango dituzte euskal dozen bat erreprodukzio, eta horregatik diot, justu hemengo artiste ez diot kasorik egiten erreprodukzioa. Etzaiti, bai, hauek justu industria puruenean dauden hauek.
1: Bai.
0: Habe ya...
1: Interesgarria da bilatzea.
0: Habe ya... Bai, bat ez ere evoluzioa. Ze, karo, artista hauek askotan fandoma mugitzen da, bueno, ma modaz eta boladaka ez da. Eta kasuanetan.
1: Bai, ba. Nik uste dut esan duzuna, Sauerrek erreprodukzio gehiago izatea eta oroar bere entzunenen zerrendan bai, askoz presentzia handiagoa, este, momentu honetan entzunenen zerrendan gatzeko bat bakarrik dauka, bigarren diskago bat bakarrik dauka. Baina nik uste dut, fideltasune horretan geratu den jendea baino dela, atera zuen lehenengo diska horrek orokorrean errelevantzia kultural handiagoa izan zuela edo eta gaur egun asko jarraitzen dutela lehenengo beste hoiek entzuten.
0: Hori
1: esango nuke, Driver's License, holakoak.
0: Hori gertatzen da, hori artista askorekin gertatzen da, esan edot. Lehendabiziko diskoak jolzen baldin modu gogor, jende asko bertan geratzen da. Eta kitxo, esan edot, eta hori ez da txarra, Da, bueno, ez da txarra, nire ustez orokorrean, gero beste gauza da, zer pentsatzen dute duten ba bere ekipokoek eta hori guztiaz. Bueno, hemen ikusten ari zen, videoklipak 14 milioi ikustaldi ditu.
1: Bai, ez dira gutxi.
0: Ba, disko, kantu honenak, The Cure-enak. Haure, ba, eta gero lirik bideo bat du, beste 2 milioi dituen. Zer nahi dut. Ba, honeko la funtzionatzen du. Ez dago. Zekero, obsesto. Bueno, hemen, bideoklipetan begira, reprodukzio kopuro gutxegoa da. Bere kanturik ezagunen esan dugun zeintzela?
1: Ezagunen, bueno, entzunen abeintzat Driver's License.
0: Driver's License, ari izten nahi zen. Ea, eska espaldikoa da, karo. Espaldikoa.
1: Bueno, miotu batekoa.
0: Bost urte, fan lirik bat badago, fan lirik bideo bat dago, eta... Driver's License seireundo geta lau milioi pilatzen ditu YouTubeen bere videokliparen ikustaldiak.
1: Gainera Driver's Licensek izan zuen historia bat atzean, bere bikotekide hoiarena, bera ere ezaguna dela.
0: Ara, bueno, bere bai.
1: Esan zeba.
0: Diskoaren izena ere bitxia. Horen esaten duzula gainera, bikotekide hoiaren kontua. Hori ez, pixka bat triste diru dizu, oso maite minuta dagoen neska izateko.
1: Hori da, haber aipatu genuen aurrekoan aipatu genuen eta esan genuen ere abestietako bakoitzak nolabait ordezkatzen duela sentimendu bat edo maite minuta egotearen une bat. Aurrekoak Drop the Deckek irudikatzen zuen crash bat izatea edo norbait oso gustuko izatea eta honek nik uste letra irakurtzen ibili naiz lehen eta nik uste toksizitatea, jeloskortasuna horrelako kontuak ekartzen dituela mahai gainera.
0: Gero estetikoki ikusten dut baita ere bai portadan, bai hemen erizain jantzi horrekin.
1: Bai.
0: Pixka bat...
1: Bihotz bat, ikusten da bihotz anatomiko bat, bera erizain jantzita.
0: Bai, bai ez dakit pixka bat estetika, ez? Garaian Lolita pelikula etortzen da askotan, ez? Bai, pixka bat estetika horretan da ari dela, ez? Ez dakit. Neska nerabe puntu hori ematen, ez dakit, azalata ikusita, eh? Pixka bat...
1: Bai. A ver, hemen, ja, bai. Erizain esan zita jatearen ala, abestiak berak
0: esan duelako.
1: Ez dut inoiz...
0: Baina ez da erizain bat, gaur egungo ospitaleko erizain baten jazkera. Esan edut, berrogei garren amarkadako...
1: Bai, da, imaginario kolektiboan sexi bezala irakurtzen den erizain bat.
0: Hori, eta justu ere azalean agertzen den umea, ez? Esan dugun bezala, ez? Dilindan horretan, dagoen ume jazkera bat du, pixka badu naif puntu hori eta gero zera ez justu Drop the Den videoklipa beste historioa da esango nukele gainera Parisen dagoela grabatuta Drop the Den videoklipa ikusten duan atik eta ikusi balako Eurostar bat hartu zuela Drop the Den beste videoklipa dago eta en fin zenbat gauza egiten dituzten kantu baten bueltan hauek, ezinistekoa da.
1: Bai, eta estetika oso bat asmatzen dute gainera, ja ez diskaren bueltan ere, baina kantu konkretu honen bueltan, honek adibidez ez daukaz erikusirik esan duzun aurrekoarekin edo aurrekoekin, baina justu abestiaren inguruan badago estetika bat, badago estera bat, bueno, ez zentzua daukala ere abestiaren letrarekiko, esaten duelako ez duela inoiz sendagaia topatuko, bueno, toksizitate horretarako edo.
0: Horria.
1: Baina bai, bai.
0: Bueno, ba, ikusiko dugu, esan dugu, Glastonburyn ere abestu zuen bere garaian Robert Smithekin, Friday I'm in love, bueno, ba, asko izango dela Friday honekin in love, ba, bi arraterako delako
1: bai.
0: bere diskoa, eta ikusiko da. Ea zer retortzen den disko horretan, Olivia Rodrigoren The Cure kantua duzu dago.

0: Beno, urrengo artistaren bila ere joango gara. Bueno, egiari zor, ni ekabon inguruan gauza askorik ez dakita.
1: Vale, ez dakitek egitzein dugu nahuen inguruan inoiz.
0: Igual bai, baina besan dizut, ez dugu horretzen SS26 jarri duzuan ere, hortaz izan daiteke.
1: Vale, bueno, cariño taldeaz ari gara. Eske antzekoak ere aipatu izan ditugu sego eta lakoak.
0: Igual ekarri ere ekarri
1: dituzu cariño bat dira. Bai, ni uste baiet.
0: Igual bai, gauza da, esan den duazan moduan. Bari, ba, niri galdu egiten zaidala askotan, cariño agertzen dena bende.
1: Vale, bueno, ez da zagertatzen. Cariño dira, bueno, Madrilen sortutako talde bat, haiek ez dira madrildarrak, edo ez behintzat guztiak, eta daukatea profil hori esego edo antzeko taldeek bezala, ez? Irun eska esateran indoan. Jatorrian, iru emakumeko osatutako taldea zen, une honetan bi bakarrik geratu dira, Maria Balberdinak ospa egin zuelako, bueno, ospa egin zuelako edo ospa egin arazi ziotelako. Ez dakit, hor rollo txarren bat egon zen, une honetan Alicia eta Paola bakarrik geratzen dira, eta bueno, indi talde bat, Espainiar Estatu mailan, bueno, ezagunenetakoa esan liteke, ez, profil honetan edo.
0: Taldean Galizia arriba dago?
1: Ba, uste dut... Ez uste dut Alicia Madrilarra zela eta beste biak ez dakite
0: andaluzea. Ez galdetzen ez, cariño izaneko herri bat badagoelako Galizian, beste erigan.
1: Ah, bai, ez polita.
0: Bai.
1: Horrela. Ba, ez ez uste dut.
0: Hemen ikustan.
1: Eta, bueno, honen, abeste honen izanburua.
0: Paola, Tenerifekoa da.
1: Ah, Tenerifekoa. Horia.
0: Takoronte herrikoa.
1: Takoronte.
0: Toma, herriaren izena.
1: Ba, hori da, bata Kanariarra, beste Andaluziarra, bai, hori da.
0: Egina.
1: Ba, hori, abestiaren izenburua, odio la musika, legarria, azteko, eta, bueno, tarte honetarako,
0: bai, ez da.
1: Tira.
0: Hauek, zer dute, hau ere, disko aurrera pena, badakizu?
1: Baietz uste dut, momentu bat, apur bat galduta nago, azken aldian, ez diet asko, bai, irakurri udal artikulu bat abesti zehatzonen inguruan, baina ez dakitzer ikusia duen bestelako proiektu batekin edo...
0: Niri arritzen didana da, hemen arreta eman dit, irakurri udala ze eragin musikal dituzten diotenean, La Casa Azul eta Frasones Rebeldes aipatzen dituztela, kontrastea bezintzen lan diago izan. baina, bueno...
1: Beitu, bai, eske irakurtzen aitzen Genesis Popen bai. Elkarrizketa bat eta bai galdetzen dietela momentu batean ea diska osa egin duten sentsazio honekin, abesti honek bai. Adierazten duen sentsazioarekin eta ezetz esan dute dela, ba bueno neke une batetik ateratako abestia, baina ez duela zerikusirik diskoaren gainerako zerarekin orduan
0: galdetzen duen, justu?
1: Ez, esaten dute, por eso la sacamos ahora sin anunciar disco, es un poco estendalón. Diska barruan dago, baina diskatik kanpo ere ulertu daiteke ez duelako zerikusirik gainerakoarekin, beraz ulertzen da diskoa badatorrela.
0: Ikusten dudalako, 18an atera zutela lehendabiziko Elephant Recordsekin movidas, gero ja sonido muchachora pasatzen dira, 22an ateratzen dute, pentsatzen dut artea pandemia zegoelako 20an, sonido muchachora universalekin, cariño.
1: Cariño, bai, hori oso entzun da daukat.
0: Eta 2024an atera zuten Tanto por Hacer, hortaz, bi urteko saltotan dabiltzala dirudien ez, horrean galdatzen nuen ea aurten, ba, otuzetan ezar,
1: bai, bai, bai, bai, bai, hitz egiten dute hemen diskaz, elkarrizketa honetan. Geratu naiz beste parteekin, elkarrizketaren bestelako parteekin, non aipatzen duten apur bat, ba, abestionen zentzuan eketik jaiotakoa, hiperproduktibitatetik, ba, bueno, musika egitea inguratzen duen guzti horretatik, esaten dute haiek privilegiotik ari direla, eta, bueno, exagerazio bat dela, ez, edo uneko, ba, ustutze bat, desago bat, baina badakitela privilegiatuak direla, haiek musikaren inguruan egiten dutela lan, baina sensazio hori nolabait atera nahi zutela, eta horregatik esan dute abesti honetan musika gorroto dutela. Eta nik ere hemen beste irakurketa bat egin dut abesti honena, badakit haiek musikari moduan hitz egiten dutela, edo musikaren inguruan lan egiten duten pertsona moduan, baina... abestiak hitz egiten du, bueno, musika gorrotatzeaz generikoan, eta aipatzen du ere ez duela musikarik entzun nahi, podcastak, 11.000 podcast entzutea nahiago dutela, eta ni horrekin identifikatuta sentitu naiz, ez dakit niri bakarrik gertatzen zaidan, oso musika zalea izan da ere, badirela momentu batzuk, normalean ez zait gertatzen, baina oso momentu zehatzetan gertatzen zaita, idez, triste banago edo, izaten ditu dela horrako momentu batzuk, musikarik entzun nahi izatearenak, badaki dalako, edo zer konerako edo txarrerako, eragingo didala, edo nire sentimenduei eragingo diela, ez dakit...
0: Bai, ulertzen.
1: Ulertzen zaidan.
0: Bai.
1: Baina momentu hori, nik uste, oza, niri gertatzen zaidan momentu hori, oso ondo deskribatzen dute abesti honetan, eta nik badakit haiek beste nonbaitetik ari direla, baina sentzazte hori, edozein podcast edo edozein txorrada entzun nahiago izatearena musika baino, horrekin identifikatuta sentitu, nahi? Zorban kurioso eruditu zait.
0: Bueno, ulertzeko, batzutan gertatzen dena.
1: Bai.
0: Bueno, ba, odio la musika. Guk hemen zu horretu musikarik, baina kantoak alasatzen denaz.
1: Ba, momentu batzuta bakarrik.
0: Entzengo dugu, esan da bezala. Habe dira, Kariño taldekoak.

0: Bueno, eta azken bat ere ekarri diguzu, eta azkena ere ez dugu utziko, ez, alde batera. Bueno, hemen gauza da, artistaren izena ikusi dudala, eta bataitik izena hutsarekin bakarrik bat dagoela, eta pentsatzen dudala hori dela, eta ez dela murtziarra Maria Blaia, ez da? Kasu honetan, Brasil aldera guaz, ez da?
1: Maria Blaia da, baina Brasil aldera guaz, bai.
0: Ah, nola? Maria izena?
1: Maria Blaia estari gara, bai.
0: Ah, baina itxan. Blaia eta Maria Blaia pertsona iguala dira?
1: Pertsona berdina dira, bai.
0: Ah, ba.
1: Bai, eta duela pare bat hilabete edo aipatu genuen ere tarte honetan.
0: Ados.
1: Bai, bera musika munduan aurkeztu zen Maria Blaia moduan, hasieran entzuten nuenean zen Maria Blaia, eta orain aldatu du Blaiara bakarrik, baina Blaia maiuskulaz. Baina adibidez, bere sareetan mantentzen du Maria Blaia.
0: Ados, da, honek ere evoluzionatu duela.
1: Horrek zalantza eta... sordezakea.
0: Bai, ez gainera ikusi dut hemen, 2008ko videoklip baten irudi bat agertu zait, eta hile horia eta horrela gertzen da, eta
1: bai, bueno, haien estetikoki aldatu da.
0: Jode, hasta aldatu dela, eta gaur egun ikusten dut hemen, 2008-lako beste bideo bat agertu zait, eta estetikoki tribalago, basatiago, ez dakit, ez? Kaso Brasilekin gehiago konektatu du bere etapa honetan, edo ez dakit horregatik izan daiteken. Bueno.
1: Bai, berak aipatu du, bueno, Instagramen iragarri zuen duela bieguna bestia, horregatik, ba, bueno, zain egon nintzen, badakidalako azken aldian atera duen guztia gustatu zaidala, eta ba, duela biegun eman zuen horren berri, da sorpresa bat izan da, ez du beste zein diskoren markotan sartu, edo gainera duela gutxi atera zuen EP bat, hau da, besterik abe atera duen abesti bat, eta ipinez zuen sorpresa, maiuskulaz, ostegun honetako amabietan aterako zela, alegia asteazken gauean edo, ez dakit edo duela biegun atera, nik uste hau txarto dagoela duela biegun atera zuela esango nuke.
0: Ja, begiratu, no, bo, kantu ediozu.
1: Bai.
0: Nao sei.
1: Pare bat egun dara madala horren zuten.
0: Atzo gauerdian atera zela.
1: Atzo gauerdian.
0: Jartzen du.
1: Atzo gauerdian. Ez que uste dut atera zela.
0: Claro, gero besa zua.
1: Asteazken gauerdian, alia. Asteartetik asteazkenerako gauean. Eta hau txartu duela.
0: Edo
1: txartu duela jarrita edo kolatu zaiela.
0: Edo bideoklipa ikusi duzu lehenago.
1: Ez, abestia daukat,
0: osea,
1: plataformetan atera du, eta bai, mire, zerrendetan daukat, osea, bai, duela bi egunetik esango nuke, baina nik uste hemen iragartzean okertuz direla, edo bestela, hori, nahi baino goizago igoz dutela, ez dakit. Eta hemen aipatzen zuen, publikazio horretan aipatzen zuen, solo sé que suena a verano cálido en un pueblo entre España y Portugal. Alegia, udatiarra bai, bueno, esan dut gaur ez nuela kantu udatiarrik ekarriko, baina bere arabera bai, udatiarra omen, eta Portugalera eramaten gaituena.
0: Bueno, ba, Blaia, esan dugu moduan azkeneko hau, nao sei, izeneko kantuarekin, honek ere diskoren bat badu bidetik edo...
1: Ez, esan dakoa duela gutxi atera zuen EPA, eta hau besterik abe atera du, horren biko zuelako aspalditik presteta.
0: Ados. Bueno, gainera, EPA-ren EP bat, EPA, 8 kantu ditu,
1: izen, bai, bueno, EP bezala aurkeztu zuen.
0: Izen buru asko gustatzen zait.
1: Bai.
0: Your lesbian neighbor is playing music next door. Hau da, zure bizilagun lesbiana musika egiten ari da, musika jotzen ari da aldameneko atean.
1: Bai, oso ondo dago. Epe horretako abestiak asko entzun izan ditu pasaden neguan.
0: Bueno, ba, orain udara.
1: Orain udara guaz.
0: Nao sei kantuarekin eta honekin agurtuko zaitugu itxaso. Mila esker, gurekin izaterren eta datorren astean.
1: Mila esker, datorren astean, bueno, uda giroan.
0: Hori da.
1: Batbani giroan.
0: Hori da, tokatuko gira horlako gire. Eskerrik asko.
1: Eskerrik asko.

0: Iker Gurrutxagarekin musikaria. Naiz irratian musikaria.
1: Azken kantu honekin bagoaz. Toro izena du. Eta ez da Kolopio Asesinorena. Marina Laspiurrena da Eibartarra. Bueno, ba, doinorekin bagoaz. Bihar musikaria gehiago, ondo izan aio.

Kaixo, nahi zale, kaixo, rege zale, ongi etorria, rege fiba irratxaiora. Bueno, bi aste badira, aurroko astean ez genuen saiorik izan, hemen gara. Tabakizue urrengo ordu betean termometroek gora ingo dutela. Badakizue boz gorailuak kiskaltzen hasiko direla. Bajakintza zue, regesukarra zuen gorputzean nabaritzen hasiko zaretela. Abisatuak zaudete. Eta gogoratu, sukarra hau zangotzatik datorrela. Eta naiz irratian zaudela, zuekin eneko. Edo nahiago baduzue, naken. Eta aste honetan klasikoa Anthony Rocky Ellis. Atzeko hau Love Me Girl Leroyekin.

Anthony Rocky Ellisekin jarraitzen dugu, atzean The Heptonesekin Falling in Love. Tazken aldean, denok Falling in Love korrikarekin, ez da? Zelako erakustaldia egiten ari den euskal gizartea korrikarekin. Lengoan irakurtzen ion norbaiti, korrika atera garen guztiok egunerokoan euskara zingo bagenu, orduan bai, korrika aldi ederra. Reggae Fibe irratsaioa, euskararen alde, 17 denboraldi, reggaea, irratia, euskaraz eginez. Hemendik, Euskal Herriko ekialdetik, zangotzatik, Euskal Herri osora, reggae sukarra, ona da. Anthony Rocky Ellison, ahotsa bezala, ederra. Informazio handirik ez dago artista honen inguruan. Abesti bat eta bakarra badiri dela bere, barkatu, bere diskografia hontan famatu eta horrekin, horrekin bukatuko dugu berarekin egin dugun ibilbidea. I am the ruler abestiaz ari naiz, aski ezaguna regeza aleentzako. Eta azkeneko Boss Sounds jaialdian entzuna izan zena, ezin izan genuen azkenean bertara joan, baina dozenaka bideo ikusi dira sareetan, jendea gozatzen, jendea elegante, jendea I am the ruler dantzatzen, Rocky Ellis gozatu.

Bueno, soy un moderno eta gara. Ei, dugu salto. Atzeko hauek Slackers. New York Cityko talde mitikoa. Urteak eta aramatzea hauek ere. Rean, Rocksteadian eta ska musikan. Lan berri batekin datoz. Bo, lan berria berria. Azaroan argitaratu zuten orkestera gatozena. Money is King izena eman zioten lan honi bost abesti berri. Diskoari izena ematen diona. Atzeko hau.

Pirate Press Recordsekin argitaratu dute. Diagon Lightsek aterako duen disko berriaren zigilu berdinan azkeraldian. Hauekin ateratzen dira.

Diagola itzena, pendiente dugu, aurrera pena bestia hortik baita bil, baina apirilean uste guztela ateratzekoa, sareetara ja...

haiek, LA koak, Los Angeles koak. Go New York City gaude, The Slackers ekin, Money is King, abestien zuten ari gara, Money is King lan berria, eta lan berri hortan, Hold On, izena duen, abestia, gozatu.

Bueno, eta hemen egia dena, Euskal Herrira etorriko direla, beraien lan berri hau. Edo urrengo orkestera, ze hortik ikusi da denez, erdi zuzeneko bat ere badute, atera berria. Bueno, kontua kontu, 2026an giratzen ibiliko direla mundu guztian zehar. Martxoan jada hasi dira, bera.

Eta batzuk esango duzue, lekutan dago urriaren zortzia. Eta bai, arrazoi duzue, burua galtzen ari gara. Eta burua galtzen hasia gara, bai, baina nik ja aprobetxatuko ez. Azaroaren 28an, erregearen trenak geldialdi berria egin behar du. Eta geldialdi hori Iruñean izango da. Hor utziko du. Etorriko dira segituan abisuak eta kartelak. Bitartean, The Slackers. No one likes the truth, dio abesti honek. The whole world.

0: Hemen dugu, berriro ere, hilabeteko azkeneko osteguna, gurekin Pablo, atxaldeon, gabon, egunon, eguerdion, Pablo, kaixo?
1: Arrasti gabon, aurrekoan bezala.
0: Aurrekoan bezala, aizu, Pablo. Pablo run together, aizu, zu badaukazu goiti zenik?
1: Depende norentzako, bai, kuadrillan peiz, batzu Pablito... Nire bodo Pablo, pei fondo dago ere, baina konfiantzaskoa baldin bada. Eta gero nire izen artistikoa, pues Pablo Run Together, eta gira da, igual, Run Together da fanzina gaitik.
0: Vale, ordan Pablo Run Together.
1: Vale.
0: Vale, nik erasin esaten dut, nahi baduzue eneko, da nahi baduzue naken, nik ere badut goitizen hori, beraz. Hemen bi pertsona, bi goitizenekin, beraz, Euskal Herriaren ohikoa dugu goitizenak izatea. Baina gaurkoan ez dugu Euskal Herriko goitizenen inguruan hitz egingo. Gaurkoan zertaz hitz egingo dugu? Zer hartzen diguzu gaurkoan, Pablo?
1: Ba, Euskal Herrikoak ez, ohikoak izango dira ere, ba, mundu guztian bezala, baina pues, gure, zure saiora tortzen baldin bagara, pues, Jamaikaren inguruko moteak, ez? Edo goitizenak. Horretara guaz.
0: Ondo. Eta goitizenak, zuna oso antolatua bazara, eta... Baituzu goitizena gaina antolatuta taldeka edo bezala, ezta? Zara, edazkidazkagu gaurkoan artista pila bat, artista hoien goitizenak, baina goitizenek bauten nola baiteko jatorria eta pixkat bideo hortatikan jarraituko dugu, ala?
1: Hori da, Jamaikan biztanle gehien adituzte goitizenak, kaleko hizkuntza bezala, baina, bueno, Jamaikan edo dozien lekutan bezala edo, gutxitan benetako izena gaiti dentzen zaie, pertsonei, askotan ere, bai, baina bueno, gutxitan, eta nik egin du, como antolaketa batzuk esan duzun bezala, orduan, Jamaikar musikari da bezlarien goitizenak zailkatu ditut, da gure begirada europearra, hori kontuan izan, eh? Alde batetik fisikoak, adibidez Black edo Blacka, ez? Pertsona oso beltza dena. Uh-huh. Beste bat, ezaugarri pertsonalekin lotuta dagoena, adibidez Rocky, pues da nortasun handiko pertsona bat edo burgo gorra dena. Beste bat, okupazioak edo lanak, uh-huh. lanbideak, adibidez Jamaikan ohikoa da Juiceman edo Juicy, sumoak saltzen dituena. Uh-huh. Eta beste bat, ere ikusi dut kolonialismoarekin lotuta dituzten moteak. Mm-hmm. Sí, duke, prince, lord, bai?
0: Oso oikoak oiek ez da?
1: Oso oikoak dira, orduan hori. Eta nik uste Jamaikaren kulturaren parte direla goitizenak. Oso parte. Adibidez, nomaiten irakurri duen, nuen nola esan adibidez, pues joan zan igual turista bat Jamaikan, eta oie, txori horrer izan ditzen diozue. Pues... Blackbird, txori beltza, claro, txori beltza da. Pues horrela ditu dutela, eta ez bere izena gaitik, ez? Bueno, adibide bat ematarren. Orduan, horrela zelkatu ditut nik.
0: Oso,
1: no? Begira da, superopearra, eh?
0: Bai, bai, ez dugu beste begiradarekin begiratu, beraz, gure begirada honekin azten baldima gara, nondikan hasiko gara?
1: Pues hasiko gara lanbideak, okupazioak, lana, eta batez ere musikarekin lotutako, claro, musika joratzen dugu zaio honetan, edo zure zaioan, reggae fiberra, eta gure munduan, reggaea da musika, orduen, pues, argiagoak izan direnak, lanbideari begira, musikarekin lotuta daudenak. Eta adibidez hor daude, drumbago, bat, daude, drumbago eta cannonball. Eta drumbago da, bere izena da, Arklan Parkes, mm-hmm. bueno, nire... pronunciaziona badakizuen olakoa den.
0: Great.
1: Gira oso garrantzitsua izan zan, eska ritmoari, bateria jotzeko formari, pues, sortzailetako bat delako, adibiz, Ernest Lange gitarrarekin, pues, bera bateriarekin. Eta eska ritmoa badauka martxa baten erritmoa, ez? Inauteri edo prozesio martxa erritmo bat, mm-hmm. eta danbor soinu pisutsuak. Pues, antza, eta Fritz Basterrek izan zuen, drumbago izan zela, bateriaren soinu hori forma manziola eska estiloan. Horregatik bera da drum bago. Mm-hmm. Bago ya ez dakiz agaitu den.
0: Vale. Ulertua.
1: Eta bere bateriak ikusi entzun aldira, lehen proto eskakantan Ace Snapping, kanta horretan.
0: Bai.
1: Eta baita Forward March Derrick Morgan, azten dala bateria batekin redobleekin.
0: Hori oso militar, hori bai dela oso militarra bestioa. Bai.
1: Militarra, posesioa, bai, ganera kanta horrek hitz egiten du independentzia gara, independentzia gara, militarra kalera doaz, pasakai esabiten dut, bueno, toz, parafernalia. Mila beratxion, dira eta bian. Eta, bueno, bebai berezka bateria leku askotan egon zan. Gero, badago beste pertsona bat dela King Cannon edo Cannonball. Cannonball, kainoia eta bal de bolas. Eta bera bere izena da Carl Bryan, eta bera zan saxofonista. Eta zan, zelan, saxotik, bere saxo kainoi eta kainoitik, bere kainoi saxoaren irudi horretatik, edo bola, edo zulotik,
0: bai, bai.
1: Zelan, bolak ateratzen zirela. Edo, eta da modu bat, esateko, bere saxo jotzerako modua, zala una makina, eta bere saxotik ateratzen ziren kriston tematzarrak edo kriston melodiak.
0: Ados.
1: Eta bera gozan eskagaraian, poseskatalutisekin, Tommy McCookekin, Prince Buster All Starsekin, Rocksteady garaian egon zan ere Cliff All Stars taldean sartuta, Deteno zen kanta horren atxean dago saxoia, saxo melodiak eta bera daien duena, Lion Titan taldean ere egon sartuta, Rocksteady garaian, eta gero early reggaean ere pues, Matador All Stars taldean egon sartuta, The Dynamites klansiek esen talde horretan sartuta, eta pues, izan zituten berak izan, atera zituen arribitzi politak early reggae garaia. Eta orduan jarriko dugu kanta bat berea, deitzen dana reggae happiness.

0: Beno, hemen jarraitzen dugu Pauloren txokoan, Paulo Run Togetherrekin, gaurkoan goitizenak, jamaikar musikarien goitizenak aztertzen ari gara. Orain arte, lanbideekin loturiko goitizenak ezagutu ditugu, baina orain kolonialismora joan gorara, dakizuen ez, jamaikako herria, kolonia izan da Espainiaren menpe egon zen hainbat urtetan, gero Ingalaterraren menpe egon zen, 1962 urtean independentzia lortu zuten, eska musika sortu zen, eta bueno, denodakigun, bueno, historia hori, eta bide, pixkatu horrekin lotuta, ez karriko izki gurein Pablok, ba, bestelako goitizanak, ez da, Pablo?
1: Bai. Urrengo biak kolonialismoarekin lotuta izango dira produktoreak eta azkenean abeslari bat. Produktori begira egon zan Clement Dodd, bera bere izena zela Sir Coxon. Sir Clement Dodd izan zen igual danok izango dugu, baina ezagutzen ez duena jamaika eta regeta bere historia, bere izan zen pieza oso klabe bat, berak izan zuelako Studio One Studioa oso famatua. Esan genezake musikalki talentu dun produktore bat izan zela, bueno, negozioerako talentua begi ona zeukala, bueno, ere, igual hori izan gehiago, edo ez, depende nire iritzia, pues, hor dago, ez, erantzuna.
0: Ma bere izena haundienetan hor dago, ez, bere izena beti agertzen da, esan edet,
1: bai.
0: Talentua bai, nun baitetikan bazeukan, ez dakin nondikan, baina bazeukan.
1: Bai, igual musika jotxe gerako orduan ez, baina belarri oso fina. Beraz izan soinu sistema batekin, produktore askore bezala jamaikan soinu sistema batekin kalean, handitu zen soinu sistema bat bezala bere pertsona handitu zen, oda arrakastatua bilakatu zen, eta gero Studio Onekin historia egin zuen, zuke esan duzun alena kurtso bat. Eta ia da, que Studio Oneti pasatu ziren, Eskatala, Jakin Mito, Roland Alfonso, Maitals, Marcia Griffith, Ken Wood, Ethiopians, o sea, jamaikako kasi talde denak pasatu dira horti.
0: Bai.
1: Eta moteari dagokionez, goitizenari dagokionez, Sir da ohorezko titulo bat, kolonialismoarekin lotuta segaitik, porque Inglaterraren noblesia edo danala horren munduan dagoelako. Eta dator, 1200-1300 garaitik datorren titulo bat da. Pues, berak hartu zuen hortik, pues ez dakit, bere egoa oso handia zen, edo ez, edo nahi zuen handitasuna erakutsi, edo dana delakoa.
0: Ados.
1: Urrengo produktorea baldin bagoaz da Duke Reith, Duke Reith. Eta bere izen erreala da Arthur Reith. Bera ere hasi izan, Sir Coxon bezala, soinu sistema batekin, Trojan soinu sistema batekin, ondoren ere Trojan Records beragatik sortu zen, berak izan zuen sigilu bat edo estudio bat deitzen zena Treasure Isle. Eta hortik pasatu ziren Technics, Acton Ellis, Melodians, Paragons, gehiak rocksteadya batez ere. Osa, bera izan zen nik uste erregea edo dana lakoa rocksteady garaian. Bera zizien, soinu sistema bat zeukan ere, baina likoreria batetik, likor denda batetik hasi zen. Eta gero bere imperioa sortu zuen, diskoetxe estudio eta bezala, eta esatekoa da, beti pistola bat zeukala altxoan, salako zipaio naskagari bat.
0: Eta zaitun musikari guztiak kaka eginda, venga, lerek toma batean dena ongi ateratzeko, eta denako hor, beldur.
1: Estela pam pam. Balago historiaren bat ere, zulatu zuela, teilatu bat, agero piano, bueno, ez dakit, baina bai. Bueno, eta duk hori ere badator, ohorezko titulu bat da, eta badator Europatik eta ez Inglaterratik, bueno, bai, Inglaterra, bai, Europa, baina nik izango nuke, nire dedukzioa da Espainiar kolonialismotik datorrela, monarkia garaikoa.
0: Bueno, denak dira titulo nobiliarioak, ez da?
1: Hori da, bai. Bai, begiritu barri izan dut lehen interneten zer da titulo nobiliario edo hori.
0: Erregatzatik datorrena izango da, ez?
1: Bai, baina hor ere ikuste nola Jamaika koloniatua izan dela.
0: Kolonizatua edo, bai, bai, bai.
1: Kolonizatua hori, Espainiatik lehenengo eta gero Inglaterratik. Eta gero beste artista kolonialismoaren hortik jatorritik hartutako hitza da Lord Tanamo. Ere badago Lord Creator, Lord Kitchener, Calypso Garaiti, baina Lord Tanamo aukeratu dut. Bere izena da Joseph Abraham Gordon, eta bera Mento, Calypso eta Ska Garaiko artista famatu bat da. Oso ezaguna da bera, porque bera dago bere argazki bat, dagola jotzen Rumba Box instrumentu bat, dala como kutsa bat, dekola metalesko zafla batekin, bai? Igual, gentea irudikatzeko nordan lortan amota. Musika jamaikarren guran, kontrolatzen baldin badu apurtxo bat, irudikatzeko. Eta bere kanta famatuetariko dauz iru, baina bi dira Calm Down, eskatalitezek egiten zuela bertsioa kondoi, kondon, dino melorro, bueno, horren ninguran, eta zero bebai, I am in the mood for love.
0: Bai.
1: Hau oso zuena da, berak egin zuen ezaguna.
0: Eta horren dela bi aste, jarri genituenak. Bueno, azkeneko horrege figuratxa ioko klasikoa izan zen, Lord Tanamo. Aurreko astean kale ingenuen, baino, bai, horren dela bi aste, azkeneko horrege figuratxean, izan genituen gaina bi abestiak entzun genituen, Calm Down eta I'm in the mood for love, eta I'm in the mood for love hori ere, akatzek egin zuen bertsioa, ez? Perdispuesto aska hori ere, bai.
1: Bai. Dispuesto aska, bai. Eta, ja bukatzeko Lord Tanamoekin, Lord ere dator orozko titulo bat, titulo nobiliario olako bat, Inglaterrako nobleeri ematen zitzaien tituloa. Eta hor ikusteko, apurtxo bat, goitizaren inguruan, kolonialismoan garaetik.
0: Vale.
1: Gero lehen esan dut, aipatu ditu diferenteak, orain dago bestea.
0: Vale, alare, bestera pasa horretikan, zuk ze izen gehituko zenioke zure buruari, nobiliari horietan, zer, prince, lord, king, zine izango zenioke, nik zer bat badaukat buruan, gure artean dagoena.
1: Bai, badaukagu Sir Gorka.
0: Horregatik diot, guk Sir Gorka of Mondra daukagu, bera, zemendika agur bat berari eta ore haundiz daukagu gure artean. Beraz...
1: Oso, ondo. Nik ez nuke jakingo esaten orain. Ondo pentsatu barko nuke ez nuke jakingo esaten. Nik uste, Sir Gorka ya dauka bere Euskal Herriko noblen titulo hori, nik uste nahikoa dela. Hau besteot ez.
0: Apa, Gorka. Venga, aurrera jarraituko dugu.
1: Eta azkenengo bi musikariak, bi abeslari izango dira, eta goitizenak egongo dira, lotuta ezaugarri fisikoarekin.
0: Ados.
1: Bat da, un klasiko, da Stranger Call.
0: Mm-hmm.
1: Stranger Callen izena da Wilbur Teodoro Call, eta berat dauka izena Stranger jaio zenetik. Jaio zenean, ez zeukan inoren antzik, familiako inoren antzik ez zeukan, eta orden bere familia jarri zion goizizen hori. Osa, hau bat egun jamaikarra.
0: Oso jamaikarra da, bai.
1: Orduen, bueno, gero, Stranger Call bere historia txikitzua aipatzearen, gaztetatik hurbildu zen Duke Reiten estudiora, kantu probak egitera, hasiera batean ez zuen ezitorik izan, bere kanta, berak eramandako kanta bat, letrak, Eric Monty Morrisek eraman zuen, eta Eric Monty Morrisek kantatu zuen, baina bai egia da Duke Reitek utzi zion jartzen bere kredituetan, nola bere letrak zirela, txapo, por el zipaio. bere lehen kanta gaulan, edo bere kanta famatuak izan ziren, adibidez duo bat, Millicent Patsyrekin, emakume batekin, When You Call My Name.
0: Meharra.
1: Gero dago bere kanta ezagun bat, ezka kantan, Rohan Touch, ez dakit nola esaten den.
0: Rough and Tough, ez da? F izango dituzela, ez aurkatzen da, GH hori, gutxi gora gurezako, F bezala, Rough and Tough. Mm.
1: Eskerrik asko neko. Eta gero oso famatu bat lirregean Bangaran kanta.
0: Bai.
1: Ke Bangaran da patua jamekako hizkuntza bat, patua. Vale,
0: bai.
1: Onzake, jarriko dugu aitortza hori, nik uste du baiet. Eta Bangarak esan nahi du istilua, bronka, edo bebai ere txortan egitea segiduan para bat aldiz.
0: Mm-hmm. Festa.
1: Hori da. Bueno, hor dago. Eta bere aipatzeko Birminghamen ikusi genuela pasadan urtean, egon dala bi urte Stranger Call, eta ber, forman dago, fizikoki dantzagarria da, eta gusto dago, baina hotza nahiko kaskatua dauka.
0: Hombre,
1: baina biziri jarretzen du.
0: Bai, eta ikustako aukera izan zenuten, beraz, zorionekoak zuek.
1: Bai, eta ja bukatzeko saiotxo honekin, eta eskerrik asko honeko, beste behin aldiz iztagaitik. Ezaugarri fizikoarekin, motei begira, goitizenei begira, aukeratu dut Slim Smith.
0: Aha.
1: Slim Smith, bere izena da Keith Smith, Rocksteady eta Harry Reggae garaian izan zuen errakastan dia, sol influentzian dia izan zuen, abesti gozoan, ikuste falsetak egiten zituela super ondo, The Techniques eta The Uniques, Uniques taldeekin errakastan dia izan zuen, beran ikuste izan zela ahots principala edo, baina nik uste bere bizitzaren top momentuan zegoenean, 25 urterekin, hil egin zen.
0: Wow.
1: Oso gazte, 1973an. Osa, Rocksteady garaian egon zen, Early Reggae garaian egon zen, eta Early Reggaearen ondoren kapuk egin zuen. Eta bere kanta holan ezagunak izan ziren My Conversation eta Everybody Needs Love. Eta Slim Smith, motea Slim, da argala delako, ez? Fina.
0: Bai.
1: Eta horregatik dauka berak mote hori. Beraz, hemen doa bere kanta bat, Everybody Needs Love, Early Reggae bat, gozoa gozoa.
0: Pues oso ondo, placer bat izan da, berriz ere hemen izatea, beraz, joe, pues urrengo hilabeterako gogoz eta olako gai interesgarri eta bari interesgarriak izateko gurekin berriz. Peskari gaso, Pablo, Slim Smith eta besterin zen esan duzu?
1: Everybody needs love.
0: Eurra, urrengor arte, aio.
1: Aio.

Bari errepaso bat ematera hemen izan genituen orain aste batzuk. Bizpairu abesti entzun, baina beste zenbait entzuteke ditugunez. Gaur bi, baina urrengo baterako. Errepaso serio bat emolako diogu diskoari.

diska aurkezpen lanetan dabiltza lasartearrak. Eta Xixonen ibili dira, Burgosen ibili dira, Gasteizen ibili dira. Beraz, adi egon seinaleari, eta ez galdu Traverben zuzenekoa. Hemendik agur esateko garai iritsi zaigu. Beraiera abesti batekin utziko zaituztegu, hori bai, begi hauek deitzen den abestiarekin. Adare joan aurretik, termometroa begiratu, gorri topera dago, ez larritu, regesukarra, ona baita. Urrengo astera.

oso gaizki, oso, oso. Berriz, Vale, deixente, deixente beto, hasiko gara beraz.

0: Polícia!
1: Най мушака.
2: Full Harmony.